朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当テルヤヒロクミです。ニュースな朝になります。引き続きこの時間9時台もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ今朝はですね、風がない朝になっておりまして、大変蒸し暑さがですね、じわじわじわ、外で、いらっしゃる皆さんにはですね向かってきているのではないでしょうか。熱中症警戒アラート4日連続で、発表されております。お隣の宮古島地方、それから沖縄本島地方は熱中症警戒アラート手前の暑さ指数31以上という赤い印で、島行きのですね地図がですね記されております。八重山地方は紫色で表示をされております。今日はですねその熱中症警戒アラートは朝から体感するような蒸し暑さになっております。気温もですね8時50分にはですね都城気象台で29度ちょうどまで上がってまいりました。西表島大原も30度手前29度キューブであります。風がありません。都城気象台で南南西風 1.5メートル、湿度 85%。 この湿度はですねこの観測点での観測の数値以上に外でいると感じるのではないでしょうか。風がありませんからね、はい、皆さんしっかりと暑さ向き合って対策をお取りになってください。さあこの毎日ですね毎時天気予報をお伝えしておりますサンサンモーニングの、天気予報、それからですね、この後のハッピーザさんでも天気情報をお伝えします。そして夕方のサンセットイブニングも天気情報を欠かすことはできません。その天気情報の中でも防災情報、この防災気象情報のですね内容が新しくなるということで、警戒レベルと警報の併記、沖縄タイムスです。気象庁は自然災害の危険度を知らせて警戒を呼びかける新たな防災気象情報の提供を今日の午後から始めます。沖縄地方は3種類の災害の大雨、土砂災害、高潮ごとにリスクに応じた1から5の警戒レベルと警報などの名称を併記することになります。色で分ける取るべき行動が直感的に分かるようにして早期避難につなげるという狙いがあります。危険度が低い方からレベル1は早期注意情報、レベル2の注意報、レベル3の警報、新設されるレベル4のですね危険警報、レベル5の特別警報があります。取るべき避難行動としてレベル1の災害への心構えを高める、2のハザードマップなどで行動確認をする、3の危険な場所から高齢者などは避難する、4の危険な場所から全員が避難する、5の命の危険があり直ちに安全確保行動の5段階に整理をしています。数字を見てどういう行動を取るべき気象状況なのか把握できるのがポイントです。市町村は防災気象情報を参考にして避難指示などの避難情報を発表していて関係が明確となります。気象庁のホームページでは翌日までの警報などの発表見通しが市町村単位で分かる時系列情報の公開を始めます。どの時間帯に危険が迫るのか色分けで伝えることにしています。沖縄気象台の担当者は段階的に発表される防災気象情報を防災対応の判断材料にしてほしいと説明しています。大雨や土砂災害の危険度が高まっている地域を確認するため気象庁ホームページのキキクルも役に立つと進めています。沖縄県内は一級河川がないため災害の種類に河川の氾濫の項目がありません。代わりに氾濫情報は大雨の区分で扱うことにします。沖縄の気候は梅雨や台風による顕著な雨量、雨の量の多さが特徴です。周囲が晴れていても突然積乱雲が発生して局地的な強い雨も発生します。台風シーズンは高潮への警戒も必要です。高潮は台風の接近などで気圧の低下による潮位の上昇、吸い上げと海岸に吹く風で上昇する吹き寄せの2種類があります。台風と大潮の満潮時間が重なるとレベル4の高潮危険情報、高潮危険警報、それからレベル5の高潮特別危険警報が出る可能性が高いということです。正式な運用開始日は改正気象業務法などが施行される5月29日になります。システム切り替えの時効で28日午後から新たな

形式で情報が発表されることになります。レベル1からレベル5までですね、どんどん上がっていきますので、レベル5になるとですね、黒い表示でですね、囲われて、避難できないで命が危険な状態、直ちに安全な確保をするということ、これが一番のですね、最悪の状況ということになります。で、レベル2の注意報は黄色い表示、レベル3の警報はオレンジの表示、レベル4の危険警報は紫色、レベル5の特別警報は黒い表示になります。これはですね、熱中症警戒アラートが今日出ておりまして、これが紫色で表示をされています。で、特別アラートが出ますとですね、黒い表示に変わります。こういった部分でですね、気象情報というか、この熱中症警戒アラートなどもですね、色を、みんな統一してこようということです。例えばですね、大雨が降ります。その時のレーダーの画面での雲行きの表示もですね、紫色になりますとですね、一番発達した雲行きでものすごい勢いの雨をもたらす量を持っているというのが紫色の表示。その手前がオレンジ色、そしてその手前が黄色い表示で、雲行きの表示がですね、表されておりますので、そういった部分での統一感で紫色、あるいは黒色になるともう大変な危険度だということをですね、我々は意識しながら、この防災気象情報の新しい表記、そしてですね、発表をですね、見つめたい、向き合いたいと思います。さあ、そしてもう一つ、線状降水帯直前の予測になります。次々と発生する発達した雨雲が列をなして数時間ほど同じ場所を通過する、あるいは停滞することで非常に激しい雨を長時間降らせる線状降水帯、気象庁は28日の午後から発生直前予測の運用を開始します。線状降水帯になる可能性が高まった時に、発生の2時間から3時間前にその目標に出すことにしています。これまで発生が予測される半日前と30分前に情報を発表していました。30分前では対策に十分時間が取れないため、2時間から3時間前に目標にします。気象庁ホームページの地図上で対象地域のエリアが赤色のメッシュで表示されます。沖縄気象台の担当者は、線状降水帯の直前の予測が発表されたら、周囲の状況を確認しながら安全な場所へ避難するなど、防災の行動を取る目安にしてほしいと呼びかけをしております。線状降水帯、はい、新たに2時間から3時間前に赤色で表示、直前予測ということで避難を呼びかけるということであります。で、その後ですね、発生30分前から発生現在に至る時にはもう、移動がですね、困難な場合はその場所で安全な場所に避難する、安全確保を呼びかけるということであります。今日から、この線状降水帯直前予報も予測もですね、発表されるということで、気象情報がですね、警戒レベルと警報の併記が新しくなります。

サンサンモーニング木曜日の朝9時台お送りしてまいります。1曲お届けいたします。チャギ&アスカです。天気予報の恋人。

天気予報です。石垣島地方気象台4時33分発表です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日はおおむね晴れる見込みです。沿岸の海域、石垣島地方波がやや高く、与那国島地方多少波がある見込みです。注意報警報出ておりません。八重山地方には熱中症警戒アラートが発表されております。予報です。石垣島地方今日28日木曜日です。南の風のち東の風、晴れ、朝晩曇り、海上波 1.5 メートルのち1メートルです。降水確率 10%、 最高気温33度の予想です。明日29日

0: 21日金曜日、石垣島地方です。北東の風、曇り、朝から昼前雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上は波が1メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝28度、最高気温31度予想です。与那国島地方です。今日28日木曜日です。南東の風のち北東の風、晴れ、朝晩曇り、海上は波が1メートル、降水確率 10%、 最高気温32度予想です。明日29日金曜日、与那国島地方です。北西の風のち北東の風、やや強く曇り、朝から昼前雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上です。波が1メートルのち 1.5 メートル。明日の降水確率6時まで 30%、 その後 50%、 正午から 20%、 午後6時から 10% です。最低気温朝27度、最高気温30度の予想です。週間天気予報です。あさって30日土曜日、曇り時々晴れ。31日日曜日から6月2日火曜日、曇り。3日水曜日、曇り時々晴れです。この間の最高気温は31度、最低気温25度の予想です。潮の動き、中潮です。干潮11時49分ピークの45センチです。満潮午後6時6分146センチ、夜干潮午後11時32分87センチです。日の出は5時56分でした。日の入りは午後7時26分になります。小泉です。新暦5月28日木曜日です。旧暦は4月12日水の絵の虎、六曜専務です。天気予報でした。
1: ホットモットから人気のご当地グルメ、今治焼豚玉子飯が新発売。旨味あふれる焼き豚と卵にとろーり甘めの醤油だれ、一度食べたらやみつき。期間限定、今治焼き豚玉子飯690円。ほっともっと。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日も由良地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ユラティク市場。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。 他にもレジン体験レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
6: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県。
7: サンサンラジオを聴きの皆さん、池田すぐるです。いつもこうやって聞いてくださってるおかげで、ラジオは成り立っているものです。これからも FM 石垣サンサンラジオ、よろしくお願いいたします。風は南から、FM 石垣サンサンラジオ、四季田ボリュー。池田すぐるでした。

マックスバリューより求人募集お知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事の内容はレジや品出し、各売り場お仕事など様々お選びをいただけます。レジ接客経験がなくても大丈夫です。初めてのアルバイト未経験者大歓迎です。詳しくはイオン琉球の採用ホームページ、店頭のポスター、マックスバリュー各店へお

さあ木曜日の朝9時回りました。経済活動動き出しました。外国為替市場ですね、8時30分円相場下落159円台半ばです。1ヶ月ぶり安値、中東情勢の不透明感で、日本経済新聞です。今日早朝東京外国為替市場です。円相場下落しています。8時30分時点1ドル159円54銭から57銭と、前の日の午後5時時点と比べて19銭の円安ドル高でした。アメリカ軍がイランの軍事施設を攻撃したと報じられて、中東情勢をめぐる先行き不透明感が強まっています。原油高による日本の貿易収支の悪化を懸念した円売りドル買いが優勢になっています。ロイター通信は日本時間28日、アメリカ当局者の話として、アメリカ軍がイランの軍事施設を攻撃し、無人機を撃墜したと報じました。戦闘終結が遠のく可能性が意識されて、アメリカの原油先物相場が上昇、日本の交易条件の悪化を懸念した円売りドル買いが出ました。円相場は9時前に一時159円58銭近辺と、4月30日以来およそ1ヶ月ぶりの安値をつけました。ただ160円の節目に接近して、日本政府日銀による円買いの為替介入への警戒感が高まっていることは、円の下値を支えています。円は対ユーロでは上昇しています。8時30分時点は1ユーロ185円39銭から42銭と、10銭の円高ユーロ安となっています。日経平均は反落で始まっています。アメリカの半導体株安で、アメリカ・イラン交渉も不透明感です。今日の東京株式市場です。日経平均株価反落で始まりました。初め値は前の日に比べ228円65銭安い6万4770円76銭27日のアメリカ半導体株の下落を受けた売りが先行しています。日本時間の28日、ロイター通信が、アメリカ当局者は27日、アメリカ軍がイランで新たな攻撃を実施したと述べたと報じました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉の不透明感が強まったという見方も重荷になっています。

日本航空キャビンアテンダントが過度な飲酒で出発の遅延、パイロットに続く不祥事です。日本経済新聞です。日本航空は27日、客室乗務員のキャビンアテンダントによる過度な飲酒が乗務予定便の出発直前に発覚して、交代要員の確保に時間を要して便の出発が遅れた事案が発生したと発表しました。23日の朝に広島空港を出発して羽田空港に到着した便で起きました。現場のリーダーであるチーフパーサーの50代女性キャビンアテンダントが前夜、同じ便に乗務予定だった30代の女性キャビンアテンダントと滞在先のホテルのラウンジで飲酒、乗務前の早朝の検査で50代女性 CA からアルコールが検出をされました。30代女性 CA は体調不良を理由に検査前に乗務から外れていました。便は出発到着とも予定から40分ほど遅延しました。その後、航空法に基づく運航規定で定められた乗務のために所定の場所へ出頭すべき時間の12時間前を過ぎて飲酒してはいけないといったルールが守られていなかったことが分かりました。

日本航空では2025年8月に国際線の機長が社内規定に違反して滞在先で飲酒したことが発覚して複数便に遅延が生じるなど運航乗務員による飲酒関連の不祥事が続いています。

ノルウェーが核の傘の参加へ、マクロン大統領、極めて重要な一歩。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。ノルウェーのストーレ首相とパリで会談して新たな防衛協定に署名しました。ノルウェーがフランスの核の抑止構想に参加することが盛り込まれました。マクロン大統領は記者団に、両国にとって極めて重要な一歩で、非常に野心的な協力の原動力となるだろうと述べました。ストーレ氏も、両国の協力関係はかつてないほど進化していると述べました。ノルウェーを NATO の加盟国は、アメリカの核の傘に入ることで抑止力を高めてきました。アメリカ、トランプ大統領は NATO を軽視する発言を繰り返していて、アメリカ・ヨーロッパ同盟の結束が揺らいでいます。

アメリカとの覚書草案を入手と報道、イランの国営テレビです。イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの間の戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退やアメリカ軍によるイラン港湾封鎖の解除の見返りとして、ホルムズ海峡の通行が正常化されるといった内容だとしています。覚書の締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性があります。国営テレビによると、覚書草案にはホルムズ海峡の通行をイランとオマーンが管理することや、アメリカ・イラン間の最終合意が国連安全保障理事会で承認される可能性があることも含まれています。

0: 元特捜の検事が無罪を主張方針、不審犯初公判7月で調整です。大阪地検特捜部が捜査をした業務上横領無罪事件で違法な取り調べをしたとして特別公務員暴行陵虐罪に陵虐罪で審判に不服決定が出された元特捜部の田淵大輔検事側が無罪を主張する方針であることが27日関係者への取材で分かりました。初公判は7月に開く方向で調整しています。検察官に対する不審犯請求は初めてです。検察の取り調べをめぐっては各地で問題が発覚していて、今回のケースは再発防止策として導入された録音録画の中で生じた不当な行為だと認定されていて、不審犯公判では検察の実態がどの程度明らかになるか注目されています。事件では不動産会社のプレサンスコーポレーションの山口忍元社長の無罪が確定。山口氏は田淵検事が同じ罪で不起訴になったことを不服として不審判を請求。大阪高裁が2024年不審判決定を認めています。決定書などによると田淵検事は19年山岸氏の当時の部下の業務上横領罪で有罪確定の取り調べで、検察なめんなよ、あなたはプレサンスの評判を貶めた大罪人などと長時間にわたって罵倒し陵虐したとしています。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供

0: 各社の協力でお送りしています。
1: ホットモット、これぞ沖縄の定番ゴーヤー弁当。ふわっとうまみ広がるフーチャンプルー弁当、野菜がシャキシャキ、沖縄ちゃんぽん、お店で一つ一つ丁寧に、だから湯気まで美味しい。ホットモットの出来たてウチナー弁当、今ならキャンペーン実施中。
2: 四万十の皆さん、農家直送、採れたて新鮮な野菜に果物、今日もゆら地区市場に揃ってますよ。安心安全がモットー、毎日の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
3: ゆら地区市場。
4: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大通り、ご案内は夏川凛でした。

9時34分に入ります。木曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。1曲お送りいたします。ミセスグリーンアップルです。ケセラセラ。

沖縄タイムスのこれは地域版ですね、PTA のお話であります。問題で、ありましてですね、豊見城市 PTA 連合会で総会が流会となりました。上部団体の大会をめぐり総会が二分しました。上部団体の島尻地区 PTA 連合会からの大会をめぐって内部分裂が起きている豊見城市内の12小中学校 PTA で作る豊見城市 PTA 連合会の本年度の総会が23日中央公民館で開かれました。島尻地区 PTA 連合会に残留する一部 PTA が豊見城市 PTA 連合会から退会する意向を示す一方で、次の PTA 連合会役員側は会員への説明が不十分な PTA があると指摘、12校の意思不通も露呈して会議が何度も中断しました。およそ2時間の議論中、出席者の退席が相次いで議決に必要な過半数を割り込んだため流会となる異常事態となりました。豊見城市 PTA 連合会は本年度の事業計画や予算案、役員案を議決できず、PTA 連合会からの退会休会の意思を示した5校の扱いも宙に浮いた形となりました。関係者によると、各学校 PTA は個別の総会で事業計画を立っていて活動に影響はないということです。ただ豊見城市 PTA 連合会での活動は会員の賛同議決を得ていないため、今後臨時総会などを開く必要があります。その場合も退会と休会の意思を示す5校を対象にするかなど課題の整理が必要になってきます。豊見城市 PTA 連合会は昨年10月、独自の活動充実や研究大会など動員負担の軽減を理由にして、島尻地区 PTA 連合会や沖縄県 PTA 連合会からの退会をする方針をまとめております。しかし会員から賛否の声が相次いで、退会する派と慎重派で二分していました。総会では豊見城市 PTA 連合会退会の改則をめぐって質疑が紛糾、ある PTA の会長が大会の規定を話し合った記憶がないと発言し、出席者から役員で話し合っていない議案を審議ができないなどの意見が出ました。豊見城市 PTA 連合会側は、大会を決められるのは保護者ら会員の総意のみ、一部で役員が説明不十分なまま決めているので整理をした、大会の規定などの改則の文案を新しい役員に任せられていたと主張。一方で、豊見城市 PTA 連合会大会側は、大会させないために必要以上の書類を要求していると批判をしています。物別れということであります。なかなかPTA のですね、組織構造の中でのその、抜けるということがですね、どこまで可能なのかで、PTA の組織はですね、やっぱり総会が一番のですね、決議団体で、一番総会がですね、その全てを決める中でですね、大きい力を持っているわけであります。総会によって何でもですね、決めていくことにもう最後はなっていくということでありますけれども、その上部団体である島尻地区 PTA 連合会からですね、この豊見城市 PTA 連合会が抜けたいという意思表示を示しましたが、ただ豊見城市 PTA 連合会の中に12小中学校の PTA があるんです。その12小中学校の PTA で残る派とですね、島尻地区 PTA 連合が残る派と、やっぱり退会する派、二分しているということで、これ PTA のですね、その組織構造の中も含めてですね、 PTA 自体のですね、今ですね、パワーがですね、非常に各学校校区で弱体化している中でですね、この問題をですね、 PTA がですね、どういった考え方でですね、PTA の会員の皆さんの意見を吸い上げて活動していくか、基本中の基本はですね、子どもたちのためにということがですね、基本中の基本でありまして、地域との関わりも大変強い PTA でありますので、こうやって上部団体に残るのか残らないのかで、豊見城市内の PTA だけでですね、今後活動がしていった場合に、その上部団体からこれまでですね、いろいろとあったですね、情報提供なども含めて連携の中、形はどうなっていくのか、
子どもたちのですね、学校活動の中での PTA の役割の、はですね、どういうふうになっていくのかということでありますけども、まあ、上部団体はですね、島尻地区 PTA 連合会の上に沖縄県 PTA 連合会というのがあるんですよね。その上には全国 PTA 連合会というのがあるんですけども、これですね、全国各地の PTA でもですね、こういった形はですね、出てきておりまして、組織構造としまして、上部団体がですね、まあ、会費をやっぱり上部団体に納めるという仕組みがあるんですが、その中でその会費に見合った分のですね、 PTA 活動への見返りというか、自分たちがですね、各校区 PTA で動いていくためにどういったことがですね、上部団体から降りてきてですね、それが生かされているのか、その構図ですね、構図というか構造の中で PTA の果たす役割が見えていないというのがこの問題の本質であるようであります。残る派、まだ残るかどうか慎重に考えたい派、いろいろあるようです。この表立ってですね、豊見城市内の PTA のこの PTA 連合会の話がですね、今記事になっているわけですけども、これですね、大なり小なり八重山地区内のですね、 PTA の中でも、まあ、脱退云々ではなくですね、 PTA 活動の中でいろいろとそういったことをですね、どんどんどんどん打ち出していこうという動きとですね、また PTA 活動になかなか参加しない、参加できない、あるいはですね、参加したくないという皆さんがいらっしゃいまして、そういった部分とはですね、何か共通する項目があるような感じがいたします。でこれ任期がありますんでね、子どもが学校にいる間ということは、ずっといるわけにはいきませんので、 PTA として子ども学校を卒業したら次のですね、中学校や高校のですね、 PTA 活動に移行していくわけなんですけども、やっぱり子どもたちのですね、いろいろな活動、先生たちと一緒にですね、行う PTA 活動のですね、バックアップというか影響がちょっと心配をされております。豊見城市 PTA 連合会総会が流会という記事からでした。

0: ットモット旨辛アジアフェア第2弾。しびれる辛さが癖になる具材たっぷりマーラータン弁当730円。スパイシーで癖になる気軽に本格タイ料理ガパオライス690円。アジアに夢中、ホットモット。
1: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
2: 大切な人生の旅。

立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭法事センター由比ホール。充実の施設で離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中の

0: の食卓に島の幸を。石垣牛も召し上がれ。
1: ユラティク市場。
2: 配送配送また配送。
3: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
2: 島コンシェルジュデリバリー。
3: 納品配送まとめて代行。
2: ホテルも店舗も離島も OK。
3: 人も増やさずコストもカット。
2: 効率アップで売り上げアップ。
3: 困った時は思い出して
2: 島コンシェルジュデリバリー。
4: 9時48分参りました。サンサンモーニング、木曜日の朝お送りしてまいりました。お別れの時間近づいてまいりました。琉球ゴールデンキングスシーズン終わってですね、77試合の激戦をこなして、チャンピオンシップ準優勝でありました。昨日ですね、那覇空港に帰ってきてファンがですね迎えて、大変ですねご苦労様でしたという声が飛んでいたようであります。さあ今シーズンを振り返りますとですね、リーグ戦が60試合とチャンピオンシップ全7試合、天皇杯、東アジアリーグを含めてですね77試合を戦い抜いた琉球ゴールデンキングス、 B1 のチームで宇都宮に次ぐ試合の数をこなす過酷な日程となりました。今シーズンは東西2つの地区制で、キングスの西地区は群雄割拠、昨シーズンは中地区の強豪だった三遠や三河、名古屋ドルフィンズに加え、大型補強の長崎とチャンピオンシップ進出を争いました。序盤戦は競り負けて例年のような大型連勝ができませんでしたが、2度のリーグ中断期間を利用した集中的な練習でチーム戦術が進化、新しく加入の佐渡原、昨年12月に加わったドットソンも徐々にチームにフィットして1年かけてチーム力を磨き上げました。リーグ戦の1試合平均得点は昨シーズンから 3.3 減らす 82.2 点でしたが、失点も 1.4 減らしてリーグ2位の75点、ターンオーバーの回数も減らしてミスなくしっかり守って勝つ手堅さが備わってきました。リーグ戦は一度も地区トップに立てず、昨シーズンより勝ち星を4つ減らして42勝18敗の第3位、しかしワイルドカードで9大会連続のチャンピオンシップ進出です。準々決勝から4連勝で決勝に進み、勝負強さを示しました。決勝も先勝しましたが、2003戦西地区を圧倒的な力で制した長崎に屈しています。現行制度の B1 は今シーズンで終わり、秋からは新リーグの B リーグプレミアが開幕します。チームで選手合計年俸の上限が決まっているサラリーキャップ制度が導入されます。一足早く今シーズンを終えたチームは主力の出入りが例年よりも激しくなっています。キングスも影響を避けられそうにありませんが、その中でどうチームを今後作り上げていくか注目されます。77試合激戦をこなした琉球ゴールデンキングス、頑張っていましたね。今シーズンは特にシーズン中はですねずっと、試合の成績が4位という順位でありました。なかなか4位から上がることで最後の最後に3位になったんですけども、長崎が圧倒的に強かった西地区、ただチャンピオンシップではですね長崎を苦しめましたね。底力がキングスにあるということであります。来シーズン新しくなります、プレミア、B リーグプレミアが開幕します。楽しみになります。さあお送りしてまいりましたサンサンモーニング、お別れであります。引き続きスタジオではハッピーササさんであります、お楽しみをいただきたいと思います。明日ですねサンサンモーニング私はお休みをいただきます。申し訳ございません。花城智子さんが担当することになります。よろしくお願いします。この後も皆さん良いお時間をお過ごしください。さよなら。

ようございます。サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
1: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
2: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。

ハッピーザサンスタートです。5月28日木曜日、時刻は10時2分を回りました。皆様おはようございます。サンサンモーニング、テルヤさんお疲れ様でした。ここからはですね、テルヤさんよりバトンをタッチしまして受け取りまして、はい、3時間生放送のハッピーザさん進めていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。いやーね、なかなか暑い日々が続きますが、皆さん体調大丈夫ですか？調子いかがでしょうか？ね、台風も発生しまして、いよいよね、なんか いよいよってなんかおかしかったですね。いよいよ夏に向かって進んでるなという気になっています。はいね、そういった感じなんですけれども、ハッピーザさん、今日のね、あのトークテーマをお伝えする前に、こちらね、スポンサーご紹介いたします。

ハッピー座さんは八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りします。はい、それではですね、今日もこの時間からも ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからお送りしています。ハッピーザさんはパーソナリティがトークのテーマを決め、皆様からのメッセージをもとに地域のお天気や情報をお伝えしていく番組となっています。どうぞね、もしね、観光客の方、今初めて聞かれている方いらっしゃいましたら、ぜひ初投稿などお待ちしてます。またね、いつも聞いてくださる方、お付き合いいただきありがとうございます。いやー、そうですね、2日前ですね、市内のとある建設業の周年お祝いに行ってまいりました。そこの建設会社はね、カフェも併設してまして、カフェは1周年、会社としては55周年というね、おめでたいイベントがありまして、参加させてねいただいたんですけれども、そこでリカトゥモールさん、金城ひろみさん、また司会はババスペのお二人が進めてまして、その後はですね、SAGA 佐賀で有名になった花輪さんがね登場して、わーっていうような盛り上がりだったんですよ。でその後シークレットゲストで林田健二さんも登場されまして、林田さんはね、スマップさんとかね、キンキキッズさんにも楽曲を提供しているということで、青い稲妻、林田健二さんがね作られた青い稲妻をね、花輪さんと林田さんが一緒に歌ってくださって、最後ね大盛り上がりで、はい、素晴らしいおめでたい席でした。とってもね華やかでね、社長ご夫妻も昔から知ってはいますが、2人のお人柄がね、そのご家族の温かさが現れるような素晴らしいお祝いでした。はい、改めましておめでとうございます。またですね、FM 石垣サンサンラジオも7月15日に19周年を迎えます。それでちょっとねお祝い続き、まあ、お祝いのいいお話が続いてますので、10時台のオープニングソングは皆様にお祝いを込めまして、このナンバーでいきましょう。

い、改めまして周年祝いをのお祝いを込めまして、池田卓さんの繁盛節お送りさせていただきました。あの当日はですね、金城ひろみさんがこのね繁盛節を弾いてくださって、八重山メドレーということでね、どんどんどんどんねめでたいあの八重山の曲をねひろみさんが弾いてくださって、あの野村君代さんと一緒にね、あの一緒にね勝ち足踊ったんですけれども、座りながらなんですが、はい、とってもね賑やかな席で、本当にあのいい曲だなとつくづく思っております。はい、この繁盛節なんですが、歌詞の中にうやきであるんですけれども、このお金持ちとかね、あの富のことですね、繁盛という言葉がありますけれども、お米の豊作や村の繁栄も意味しているということで、沖縄ではですね、あのお祝いの席、新築祝いや開店祝い、結婚式などのめでたい席でね、三線の弾き語りとしてもよく弾かれるナンバーです。合いの手もありますので、ぜひね、あのいろんなパターン、いろんなアーティストの方が演奏してますので、よかったらあの検索してみてください。池田卓さんで繁盛節、十時台のナンバーにさせていただきました。はい、それではですね、今日のねトークテーマまだお伝えしてませんでしたね。はい、今日のハッピー座さんトークテーマを発表いたします。じゃじゃん、今日のハッピー座さんトークテーマは香り、匂いです。ねえ、冒険してますよね。もうね、電波ではお伝えしにくいお題にね、あえて挑戦させてください。香り、匂いですね。あのきっかけはですね、少し前にあの夜道を歩いていると、エーライシャン、夜香木ですね、まあ、ナイトジャスミンとも言われるんですけど、エーライシャンの香りがですね、八重山の暖かいね、あの少し湿度のある湿った空気に漂っていて、満天の星空の下、赤瓦の屋根と何とも言えない雰囲気をね醸し出してたんですよ。あのナイトジャスミンの香りがですね、はあ、いいなって思いながらね歩いてたんですけれども、こんな風にね香りってやっぱり記憶に残りますし、またこの ANA インターコンチネンタルリゾートホテルさん、石垣リゾートホテルさんのね正面玄関入ってからもね、ものすごいいい香りするんですよ。あの表現がちょっとねあの乏しいんですけれども、植物系の香りで、お花の匂いなんですが、どこかねあのちょっとすっきりとした柑橘系、あの酸っぱくはないんですけれども、柑橘系にあるような爽やかな香りがねあの中心になっていて、あのものすごくね、あのなんだろうな、空気がふわっと軽くなるような香りがしてます。はい、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートホテルのね正面玄関なんですけれども、気になる方は、地元の方はね、ぜひあの来て嗅いでみてください。はい、おすすめですよ。入るたんびにね、いつもねわーってなります。気持ちがねとってもね、あのふわっと軽くなるんですよ。はい、そういった感じでね、香りのエピソードお待ちしてます。あなたの香り、ね、いつも買う柔軟剤の香り、匂いですね、こだわりありましたら教えてください。また家の近くにあるパン屋さんの匂いが好きなんですとかね、あとまた夕方ね家に着くと、お母さんがカレーを作ってくれて、カレーのスパイシーな匂いがもう元気になったとかね、あとまたすれ違った人、お店とかスーパーですれ違った人にね、ものすごいいい香りする人いますよね、たまにね。はい、私も前職ね、あの営業の方がねすごくいい柔軟剤の匂いを漂わせていて、暑い中ね、いつもね柔軟剤のいい香りがしてて、あのやっぱりね香りって、まあ、営業の方だったんですけど、あ、大事だなって思いながらね、あのどうやったらそんなにねいい匂いさせられるのか聞きたいなと思いながらね、聞けずじまいでしたね、結局ね。後で LINE で聞いてみようと思います。はい、またねルームフレグランス、お友達にあげたいんだけれども、どれを買っていいか迷ってますっていう

0: という方いらっしゃいますか？またね、そのルームフレグランスの人気の商品も後ほどね、あのネットからなんですけれども、ランキング出てましたのでご紹介していけたらと思います。はい、匂い香りに関する情報や思い出教えてください。八重山もね、あのユラテク市場さんとかに行くとパイナップルのいい香りが漂ってますよね。なんとも言えない、こっそりね深呼吸してますでね、ちょっともう変な人なんですけど、入った瞬間ってね吸ってね、パイナップルの香りをね、あの胃の方まで入れてますね。はい、そういう感じで匂いに関する思い出や情報を教えてください。電波でねうまく伝えられるか、ちょっとねあの拙いとこもあるかもしれませんが、お付き合いいただけたら嬉しいです。はい、それではですね、メッセージの宛先です。 76.1@fmishigaki.jp です。お電話です。 0980-88-6530、 ファックスは 0980-87-7666 です。はい、皆様のね匂い香りに関する情報をお待ちしてます。ぜひぜひ、まあ、情報、まあ、お話エピソードねお待ちしてます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。時刻は10時14分です。この後 CM 入りまして、地域の情報お天気をお伝えします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実、ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリ
2: ー。毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店、安心安全で美味しいお水です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中、健康診断ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
4: 今日って雨降るかな、傘持ってた方がいいか知りたいんだけど。
5: それなら 76.1 だよ。
4: は？ワン！サンサンラジオのことだよ。あ、そっか、サンサンラジオがあった。
5: サンサンラジオは気候のことも放送しているのさ。風は南から、サンサンラジオ

それでは10時台のお天気をお伝えいたします。まずは八重山地方の警報注意報からです。現在八重山地方に警報注意報は発表されておりません。ご安心ください。八重山地方の天気予報です。石垣島地方、風、南の風のち東の風、晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。波の高さです。1.5 メートルのち1メートルの見込みです。降水確率です。終日 10% の予報となっています。石垣島の日中の最高気温は33度を予報しています。続いて与那国島地方です。南東の風のち北東の風、晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。波の高さです。1メートルの見込みです。降水確率です。終日 10% の予報です。与那国島地方の日中の最高気温は32度を予報しています。八重山地方の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日は前線の影響で概ね曇りで、一時雨が降り、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域では石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方で多少波がある見込みです。続きまして海のお天気です。本日28日木曜日、

干潮は11時49分です。このあと干潮に向かっています。潮位は45センチです。それから夕方にかけて11時、お昼を過ぎた後から満潮に向かいます。夕方18時6分、ピーク時は146センチの予報となっています。海に行かれる方ご注意ください。今日の紫外線情報です。5段階中5段階の極端に強いとなっています。サングラスの着用などお勧めいたします。日の出5時56分、日の入り19時26分、潮は中潮です。台風情報をお伝えいたします。台風6号チャンミーですね。台風第6号は28日9時の現在、フィリピンの東にあって北北西へ毎時15キロメートルで進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。この台風は29日にかけてフィリピンの東を北西に進み、31日9時には沖縄の南に達する見込みです。6月2日9時には東シナ海に達する見込みです。台風周辺地域及び進路にあたる地域は暴風や大雨に、台風の進路にあたる海域は大しけに厳重な警戒が必要です。次回の台風情報は本日の16時30分の予定です。以上、この時間のお天気をお伝えいたしました。

八重山観光フェリーの情報です。本日の運航状況をお伝えいたします。5月28日木曜日の運航予定、全航路通常運航を予定しています。貨客船小浜行き9時、大原行きは13時30分通常運航予定です。貨客船ゆいまる整備運休延長のお知らせとなります。貨客船ゆいまるは5月23日まででしたが、5月30日までの期間整備運休とさせていただきます。運休期間中は西表島上原港、鳩間港への運航はございません。その他の航路にも運航ダイヤに変更がございます。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解にご了承のほどよろしくお願い申し上げます。はい、こちらですね、八重山観光フェリーの運航状況をお伝えいたしました。それでは八重山観光フェリーの観光ツアーをご紹介いたします。石垣島からさらに南の島々へ、各島々への乗船券込みの観光コースは八重山観光フェリーのサイトからの申し込みでウェブ割引適用中となっています。それではですね、今日の島はどちらの島に行きましょうかね。黒島に行きます。今ちょっとね、黒島の方とねお話ししてますねはい、ということで黒島レンタサイクルコースご紹介いたしましょう。はい、こちらですね。はい、石垣港集合でして、こちらね、自転車を借りてのんびりと回るということですね。はい、大人5,000円、子ども3,300円、6歳以下は無料となっています。ですが割引対象になってまして、それぞれ200円オフになっていますので、ぜひウェブ割引適用のサイトのからのお申し込みをどうぞよろしくお願いいたします。黒島はですね、黒島研究所というところがありまして、前からねおすすめなんですけれども、海のほにゃららに餌付け体験ができます。この生き物に餌をあげられることがあるのっていうような生き物なんですよ。ちょっとねネタバレになっちゃうのであえて伏せておきますね。なので6歳以下のお子さん無料となってましたので、ぜひねご家族で行ってみてください。はい、小さい子もね大満足のね、黒島研究所おすすめです。またね、宇宙から落ちてきたホニャララも展示されてるんですよ、黒島研究所。宇宙のね、宇宙ともつながってるんですよ。あと黒島の歴史もね勉強できますので、ぜひぜひねおすすめです。ちょっとしたね、個人的な意見なんですけど、水族館みたいになってますので

はい、ぜひ行ってみてください。海の生き物たくさんいますよ。勉強できます。はい、では八重山観光フェリーからの情報をお伝えいたしました。ぜひぜひ公式サイトをご覧ください。

ドライバーの皆さん、いつも FM 石垣サンサンラジオをお聞きいただきありがとうございます。本日も安全運転をよろしくお願いいたします。運転中の左右確認、後方確認はしていますか？バイクや自転車、小さいお子さんなど運転中に気づきにくいことはたくさんあります。大丈夫だろうと思わず、見通しの悪い場所では一時停止、左右の確認、そして後方確認を忘れずに、ゆとりのある運転を心がけましょう。急な進路変更や一時停止を守らないといった運転が主な原因となる交通事故を防ぐためには、交通ルールをきちんと守って運転することはもちろん、思いやりと譲り合いの心が大切です。それではこの後も安全運転をよろしくお願いいたします。続きまして、石垣市消防本部より消防出動件数についてご報告です。昨日5月27日の緊急出動件数10件となっています。昨日救急出動件数は10件となっています。石垣市消防本部からのお知らせです。防火管理者として選任される方は、ね、講習会が必要となります。石垣市消防本部では6月25日と26日の2日間防火管理講習会を開催いたします。受講希望される方は事前のお申し込みが必要となります。定員は60名で、定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。受付は6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっています。詳しくは石垣市消防本部のホームページをご確認ください。以上、こちら石垣市消防本部よりお知らせでした。続いて、八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況をお伝えいたします。路上寝込み1件発生しています。発生地域は戸野城で、歩道、男性40代となっています。交通事故は2件発生しています。発生地域はいずれも前里で、環境は駐車場内と直線道路となっています。事故の形態は接触ですが、怪我はないということです。また刑法犯罪等です。自転車盗難1件、前里、器物損壊が荒川で1件、まあ、壁ということですね、あります。こちら2件発生していますね。はい、ちょっとね、いろいろなテレビ見てるとちょっとね、心配になる事件も多いんですけれども、しっかりとね、施錠してやっていきましょう、みんなでね。はい、心声かけていきましょう。またですね、暖かい時期になってきまして、油断して路上寝込みも増えてきますので、お酒が絡む事件、事故の加害者、被害者にもならないために、お酒を飲むときは適正飲酒を心がけてください。お水を多めに飲むなどしてください。以上、こちら八重山警察署よりお知らせでした。続きまして、令和8年度ハブ交渉注意報のお知らせです。本県には猛毒を有するハブが生息し、年間40から60人のハブ交渉患者が発生しております。気温が暖かくなるとハブの行動が活発になり、加えて農作業や行楽などで田畑や山の上出入りが多くなるこの時期に、ハブ交渉被害も多く発生しています。ハブによる交渉被害は、私たちの注意によって未然に防止することができます。草刈りやネズミの駆除など、敷地内の環境整備を行い、ハブが生息、侵入しにくい環境を整えましょう。また、田畑や山の草地などへの出入りや、夜間に歩行する際には十分注意するよう心がけましょう。もしハブに噛まれた場合は、激しい動きをしないで、身近な人に助けを求め、早急に医療機関で治療を受けましょう。県では今年5月1日から6月30日までの間、

ハブ交渉注意報を発令し、広く県民や観光客の皆さんがハブ交渉被害を未然に防止するよう呼びかけています。ということで、沖縄県保健医療介護部長の方からも、はい、お知らせ入っております。はい、気をつけていきましょう。以上、お知らせをお伝えいたしました。

0: はい、時刻は10時28分になっています。今日のハッピーザさんトークテーマは匂い香りということで、皆様からのエピソードをお待ちしてます。思い出の香りや狙っているルームフレグランスの香り、迷ってるね。あとはですね、私はこの間ね、エーライシャン、夜光木の匂い、ナイトジャスミンの香りを嗅ぎましたということで、日常に漂う香り、はい、そういったものもね、ぜひ教えてください。ちょっとね、電波なのでね、うまく伝えられるかちょっとねプレッシャーなんですけれども、はい、頑張ってお伝えしていきたいと思います。それでは30分の CM 挟みまして、皆様からのメッセージご紹介したいと思います。
1: ドラッグイレブン、毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、毎月15、16、17日はドラッグイレブンシニア感謝デー、アプリと LINE でクーポンもゲット。夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
2: お得がいっぱいドラッグイレブン。
3: ドラッグイレブンが午前10時30分をお知らせします。
4: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
0: この写真懐かしいわね。
5: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
5: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
6: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
0: ハッピーザさん、この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。

時刻は10時31分を回っています。この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしています。はい、それではお待たせいたしました。メッセージ送ってくださった皆様ありがとうございます。またね、今準備しているよって方お待ちしてますよ。はい、今日のハッピーザさんトークテーマは匂い香りですね。はい、皆様のね、思い出の香りや好きな香り、また八重山の香りがありましたらぜひ教えてください。それではですね、メッセージご紹介いたします。はい、トップバッターゆずじじさんですね。おはようございます。新潟市は薄曇りの間から青空と日差しが見えています。時々鱗模様のカーテンが青空と日差しを遮り、

地面の影防止や日陰が薄くなったり濃くなったりしています。ああ素敵ですね。なんか想像できました。ゆずじじさんありがとうございます。これからメタノールを積み込んで岩手県北上市へ向かいます。今日もどんな景色が見られるか楽しみです、ということでね。香り匂い時々投稿で偽アカシアの香りを伝えたりするときに蜂蜜とジャスミンを混ぜた香りと伝えていますね。あーなんかすごくわかりやすいですね、その表現ありがとうございます。なるほど、蜂蜜とジャスミンを混ぜた香り、偽アカシアはほぼ散りましたがかすかに匂いを漂わせています、ということで、あーいいですね。じゃあ本当に甘い香りなんですね、偽アカシアという。ほーいいですね。なんか新潟県は湿度も低そうなので、またね感じ方も変わるようなイメージがしますね、八重山の匂いのものとね、ということで。あ、お写真も添付していただいてます。お写真拝見いたします。あ、空のねさっき描写してくださった薄曇りの間から青空と日差しが見えてますってお空の写真いただきました。ゆずじじさんいつもありがとうございます。はい、リクエストいただきました。鱗雲の絵お願いできますか、ということで。あ、私はねちょっと存じ上げてないので調べてみたいと思います。鱗雲の絵という曲があるんですね。はい、ありがとうございます。メッセージありがとうございます。ではですね、次の方ご紹介いたします。あ、同じく岩手県からラジオネームこうちゃんさんです。全国のハッピーザさんをお聞きのハッピーザさんファミリーの皆さん、あこさんおはようございます。今日も岩手から元気をあなたに、ハイテンションマックスガールこうちゃんでがんすよ。さてハッピーザさんのトークテーマ、香り匂いというのことなのですが、私の好きな香り匂いはサラリーマン、今時サラリーマンとは言わないってありますね、まあ、ビジネスパーソンって言うんでしょうかね、はい、会社員の匂いと、あ、会社員の匂い、あ、面白いですね。サラリーマンの会社員の匂いと和室の匂いが大好きいつねサラリーマンの匂いを嗅ぐ機会がどのタイミングであるのかなって思ってちょっとねおかしくなっちゃいました。おお、あ、でも確かに東京に住んでた時は満員電車とかに乗るとね、隣のスーツの男性の方の匂いがね、まあ、するような時はあったんですけど、そうですか、面白いですね。サラリーマンの匂いが大好きということで、はい、あとは早朝の匂いと雨上がりの匂いも好き。あ、わかります。石垣島もね、まあ、八重山もね、雨上がりの匂い、もわっとする匂いがあるんですけれども、地面のね、土の匂いをね、上に上げるような感じで、その土の匂いを嗅ぐと、小さい頃を思い出して、私もすごい好きなんですよ。土の匂い、とてもなんかわかります。雨上がりの匂いね。はい。余談ですが、透析している病院の透析室では先生に毎回豆から入れたコーヒーを出すので、まるで喫茶店かのような匂いが透析室を漂ってます。あーいいですね。あーこーさんのエピソードもお聞かせくださいということで、それでは放送最後まで聞いてるので最後まで頑張ってくださいね、まずは本出番ね、ということで、はい、岩手県からこうちゃんさんありがとうございます。あーなんか病院の先生が入れられるんですか、豆からコーヒーを。いやーいいですね、本当喫茶店のような匂いということで、はい、前にもねお話ししたことがあるんですけれども、私もね毎朝ハンドドリップでコーヒーを入れてるので、そのコーヒーを入れる前にね一回コーヒーの匂いを思いっきり嗅いでからお湯をかけるんですよ。そうするとね一日よし頑張ろうって気になるので、あー分かります、とっても大好きですコーヒーの匂いね。子供の頃はそうでもなかったんですけれど、不思議ですね人間ってね。あとはですねサラリーマンの匂いが気になるので、いやーこうちゃんさん面白いな、ありがとうございます。畳の匂いねいいですよね。はいはい、わかります。畳にね寝っ転がるといいですよね。いやありがとうございます。ちょっとね皆様のね匂いの好き好み楽しいですね。今日このテーマにしてよかったなと思いました。はい、こうちゃんさんありがとうございます。続いてもうお一人まで行けますでしょうかね。こんにちは、ゆなびきちわわです。

の東京赤羽は晴れのち曇り、現在の気温はすでに最高気温予報の26度です。今日は予報を超えて真夏日になりそうです。さて本日のテーマ、匂い香りということで、わあ東京も暑そうですね。ゆなびきちわわさん、ありがとうございます。今日は20歳の頃はアロマテラピーやアロマオイルにハマっていろいろ勉強しました。あ、すごいですね。ちょっとプロ寄りじゃないですか。あ、ちょっと教えてほしいですね、いろいろ。本業でも前職の農業研究施設ではほのかに香るシンビジウムを開発して品種登録しました。あ、素敵。もうゆなびきちわわさん、すごい方ですね、プロですね。あ、はい、転職してもイギリスまで視察に行って、高齢者施設の空調でアロマオイルのミストを流して匂いを消す装置の研究にも携わったことがありました。どちらもあまり普及しませんでしたが、笑いとります。いや、ちょっと時代が先取りしすぎてたんですかね。いや、すごいことです。今もう引っ張りだこじゃないですか、こういった分野はね。いやね、結構あの香りの、ね、ビジネスも増えてると聞きますし、またこの間ですね、バラの香りを嗅ぐと記憶力が高まるという研究結果も出てますよね。その記事もね、ちょっと検索して皆様にお伝えできればと思います。はい、バラの香りね、頭が良くなるそうですよ。いやー、ちょっとゆなびきちわわさん、すごいプロ、プロ中のプロでしたね。今日プロでしたので失礼ですね。はい、ありがとうございます。そういったね、いやー、知見が広がります。ありがとうございます。今では自宅の寝室にアロマオイルを撒いたり、入浴剤をあれこれ試したりする程度になりました。香り、匂いは精神的にも身体的にも健康に直結するのは間違いないので大事ですよ、ということで、ありがとうございます。いやー、今日このテーマにしてよかった、教えていただいてね。え、イギリスまで行かれたという、高齢者施設の空調でアロマオイルのミストを流して、高齢者のね、匂い、まあまあね、そのそういった施設の匂いを消す装置の研究にも携わったということで、ありがとうございます。もっとお話聞いてみたいですね。気になりますね。あの消臭剤で打ち消すのもあるかとも思うんですけれども、こうやったね、あの匂いでね、あのそのなんだろうな、その気持ちをね、パッとこう切り替えられる、また皆さんがね、そっちにいる皆さんが元気になるようなね、香りをね、流すといいですね。はい、リクエストもありがとうございます。後でね、調べてみますね。はい、ではですね、素敵なメッセージいただいております。今日のハッピーザさん、トークテーマは匂い香りです。ちょっとね、電波でお伝えしにくいあのテーマなんですけれども、皆様ね、うまく表現してくださって、投稿してくださって助かってます。ありがとうございます。いや、いいですね。私もお気に入りの柔軟剤があるんですけれども、なぜかですよ、そのポイント5倍デーとかポイント10倍デーとかに買いに行くと、夕方行くともう売り切れてるんですよ。その私がいつもお気に入りの匂いの柔軟剤だけですよ。なんかね、ライバルがいるんだなって思って、最近 2,3 店舗回ってもなくて、その私がいつも使ってる柔軟剤だけが、同じシリーズで5種類ぐらい匂いがあるんですけど、そのサボンの香り、石鹸の香りっていうのをチョイスしてるんですが、なぜかね、夕方行くとね、必ずないんですよね。誰だろうライバルと思いながらね、なんかその匂いだけないんですよね。面白いなと思ってるとこです。はい、あなたのね、匂い香りの情報エピソード、また思い出などお聞かせください。お待ちしてます。

それではこの時間お知らせをお伝えいたします。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣

垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料設置いたします。お客様も毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、失礼しました、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。ゆいまルーフのお知らせでした。

0: 刻は10時44分です。 CM の後皆様のメッセージと情報をお伝えいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
3: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
4: 乾杯。
3: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
5: 皆さん、健康診断、がん検診、歯科検診を受けましたか？検診結果で病院受診や保健指導が必要な方は必ず受けましょう。生活習慣病やがんは初期にはほとんど自覚症状がありません。毎年の検診で自分の体をチェックしましょう。八重山保健所でした。
6: 八人中のがん中を母ちゃんは打とうと。
7: FM石垣
8: サンサンラジオ、
7: 聞いてね、聞こうよ。
8: サンサンラジオ、
7: いつでもどこでも。
8: サンサンラジオ、
7: サンサン。

来ましたね。ビギンさんの情報です。ビギンの情報です。歌の日キャラバン2026、あと石垣島じゃない竹富島ですね。はい、竹富島でね、ビギンのライブコンサートがあります。チケット一般発売の詳細決定しました。5月30日土曜日10時よりチケットの一般発売いたします。チケット一般発売日5月30日土曜日10時からとなっています。販売場所は石垣離島ターミナル内竹富町総合案内所ということですね。はい、石垣島ドリーム観光さんも入ってますね。チケット料金なんですけれども、大人3500円、未就学児小中学生は無料となっています。はい、こちらね、竹富島でね、ビギンの歌の日キャラバンの情報をお伝えいたしました。はい、みんなでね、竹富島で会いましょうと歌いたい方、ぜひチェックしてみてください。

真心の総裁法事センターユイホールからのお知らせです。ユイホールでは生活応援特別キャンペーンを行っております。

案内しております。離島遠方どなた様にもとても安心です。地元のために地元とともに年中無休24時間対応、話して安心、事前の相談もお気軽にご連絡ください。ご家族の思い出を大切に、信頼、明瞭、安心、真心の総裁、法事センターユイホール 83-0983 83-0983 83-0983まで。真心の総裁、法事センターユイホールからのお知らせでした。

ということで、山下達郎さんでダウンタウンをお送りしています。最近ですね、シティポップちょっとね勉強しているところもありまして、かけさせていただきました。この曲を BGM に皆様からのメッセージをご紹介していきたいと思います。石垣市にお住まいのラジオネームくにちゃんさんからです。あ、リクエストもいただきました、ありがとうございます。かけさせてください。11時台のねオープニングソングでかけさせてください。はい、ありがとうございます。メッセージです。ハイサイアーコちゃん、トノシロのクニちゃんです。いろいろ忙しかったようですが、もう落ち着いた？はい、ありがとうございます。昨日クニちゃんは今年初めて米原ビーチでチャプチャプリラックスできましたよということで。あ、そうなんですね。ねえ、クニちゃんさんといえばね、米原ビーチのでね、浮き輪で浮かぶっていうね、あのデトックスなのかリラックスなのかね、あの儀式がありますよね。はい、覚えてますよ、ちゃんと。今年初だったんですね。じゃあくにちゃんさんもなかなか忙しかったのでしょうか。いや、よかったですね。本当ですよね、気持ちがいいですよね。今のあこうちゃんにはそんなひとときが必要なんじゃない、知らんけど本当ですね。そうなんですよ、最近海に行きたくてね、チャンスを狙うんですけど、気づいたらもう夕方で、まあ夕方でももちろんね、島の人は夕方から行く方も多いので、あ、夕方もいいななんて思うんだけどね。いやいや、もうご飯作ったりね、集まりがあったりとかね、なかなかね、あの隙がない感じが続いてますね。ありがとうございます。さて、今日のテーマ、香りですね。くにちゃんは50歳前後で自分の加齢臭に自分で気づきました。あ、加齢臭に自分で気づきましたどんなタイミングで気づいたんでしょうかね。それからいろいろな香水を試したのですが、この香りはあいつが使ってる、これもあの人が使ってるなど、人と被らずいい香りってなかなかなくて、そんな時娘からこの店いいよって勧められたところに行き、マンダリン&リコリスっていう香りを発見。強すぎず他とは違ういい感じで、周りの女性からも好評でした。何より加齢臭がごまかせた。もちろん今も使ってますが、去年そのお店がなくなってしまい、追加補充ができなくなり困っています。なんとかならない、あーこちゃん、そんな感じでどうですか。それでは

からねということで、いやー、田之代の国ちゃんさんありがとうございます。いやー、これ困りましたね。いやー、でもいいですね。マンダリン&リコリスっていう香りなんですね。嗅いでみたいな。いいですよね。でも香りってその人の印象が残ってたりしますよね。うちもね、父がね、あのエレベーターに乗ってあの乗った後ですね、私乗ったんですけど、あれ、お父さんこのエレベーター乗ったな、なんてね、分かることがありましてね、その父がそこにいたんだなっていうのが匂いで分かるっていうね、ね、面白いですよね。そういったこともあります。いやー、マンダリン&リコリスっていう香り、ぜひね、聞かれている方、もしそのマンダリン&リコリスという香りをね、販売しているとこ知っていましたら、ぜひくにちゃんさんのためにメッセージ お寄せください、教えてください。くにちゃんさん困ってるそうです、補充できなくてね。いやー、嗅いでみたいな。ちょっとくにちゃんさんのお店に行かないと嗅げない感じですよね。まあ、それもまたね、今ネットやね、電波でね、何でもね、済ませられる時代、あのリアルにね、嗅覚だけはね、まだね、リアルさを保ってますよね。アナログ的な感じでいいじゃないですかね。ちょっと行かなきゃ嗅げないっていう匂いもね。いやー、くにちゃんさん、メッセージありがとうございます。あっという間にですね、10時台も終了に近づいてきました。それでは CM の後ね、11時台でお会いしましょう。皆様からの香りエピソードお待ちしてます。香りと匂い、今日のテーマです。

0: この時間は八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、不動産、マンスリー、旅館業、民泊管理もお任せ、リアルエステートむつみの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 祝石垣キールン定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アクトカラーの今会いに。

0: サンサンラディオ。
1: 車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。
2: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています株式会社

0: おはようございます。時刻は11時1分を回りました。はい、皆様今日のハッピー座さん、お相手は引き続きあーこーです。よろしくお願いいたします。今日のハッピー座さん、トークテーマは匂い香りということで、皆様の思い出の匂いや好きな香り、またこだわっている香りね、そういったものをエピソードをお寄せくださいと募集しています。きっかけはですね、夜道を歩いていると夜光木、ナイトジャスミンの香りがですねふわっと漂ってきて、エーライシャンですね。はい、とてもね、南国アジアの夜ね、アジアは夜が似合うななんて思いながらね、素敵な時間だなと思って歩いてた次第です。それで皆様のね、日常に潜む香りね、さっきね、柔軟剤とかね、香水の匂いが出て、話が出てきたんですけれども、はい、ちょっとね電波でお伝えしにくいテーマなんですが、ぜひぜひ皆様ねお寄せいただけましたら、私もなるべく伝えられるように頑張ってみたいと思います。皆様からのメッセージお待ちしてます。
1: 自分を愛せる君を愛した願いが叶うよ。
0: この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りします。それではこの時間の

オープニングソング参りましょう。石垣市戸の城にお住まいのラジオネームくにちゃんさんからのリクエストです。はい、来月ね竹富島でコンサートもあるあのアーティストです。くにちゃんさん、ありがとうございます。

はい、11時台のオープニングソングは石垣市にお住まいのくにちゃんさんからのリクエストで、ビギンのなんくる君であれをお送りさせていただきました。くにちゃんさん聞いてますか？25年にリリースされたナンバーですね。いやー、とても何でしょうかね、こうね、ゆったりとした海を見ながら聞くと、いやー、何とも言えないね、人生って何だろうって振り返りたくなるようなね、素敵なナンバーですね。ありがとうございます。昨年リリースだったんですね。またね、教えていただいて嬉しくなります。いつもね、このラジオのこの席にいるとね、皆さんからね、いろいろな曲を教えてもらう機会があって、本当にね、感謝してますね。ありがとうございます。それではこの後お天気です。

それではこの時間のお天気です。5月28日木曜日の八重山地方の警報注意報からです。現在八重山地方に警報注意報は発表されておりません。続いて八重山地方の天気予報です。石垣島地方、南の風のち東の風、晴れ、朝晩曇りの見込みです。波の高さです。 1.5 メートルのち1メートルの見込みです。降水確率です。終日 10% の予報となっています。石垣島の日中の最高気温は33度を予報しています。続いて与那国島地方です。風、南東の風のち北東の風、晴れ、朝晩曇りの曇りとなるでしょう。波の高さです。1メートルの見込みです。与那国島地方の降水確率は終日 10% の予報となっています。与那国島地方の日中の最高気温は32度を予報しています。続いて八重山地方の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日は前線の影響でおおむね曇りで、一時雨が降り、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域では石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方で多少波がある見込みです。八重山地方の週間天気予報です。明日曇り一時雨の予報ですが、明後日以降は曇り時々晴れ、または曇りの予報となっています。日中の最高気温は31度から33度を予報していますので、水分補給など気をつけていきましょう。暑い日が続きますね。それでは海のお天気です。今日はこの後干潮に向かっています。11時49分に潮位45センチの干潮です。その後満潮に向かいまして、夕方18時6分にピーク時146センチの潮位の予報です。その後また干潮に向かいまして、23時32分には潮位87センチの干潮の予報となっています。日中の紫外線情報です。5段階中5段階の極端に強いとなっています。日陰にいてもですね、サングラスをかけるなど、運転中サングラスをかけるなど目の方も守ってください。日の出5時56分、日の入り19時26分、潮は中潮です。続いて台風情報をお伝えいたします。台風6号チャンミーですね。チャンミーは現在今日の9時ですね、フィリピンの東にあって、北北西へ時速毎時15キロで進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。この台風は明日にかけてフィリピンの東を北西に進み、31日9時には沖縄の南に達するでしょう。6月2日9時には東シナ海に達する見込みです。台風周辺地域および進路にあたる地域は暴風や大雨に、台風の進路にある海域は大しけに厳重な警戒が必要です。次回の台風情報は本日の16時30分の予定となっています。以上、この時間のお天気お伝えいたしました。

時刻は11時14分を回っています。夏川りみさんでエーライシャン。今日のねハッピーザさんトークテーマは香りということで、夜光木ナイトジャスミンの香り思い出してください。

0: ビーザさん
1: 確かな技術、社会に貢献、八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデン社。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデン社 82-4811。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 楽勝保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します。
5: 前里公園南、0120-920-559。保険クリニック。
6: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
7: 乾杯。
6: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
8: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
9: 八重山そばが有名なあの食堂の？
8: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
9: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
10: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
11: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室は、ファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
9: 700万年前。
12: うほう。
9: 私は神だ、これを聞け。
13: サンサンラジオ7億1。
9: こうして人類は言語を覚えたのであった。
4: 周波数は 76.1 761、サンサンラジオ。

は11時19分を回っています。今日のハッピーザさん、匂い香りというテーマで皆様からのメッセージ募集しています。それでね、岩手県にお住まいのこうちゃんさんがコーヒーの入れたてのお話をされていて、コーヒーの入れたていいなぁなんてところでね、今西田幸子さんのコーヒールンバお聞きいただいてます。ではですね、この名曲をちょっと BGM にするのもね忍びてないとこなんですが、皆様からのメッセージご紹介したいと思います。さて今日のテーマ、香り匂いですか。加齢臭には気をつけてて、耳周りはよく洗うようにしてますということで、はい、京都からやいまゆあらぐぴとぅさんです。メッセージありがとうございます。京都は早朝は日差しがありましたが、今は曇りでベランダ24度です。先ほど軽くランニングしてきたら湿度が高いような感じでした。コーヒーを入れる時の匂いいいですよね。先日妻と行った喫茶店で飲んだコーヒー、妻が変わった香りがすると言ったので、私はハワイの粉コーヒーの香りかなと思って店主さんに聞いてみたら、粉コーヒーではないけれどハワイ産のコーヒーとのことでした。あ、すごいですね、やいまゆあらぐぴとぅさん、さすがですね、当てたんですね。アーコーさんはコーヒーはどこ産の香りが好きですか。私は普段は南米産の深い香りが好きです。ではでは今日もハッピー座さん最後まで頑張ってくださいねということで、ありがとうございます。いやーいいですね、私もあの深い香り好きですよ。私が好きなコーヒー豆の国はね、ブラジルとコロンビアでしょうかね。他にもエチオピア、グアテマラ、タンザニア、ベトナムもありますよね。いろいろありますもんね。エチオピアもいいですね。コーヒーの種類で言えばモカのような、あのチョコレートに合うコーヒー大好きですね。はいね、モカコーヒー、モカってね、あの港の名前とかでしたよね、なんか中東のね。いやいいなーなんて思いながら、いやコーヒーいいですね。皆さんね、今コーヒー飲んで聞かれてる方すごい羨ましいです。はい、京都からやいまゆあらぐぴとぅさん、メッセージありがとうございます。みんなゆっくり飲んで踊ろう、愛のコーヒー選んだ。

さて一気にねガラッと変わりました。リクエストいただきました。石垣市にお住まいのスノータン28歳さん、かっこマオマオに似ているという、はい、なおスノタンさん朝一でねメッセージいただいてて、すいませんちょっとね見落としてました、失礼いたしました。リクエスト AKB48 でビンゴをいただいてます。ちょっとねこちらを BGM にメッセージご紹介させてください。あこさんおはようございます。5月28日ゴルフの日、ゴルフ記念日、花火の日、トゥワイス、ダヒョンの誕生日ということです。あーそうなんですね、トゥワイスのダヒョン、いやいいですね。私も娘がトゥワイス好きなのでね、全く知らな、あまり興味なかったんですけど、だんだんねそばで見てると分かってくるようになってきました。ダヒョンちゃんのね誕生日ということで、なるほど。あと花火の日ということで、この間ね中国で大きな花火の事故がありましたよね。その前からね中国の花火のねあの村、世界のねほとんどの、まあ、大多数をねほとんどっていうか、まあ、6割7割のシェア

誇ってるっていうね、中国の花火のね村、結構ね実は注目してたんですよ。はい、だったんですが、そこがね大きな火災になったということで衝撃でした、個人的にはね。あの注目していた村がっていう感じでね、大丈夫だったんでしょうかね。まあ、あの一日も早いね、あの落ち着きを戻せるように祈っているところですね。はい、スノータン28歳さん、マオマオに似てるさん、メッセージありがとうございます。それではですね、今日のハッピーザさんトークテーマは香りということで、ここでですね、あの香りのついての論文がね、先ほど、すごい皆さんタイミングいいですよ、今朝の6時にね公開されています、ニュースがですね、香りに関する、こちらをご紹介させてください。

い、こちらね、ザ・ローズ、ベット・ミドラーの名曲に乗せてバラの香りのニュースご紹介させてください。今日のね、6時に公開されている情報です。 IT メディアニュースからのご紹介です。バラの香り、脳の萎縮を防ぎ認知症予防に役立つ可能性、京大などが2024年に研究発表ということで、1ヶ月嗅ぐと認知症の脳に影響という見出しからご紹介いたします。京都大学などに所属する研究者らが24年3月に発表した論文は、バラの香りを嗅ぎ続けると脳の構造がどうなるかを分析した研究報告となります。香りがもたらすリラックス効果は広く知られているが、衣服に香りをつけて持続的に嗅ぎ続けることが実際の脳の構造にどのような影響を与えるかはこれまで解明されていませんでした。そこで研究チームは健康な女性50人を対象に、日常的な香りの使用が脳に与える変化を調べる研究を行っています。この女性というのはですね、男性より女性の方が匂いに敏感であり、香りの効果が現れやすい、また香りを身につける習慣のない男性は不快に感じて脱落する可能性があるためと説明しています。実験では参加者を2つのグループに分け、一方にはローズの精油エッセンシャルオイルを、もう一方にはただの水を、それぞれ1日2回衣服のシールに垂らして1ヶ月間生活をしてもらいました。1ヶ月後に参加者の脳を MRI で撮影して比較したところ、ローズの香りを身につけていたグループのみに優位に変化が見られたということです。脳の神経細胞が集まる灰白質のボリュームが脳全体で増加していたということです。さらに詳しく見ると、特に記憶や匂いの結びつけに関わる抗体上皮質 PCC というエリアのボリュームが増えていることが分かりました。この PCC という脳の部位はアルツハイマー型認知症を発症する際、初期段階で萎縮し始める場所として知られています。今回の結果は、衣服にバラの香りをつけて日常的に嗅ぐという手軽な習慣が脳の萎縮を防ぎ、将来的な認知症の予防に役立つ可能性を示唆していますということで、はい、こちらですね、 IT メディアニュースから本日6時に公開されたニュースをお伝えいたしました。

この時間はあなたの保険のホームドクター保険クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に暮らしの安全を常に見つめています、株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。それでは30分の CM 挟みまして、皆様からのメッセージやリクエスト、また地域のニュースをお伝えいたします。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: ハッピー座さん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 保険クリニックって知ってる？
3: 学生保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
4: 1999年創業、安心信頼を提供します
5: 。前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
6: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社紫電車。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社紫電車、 82-4811。
7: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
8: 八重山そばが有名なあの食堂の？
7: そうそう、この前ともりの晴れ工房が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
8: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
9: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。

時刻は11時33分を回っています。ちょっとね、夏川りみさんの A ライシャンからアジアの純真へ、パフィーのナンバーでご紹介していきましょう。それではですね、皆様お忙しい中メッセージありがとうございます。いいな、嬉しいな。なんか木曜日ってね、ちょっと忙しくないですか。まあ毎日忙しいんですけれども、木曜日はね、明日金曜日で明日終わるから今のうちにっていうお仕事もありますもんね。それではご紹介いたします。千葉県にお住まいのラジオネームランランナーさんからです。こんにちは、あこさん。Facebook 竹富町の島々の言葉、いいデザインですね。島によって違いがあることも勉強になります。あ、いつもね、ありがとうございます。ご感想をいただいてます。今日はね、竹富町の各島々の方言のポスターがあったので、ちょっとね、すごく勉強になりますし、そのポスターもとっても分かりやすいですよね。ランランナーさん、ありがとうございます。私もね、わあ、これすごいと思ってね、撮影しました。テーマです。香り、匂い、お酒の香りもいろいろあります。最近は月 2,3 回ちょっといい日本酒を置いてある居酒屋さんに行きます。吟醸造りの日本酒、一般的にフルーティーな香りと言われています。リンゴとかメロン、バナナを思わせる香りがあると言われていますが、日本酒によっていろいろな香りを感じます。1ヶ月から2ヶ月ごとに珍しい日本酒が入ってきますが、香りや味わいが変わってくるので楽しめています、ということで。あー、いいですね。日本酒も私大好きですよ。八重山、沖縄にもね、日本酒がいろいろ入ってきて、いろんな銘柄をいただくことが、はい、増えましたね、昔に比べると、ということで。あ、いいですね。甘いし、あとお米の甘さも私は好きですね。まあご飯が好きなので。で、前職は泡盛製造工場で働いてましたので、泡盛のね、蒸留する前にお米を大量に炊くんですよ。そのご飯がね、ご飯って言いますか、お米が炊き上がった時の香り、工場中にね、このお米の香りがドワーって漂うんですよね。すると観光客の方もね、うわー、すごい、お米の蒸した香りがするって言ってね、皆さん大絶賛でした。で、まなね、米蒸しするんですけれども、そのね、黒麹菌をまぶす前のお米を炊くんですが、そのご飯をですね、そのほっかほかの炊きたての香りと、またそれが醸されて蒸留されていく時の泡盛の香りで、それがまたいい香りなんですよ。甘くてね、ちょっとやっぱり蒸留するので、お米の香りはまた変わったものに変わるなるんですけれども、何とも言えないフルーティーな、はい、芳醇な香りになります。これもまたね、観光客の方うわーとか言うんですけれど、毎日ね、そこで仕事をしていると、これが日常化、まあ、常態化しちゃうので、あれ、あ、そっか、なんて言って、いつも嗅いでる匂いだけど、そっか、こんなに新鮮に思ってくれるのか、なんて思いながらね、観光客とかね、来店された方に、あなたたちいい香りの中で仕事してるのねって言われて、そこで気づかされてもらうっていうね、シーンがよくありました。はい、なのでね、お酒の匂いいいですよね。お酒の香りね、はー、ありがとうございます。ちょうどね、ランランナーさんの投稿で思い出しました。ありがとうございますね。いいですね。続いての方ご紹介しましょう。続いての方は大阪府にお住まいのラジオネームぐーたらさんです。ぐーたらさん、ありがとうございます。こんにちは、あーこさん、こんにちは。来週前半は台風みたいですね。そうなんですよね。ちょっとね、沖縄本島に向かってるような感じなんですが、やっぱり八重山は本島から物資を輸送してもらってるとこもあるので、ちょっといろいろまた止まっちゃうのかななんて思いながらね、様子を見ています。最初の頃の予報より本州寄りになってきたので気がかりです。そうですね、少しずつね、ちょっとどうなるところか、そのまま引き続き注視していきたいと思います。ありがとうございます、メッセージね。さて、今日のテーマ、サンサンラジオのスタジオが入っているインターコンチネンタル石垣リゾート、毎年夏にしか行けないので、入った瞬間にレモングラスの香りがふわっと漂ってきますが、今日はどんな香りがしているのでしょうか。レモングラスの香りを嗅いだ瞬間、私は脱力感を感じて、いつも泊まりたくなります。それもホテル側の作戦なのかな、ということで。あー、
そうですそうです、ぐーたらさん、私が言いたいことをすべて言語化していただきました、ありがとうございます。わかりますね、本当この柑橘系と思われるこのレモングラスの香りね、いい匂いですよね、いい香りですよね。なんかそのこのインターコンチネンタル石垣リゾートホテルさんの入り口の香り、本当にねブレンドされてるんでしょうね。なんか調香師がいらっしゃるのかななんて思いながらいつもね、そのインテリアにももちろん合ってますし、空間と全てねパーフェクトですよね。本当計算されていらっしゃるんだろうなと思いながらも、私もねずっとそこにいたくなるんですよ。よくね観光客の方もね、あのフロントロビーの方ね、ラウンジの方でゆっくりくつろがれているんですけれども、スタジオの斜め前なのでよく見かけるんですが、きっとねこの香りにね皆さんうっとりされてるのではないかなと思います。もちろんねあのその作りもすごい素敵なんですけれども、やっぱり香りの力ってね目に見えないけど大きいですね。あ、嬉しいです、ぐーたらさん共感ね、あとまた説明してくださってありがとうございます、助かりました、ナイスアシストですね。ぐーたらさんからのパス受け取りました、ありがとうございます。それではこの後ニュースお伝えいたします。

それでは5月28日木曜日、沖縄八重山日報一面の記事よりご紹介いたします。主将石垣島産パイン試食、物産展甘いと絶賛の見出しからです。高市早苗総理自民党総裁は27日党本部で開かれた沖縄物産展に足を運びました。石垣島産のパイナップルを試食し甘いと絶賛、黒糖サーターアンダギー海ぶどうなどを購入されました。首相が訪れる前に行われたセレモニーでは、美ら島議員連盟会長の岸田文雄元総理が任期満了に伴う9月の沖縄県知事選に触れ、沖縄にとって大切な年だ、力を合わせて盛り上げていきたいと挨拶しました。東京都の小池百合子知事も出席しました、というこちらの記事からご紹介いたしました。八重山日報社の、ね、一面の下の方のお写真には、高市早苗総理がですね、赤いカゴに何やら、ね、黒糖でしょうかね、何か商品を入れてお買い物されている写真がの掲載されてますね。はい、その後ろにはね、パイナップル大使の方がね、かぶり物をされてパイナップル両手に抱えて写っておりまして、なんかとてもね、その場が華やいでていいですね、という感じで、はい、総理がね、石垣島産パインを試食されたというニュースご紹介いたしました。

お知らせです。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろん、ビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ビュッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイスの向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約お伝えいたします。ウェブサイトまたはお電話で、お電話番号をお伝えいたします。098-894-8558まで、098-894-8558まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

のハッピーザさん、トークテーマは匂い香りということで、皆様からのメッセージ届いております。 CM の後ご紹介させてください。時刻は11時44分です。

0: 田さん。
1: 大切な記念日どうしようかお悩みのあなた、お気軽にエクセル美容室へ。美容室に貸し衣装、各種ご提案プランが揃っているから、ブライダルや成人式、青年祝いなど心を込めてお手伝い。あなたらしさもプラスして心に残る素敵な記念日を。 82-0783 エクセル美容室。
2: 確かな技術、社会に貢献。八重山の離島まで生活に欠かせないライフラインを守る株式会社シデンシャ。快適な住宅環境整備を整え、暮らしの安全を常に見つめています。ただいま社員募集中、株式会社シデンシャ 82-4811。
3: 保険クリニックって知ってる？
4: 学生保険でも医療保険でも普通の保険会社の保険が比べられるんだって。
5: 1999年創業、安心信頼を提供します。
6: 前里公園南 0120-920-559 保険クリニック。
7: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索、検索、検索。石垣焼肉三番地。

それではおかしかったですね。それでは11時46分になっています。皆様からのメッセージご紹介したいと思います。たまにね、なんかイントネーションおかしくなるんですよね。昨日ね、悪夢を2回見まして、後ほど12時台でその悪夢の話させてくださいね。なのでちょっとね、実はあまり 寝られてないかもです。はい、そんな言い訳を置いといてご紹介いたします。福岡県にお住まいのラジオネームジャムさんからのメッセージとリクエストをいただきました。ジャムさん、ありがとうございます。12時台のオープニングソングにかけさせてください。メッセージです。あーこさん、おはようございます。今週土曜日は子どもたちの運動会になっており、週間予報の30度晴れマークを期待し、昨日に引き続き小雨降る木曜日を迎えております。我が子が通う小学校は毎年5年生がエイサーを披露します。すごい、福岡でエイサーですか。いやー、なんか嬉しいですね。エイサーといっても太鼓は持たず、ダイナミック琉球の曲に合わせて創作ダンスではありますが、息子が入学した頃から楽しみ見させていただいておりました。今年は息子が5年生、楽しみ増しておりますということで、毎年恒例なんですね。そしてとうとうジャムさんの息子さんね、可愛い息子ちゃんが今年は踊られるということでしょうか。いいですね。それはそれは楽しみですね。いや、その子供の時に踊った運動会で踊った曲ってね、

ね、大人になっても忘れられないですよね。結構覚えてたりするので、いや嬉しくなります。そこにね沖縄の曲が使われてるなんていいな、嬉しいですね。ありがとうございます。香り、匂いですが、朝食に焼くポークランチョンミート

可愛い運動会に向けてのメッセージの画像をいただきました。男の子がね走ってゴールしてる写真なんですけれども、かけっこですかね。エイサーをきれいに踊れるように頑張ったり、かけっこを1位になるように頑張るから応援してねという家族に向けてのメッセージカードを送ってくれました。かわいいな。いやいいですね、こういうの見るとね、もういつまでもね、なんかあっという間に大きくなるので、こういう時期って本当に大事だなって思ったりもします。はい、ジャムさん本当にメッセージありがとうございます。かわいいメッセージカードも見せていただきました。ではでは次の方ご紹介しましょうかね。あ、ですね、こちらはちょっとねいろいろずれてくるのですいません。あ、ご紹介いたします。あーこーちゃんおはようございます。新潟のゆきんこ二郎です。あ、二郎さんおはようございます。気温が29度とどんより曇り空、ムシムシベタベタへばりつくようないやらしい暑さの新潟です。きっと石垣と同じかもってあ、新潟もムシムシするんですね。なんとなくイメージない感じがしたんですけど、さて今日のテーマ、匂いの思い出。初めて石垣に行った20年前、空港に降り立った時に甘い香り、匂いがして興奮したのを思い出します。2月の末、雪が舞う新潟からヤシの葉が揺れる石垣の空港、光景に感動。そして南国の匂いが製糖工場の強烈でした。あー、サトウキビの、はい、製糖工場の香りということで、あー、いいですね。最近あまり匂いを感じませんが、波照間の西の浜に行くと白い煙、あの甘い匂いを痛感します。あ、匂いって大事ですね。もう一つ、石垣から送られてくる荷物、香りですぐ分かります。家中パインの香りが漂い幸せを感じています。それでは今日も元気で笑顔で楽しいトーク頑張ってくださいね、ということで新潟からゆきんこ二郎さんです。お写真は垣根のアイリスの花いただきました。いや、あの緑の中にね、真っ赤な花びらと中には中心には黄色のね、あの色が差し色で入っていて、とっても綺麗ですね。はい、新潟からゆきんこ二郎さんありがとうございます。なるほど、島の製糖工場の匂い、確かに本当に嗅覚だけはね、映像でも言葉でも伝わりませんもんね。その中でやっぱり実際に来ていただかないとわからないというあたりで、人間に残された、今ね AI とかね、ロボットもたくさん出てますけれども、人間に残されたね大事な部分かもしれません、五感の中でね。またさっきのねバラの研究の、あの発表にもありましたように、記憶とね、あのアルツハイマーの認知症のね改善にもバラの花が効果があるということでね、発表がありましたけれども、やっぱりその記憶と結びつくってことあたりでね、香りって大事なんだなと思いましたね。え、だってね、だってってね、あの新潟のゆきんこ二郎さんね、20年前の匂いをねまだ覚えていらっしゃるということで、ということはですよ、今の石垣空港、石垣国際空港もね、香りデザインしてみてもいいかもしれないですね。今は普通にあの何も香りがないような感じでしょうかね。観光客の皆さんがね、あの降りてきて荷物を取るエリアね、誰か香りデザインしてくれませんかね。いいですよね、荷物待ってる間ね、南国独特の香りがするとね、みんなニコニコして荷物出てくるの待ってるんじゃないでしょうかね。またあの出発ロビーでもね、匂いが漂っていると、あ、この匂いとしばらくお別れかなんて思うとね、また記憶に結びついて石垣島八重山に来たいなって思ってくださるのかななんて思いました。はい、ゆきんこ二郎さんメッセージありがとうございます。いや、やっぱり香り大事ですね。今日このテーマにして本当楽しいです。ありがとうございます。それではね、早速って思ったんですけれども、11時台も終わりに近づいています。いや、本当にもう毎回ね、皆様からにあの学ばせていただいて楽しんで、あっという間にもう終わりに近づいてびっくりしています。それでは12時台の CM を挟みまして、引き続き皆様からのメッセージと地域の情報をお伝えしたいと思います。この時間はあなたの保険

のホームドクター保健クリニック石垣島店、今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社紫電車の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 保険クリニックって知ってる？
1: 楽勝保険でも医療保険でも複数の保険会社の保険が比べられるんだって。
2: 1999年創業、安心信頼を提供します。
3: 前里公園南、0120-920-559、保険クリニック。
4: ハッピーザさん、この時間はあなたの保険のホームドクター、保険クリニック石垣島店。今日も一日ご安全に、暮らしの安全を常に見つめています。株式会社シデン社の提供と各社の協力でお送りしました。
5: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
3: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。

ハッピーザサン、ピーザサン、ピーザサン。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りします。

5月28日木曜日、時刻は12時2分を回りました。ハッピーザさん、3時間生放送をお伝えしております。今日のお相手はアーコーこと前泊アコです。どうぞよろしくお願いいたします。この時間もですね、 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオからお送りしています。今日のハッピーザさん、トークテーマは匂い香りということで、皆様からのメッセージご紹介しているところです。はい、ね、匂いや香り、きっかけはですね、まあ、夜道を歩いていて夜光木、ライトジャスミン、エイライシャンの匂いがね漂ってきまして、10時台で夏川りみさんのエイライシャンかけさせていただきました。ゆきんこ二郎さんからもねリクエストありましたね、ありがとうございます。二郎さん、ちょっとね、あの先に後でねメッセージ気づきまして、はい、すいません、ゆきんこ二郎さんリクエスト、夏川りみエイライシャン、イエライシャンということでねいただきました。はい、かけさせていただいたんですけど、とっても素敵な曲ですよね。ということで、はい、今日はね香りにまつわるエピソードやお話を伝えさせていただいてます。ではですね、早速12時台のオープニングソングに入りたいと思います。今日はですねリクエスト、福岡県にお住まいのジャムさんからのリクエストで、息子さんが今週土曜日の運動会で踊られるナンバーということで、はい、お天気良くなりますようにね。

福岡県から、はい、メッセージいただきました。ジャムさんからのリクエスト、成底優子でダイナミック琉球応援バージョンお送りいたしました。いやー、成底優子さんのね、透き通る高い声ね、本当に天にも届くようなね、ガーッと登ってくような高音、本当に美しいですね。いやー、息子さんの運動会盛り上がること楽しみにしてます。また教えてくださいね、どうだったかね、かけっことか何位だったとか教えてください。ジャムさん、メッセージありがとうございます。この後お天気です。

0: セブンセブン。
1: それではこの時間の八重山地方の警報注意報からです。現在八重山地方に警報注意報は発表されておりません。ご安心ください。八重山地方の天気予報です。石垣島地方、風、南の風のち東の風、晴れ、朝晩曇りの見込みです。波の高さです。 1.5 メートルのち1メートルとなるでしょう。降水確率です。終日 10% の予報となっています。石垣島地方の日中の最高気温は33度を予報しています。続いて与那国島地方です。南東の風のち北東の風、晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率です。終日 10% の予報となっています。与那国島の日中の最高気温は32度を予報しています。八重山地方の天気概況です。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日は前線の影響でおおむね曇りで、一時雨が降り、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域では石垣島地方で波がやや高く、与那国島地方で多少波がある見込みです。八重山地方の天気予報です。明日は曇り一時雨の予報となりますが、あさって土曜日以降は晴れ時々曇りまたは曇りのマークとなっています。日中の最高気温は31度から30度を予報してまして、引き続き横ばい傾向の高気温が続きますので、水分補給気をつけていきましょう。続いて石垣島の海のお天気です。11時台に干潮を迎えまして、この後満潮に向かっています。18時6分に潮位146センチの満潮の予報です。観光客の皆様、海に行かれる方、沖に出ますとですね、満潮になってきますとちょっと危険な場合もありますのでお気をつけください。その後夜に向かって干潮です。23時32分潮位は87センチの干潮の予報となっています。紫外線です。5段階中5段階の極端に強いとなっています。運転中などでもサングラスの着用をお勧めいたします。日の出5時56分、日の入り19時26分、潮は中潮です。続いて気になる台風情報です。台風6号チャンミーです。チャンミーは現在9時ですね、フィリピンの東にあって北北西へ毎時15キロメートルで進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。この台風は29日にかけてフィリピンの東を北西に進み、31日9時には沖縄の南に達する見込みです。6月2日9時には東シナ海に達する見込みです。台風周辺地域及び進路にあたる地域は暴風や大雨に、台風の進路にあたる海域は大しけに厳重です。

重な経緯が必要です。次回の台風情報は本日の16時30分の予定となっています。以上、この時間のお天気をお伝えいたしました。

0: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前。明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。大利通り、ご案内は夏川凛でした。
2: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。ねえ、平商店の弁当食べたことある？
3: 八重山そばが有名なあの食堂の？
2: そうそう、この前ともりの晴れ工場が日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
3: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
4: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
5: 青年祝い、歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
6: 乾杯。
5: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
0: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
7: はいやいや、さっさ
8: あ、ピザさん、
9: ピザさん。

今日もハッピーザさん元気に放送していきましょうということで12時17分を回っています。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。先日ですね、ついこの間花輪さんのライブをね、市内のお祝い建築業の創立記念という周年記念ということで花輪さんのねライブを見ることがあったんですけれども、そこでですね、奥様がなんかね天然と言われる方らしくて、その今この流れているポリネシアンで思い出したんですけれども、奥様にポリネシアンダンス見に行こうって言ったら、いや私ちょっと犬には興味ないなって言われたらしくて、ポメラニアンと間違ったらしくてね、それを思い出しました。とってもねお話も上手でね、すごい素敵なお祝いでした。ありがとうございますということで、はい、今日のハッピーザさんトークテーマは匂い香りについてのテーマです。皆様からのメッセージご紹介いたしましょう。はい、ではですね、こちら神奈川県にお住まいのラジオネームチャムさんからメッセージいただきました。リクエストもありがとうございます。ちょっとね

間にかけさせてください。メッセージです。こんにちは。こちら神奈川県北西部は曇り空、風があって心地いい感じです。庭の木、山帽子の剪定をするのをサボっていたら、枝は伸びるわ、葉は茂るわで鳥が来るようになっちゃいました。うまいこと写メできなくて、 Google で鳥の名前を確認できませんでしたが、1羽はずっと居座っているので巣でも作るのでしょうか。庭の木にいるオナガの写真を添付します、ということで、何でしょう、楽しみですね。鳥かわいいですよね、鳥さん。ありがとうございます。皆様にちょっとお伝えすると、緑のね、美しい黄緑色の葉の間にね、こっそりこっちを見ている鳥がいます。横向きでですね。でもちょっとお顔しか見えないので全体は見えてないんですけれども、オナガ鳥っていう鳥なのでしょうかね。ずっと居座ってるんですね。居心地よさそうな、でも空間でしたね。ちょうど日陰になってね。ありがとうございます、チャムさん。ではね、トークテーマ、香り匂いということで、末っ子の息子は匂いに敏感なようで、枕カバー、シーツを頻繁に洗濯機に放り込んでいきます。シーツは干し場所を苦労します。わかります。本当にね、私も扇風機かけてね、少しでも早く乾かしたくて場所取るのでね。色気づいてきたのか、洗面所には聞いたこともない香水が置いてあり、使っているのでしょうか。そうなんですね。リップティックというブランド、生意気ですよねって書いてあります。ちょっとね、お写真調べてみたら、よく見る香水ですね。はい、おしゃれなね。私はジジ臭いと言われないように気をつけています。ではでは、後からね、ということで、島々の言葉、おじいさんっておじいじゃないんですね、ということで、はい、今日のね、フェイスブックの投稿に、竹富島の各島々の方言のね、ポスターがすごくとってもまとまってて、すごく素敵なものがあったので載せさせていただいたんですが、そのおじいさんって言葉だけでもたくさんありますよね。私もあれ見てね、勉強になりました。びっくりしました。そしてね、本当に細かく方言の言葉が分かれていて、いやーすごいなって、これは豊かだなーなんて思いながら見ていました。チャムさん、メッセージありがとうございます。嬉しいですね。はい、メッセージいただきました。久しぶりの方、ご無沙汰してますね。茨城県にお住まいのラジオネームささみ丸さんからですね。ありがとうございます。ご無沙汰してます。リクエストもいただきました。ありがとうございます。メッセージです。あこさん、こんにちはです。福島県から東京に向かっています。高速のサービスエリアで休憩しております。ありがとうございます。そんなね、本州で聞いてくださってサービスエリアで嬉しいです。さて、今日のテーマですが、自分にとって懐かしい匂いは鉄くずの錆びた匂いですね。もう時効でしょうけど、50年以上前、1970年代の小学生の頃、学校帰りの道の途中にスクラップ屋さんがあって、そこの鉄くずが道路まではみ出していまして、よく拾ってはその先の橋の上から川に落として遊んでいました。出身は群馬県でして、長野県との県境の山間地域でしたから、橋から川、水面の川物までの高低差がすごかったんですよ。特に車のスプリングが面白くて、橋から落とすと、その途中の岩と岩の間をビョーンビョーンって跳ね返りながら落ちていくのが楽しくて仕方ありませんでした。そんな愚かないたずらと鉄の錆びた匂いが、なんとも懐かしいですね。リクエストはもしありましたらよろしくお願いします、ということで、はい、この後ね、ちょっと検索させてください。いやー、ちょっとね、まあ時効と言いましてもね、今だとね、ダメだよなんて怒られそうな、まあ昔も怒られるかね、そういった感じなんですけど、とってもまあ素敵な思い出ですね。なんかビョンビョンと跳ねていくんですね。いやー、なんかね、まあ、子供らしい遊び方と言いましょうかね、この鉄の匂い。いやー、人それぞれみんな思い出の匂いがあっていいですね。いやー、これもね、やっぱ脳と思い出が直結してて、すごくね、読ませていただいて、私までなんか鉄くずの錆びた匂いがしてきましたね。やっぱり思い出して、ああそうなんですか。私は鉄くずの錆びた匂い、まあ、鉄のね、錆びた匂いは運転とか、ジャングルジムとかね、公園で遊んで手がね、錆び

で汚れてその匂いを嗅いだのを覚えてますね。手がね汚くなるんですけど、まあ、関係ないという感じで遊んでましたね。いやいいですね。今の子たちね、こう錆びた鉄の匂いの中遊んでたりするんでしょうかね。気になりますね。大事ですよね、匂いの中で遊ぶってね。いやスマホを置いて外に行かなきゃです。はい、ささみまるさん、ご無沙汰してまして、メッセージ嬉しいです、ありがとうございます。茨城県からですね。今はもういただいた時間が11時台の初めだったので、今また運転されてますかね。ちょっとねサービスステーションで休憩中にメッセージいただきました、ありがとうございます。お写真もいただきまして、お写真はですね、あ、サービスエリアのトラックの中からの撮影ですね。あの前方にもトラックがありまして、ずっとね向こうまでトラックが一列に並んでますね。あ、本当に休憩中っていう感じでこういった景色なんですね、ありがとうございます。結構ね運転席も高くてびっくりしました。はい、気をつけて運転されてください。はい、暑い中お疲れ様です。メッセージありがとうございます。今日のハッピーザさん、トークテーマは匂い香りですね。いろんな匂いがあってエピソードがあって面白いな、今日ねこのテーマいいな自分でいいなとか言っちゃってね本当に。で、あのチャムさんもね、息子さんがしょっちゅうシーツや枕を変えるということで、チャムさんのね息子さんもしかするとお料理するといいかもしれないですね。料理人はね鼻がね効く方多いって方ね、いい美味しいご飯作れるってことなので、隠れた才能かもしれません。皆様からのメッセージまだねギリギリ間に合いますでしょうか。お待ちしてます。それではこの後お知らせ、ニュースをお伝えいたします。

それでは12時台のニュースお伝えいたします。八重山毎日新聞一面の記事よりご紹介いたします。佐紀照島県優秀お牛にということで、黒島生まれ八重山から7年ぶりのこちらの見出しご紹介します。県は26日竹富町黒島の玉寄せ牧場玉寄せ現代表で生まれた佐紀照重を県優秀お牛に選んだと発表しました。佐紀照重自身の高い能力と生まれた子牛の肉質が優れていることを評価しています。八重山から選ばれるのは2018年の北百合以来7年ぶりということです。検定結果は歴代1位という快挙ということで、こちらですね、ちょっとあの記事が長いため一部割愛させていただきます。県は県優秀お牛を選抜する現場抗体検疫を2003年度に始め、これまでに73頭を検定にかけて31頭を選抜してきました。佐紀照重の BMS 能力は73頭の中で歴代1位に輝いています。県畜産研究センター育種改良 班長の小山さんは、てっぺんを超えているスーパースターになる能力を秘めている牛と絶賛し、主任研究員の神戸さんも限界突破牛と絶賛を惜しまないということです。また全23頭は BMS の値が8以上に与えられる5等級でもあり、肉がよく取れる A ランクでもありました。すなわち佐紀照重は県優秀お牛として A5 等級率 100% を初めて達成しています。はい、素晴らしい快挙ということで、まあね、あのお肉のこと牛のこと、まあ、詳しくないなくてもですね、このさっき照重のね凄さということが新聞にね書かれていて本当に圧巻です。はい、おめでとうございます。こちらね、記事と、まあ、時間の都合もありこのあたりのご紹介とさせてください。はい、今日のね八重山毎日新聞一面の記事に、黒島生まれの佐紀照重、玉寄せ牧場玉寄せ源さんのところで生まれた牛、はい、100% の A ランク5等級ということで、おめでとうございます。こちらの記事ご紹介させていただきました。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: ハッピーザさん、ピーザさん、ピーザさん。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしています。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
2: 八重山そばが有名なあの食堂の？
1: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当を食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
2: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
3: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
4: 石垣島のフードデリバリーといえば、島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに、心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
5: はいやいや、さっさ
6: ピザさん、
7: ピザさん

い、お聞きいただいてますのは神奈川県にお住まいのチャムさんからのリクエストで、大竹栄一、夏のペーパーバッグをお送りしています。チャムさん、リクエストありがとうございます。ちょっとね、こちらのナンバーを BGM にメッセージご紹介させてください。はい、ちょっとね、チャムさんのはご紹介

はい、失礼いたしました。ちょっとね、新しくメールが変わりまして、少しすいません、追いついてないとこもあるんでありまして、ご了承ください。申し訳ございません。それではご紹介いたします。沖縄県内本島にお住まいのトップガンさんですね。リクエストいただきましてありがとうございます。ちょっと探したんですけれども、今回ちょっと見つからなくてですね、またお願いいたします。メッセージです。おはようございます。アッコさん、ハッピー座さん、お聞きの皆さん、お疲れ様です。今日の那覇は雨、現在の気温は 26.8 度です。あ、ちょっと台風の影響出てきたんですかね。雨なんですね。八重山はいいお天気ですよ。こちらは今日のトークテーマは香り、匂いですか。ラベンダーの香りとアロマの香りかな。アロマでもいろいろありますが、眠る前の香りですかね。また木の香り、杉の香りですわ。梅雨のリクエスト書きました。3時間頑張ってくださいということで、本当にお住まいのトップガンさんからリクエストいた、メッセージいただきました。ありがとうございます。いやー、ラベンダーとね、アロマの香りと杉の香りということは、いいですね。ラベンダーもね、精神が安定するということで有名ですもんね、睡眠前の。あ、そうなんですね。なんかイメージと違ってました、トップガンさんのイメージとね。もうちょっとなんかスパイシーな香り好きなのかなと思ったらね、結構優しい香りがね、お好みなんですね。いいですね、ありがとうございます。ではですね、どんどんご紹介していきたいと思います。

はい、ではご紹介いたします。あこさんこんにちは、神戸のラデガストです。あ、ラデガストさんいつもありがとうございます。今日は朝から蒸し暑いです。でも仕事は2本だけなので早く終わりそうです。私はパン屋さんから漂ってくる焼きたてのパンの香りが大好きです。特にヨーロッパのパン屋さんの香りはたまりません。フランス留学時代は毎日美味しいパンで幸せでした。あとはコーヒーを入れる時の香りですね。引き立ての豆の香り最高。それでは引き続き仕事頑張ります。ちなみに明日は金沢から大阪まで大型バスで走ります。あーこーさんも良い一日をお過ごしくださいね、ということで。うわー、すごい距離ですね。もう想像つきません。金沢から大阪まで大型バス。そしてね、ラデガストさんのいつもねバックグラウンドがねすごい豊かで、世界各国行かれていて、あのね、前ロシアのラジオを聞かれてるって言いませんでした？ありませんでした？あとね、なんかあのもちろんフランスの留学時代のお話もちゃんと、はい、記憶してますし、いやーいいです。なんかねヨーロッパのあのいい香りがしてきます、ラデガストさんからですね。おフランスの香りがね、なんかだからおしゃれな方なんだろうなっていつも思ってね読ませていただいてます。いやーありがたいですね。そうやって大型バスだったりトラックだったりね、はい、気をつけてくださいね。またね、あの運転されてる方腰がね痛くなったりするかもしれないんですけれども、はい、あの気をつけてね、元気でお互い頑張っていきましょう。まあパソコン系もね腰きますけどね、はい、みんなで頑張っていきましょう。いやーフランス留学時代の毎日美味しいパンで幸せ、いいですね。いや、そのね、あの発酵系の匂い、本当美味しいですよね。いや、思い出しました。ちょっとね、酵母の匂いという。

ますかね。ありがとうございます、メッセージ。なんかね、ジャムさんがね、あの福岡からジャムさんが好きな匂いがポーク卵の匂いっていう、スパムの匂いってねあったので、急激にお腹空いてきてるんですよ今ね。いや食べたくなります、ありがとうございます。続きの方ご紹介します。大阪府にお住まいの歩いて考えるさんです。このねラジオネーム歩いて考えるさんの名前、なんかねあの名作の日本の映画にありそうでね、なんか素敵だなと思ってますね。メッセージです。おはようございます。今月の14日、石垣島の気象台でいただいた遥かのひまわりというひまわりの種、今朝芽が出ていました。あ、すごい、おめでとうございます。阪神淡路大震災で亡くなった遥かちゃんの家の跡に咲いていたひまわりの種を絆とし、他プロジェクトが全国に広がり、東日本大震災などを経て石垣島、そして我が家に、なんだか胸にくるものがあります。きちんと育ててまた次に渡していきましょう。あ、素敵ですね、はい、私も遥かのひまわり、はい、あの存じ上げています。いやすごいですね、ちゃんとバトンがね次々と回っていて感動します、ありがとうございます。今日のテーマ、無理やりつなぐわけではないですが、ひまわりの香りってどんなでしたっけ。私は全く記憶にないな。そもそも花の香りの記憶ってほとんど持ってないのだけれども、今度見かけたら嗅いでみてください。私も嗅いでみて覚えておこうと思います、ということで、ではまたということでね、歩いて考えるさん、あ、お写真ね、あの芽が出たお写真かわいいね、ほやほや赤ちゃんの目のねお写真いただきました。指を添えられているので、人差し指のね3分の1ぐらいでしょうかね、本当に指のね第一関節から先の3分の1ぐらいなので、本当に小さな目ですね。ありがとうございます、かわいいですね。ぜひあのまた経過報告お待ちしてます。いや素敵なお話ありがとうございます、歩いて考えるさんね、応援してますね。それでは次の方まで行けますでしょうかね。ですね、ちょっとねここであの香りにまつわるナンバー、さっきもかけたんですが、テレサ・テンさんのナンバーで行きましょう。

イエーライシャン。今日のねトークテーマになったのは、私がヤコウボクの匂いを嗅いだということで、この曲を BGM にお伝えいたします。テレサテンさんはね、台湾お隣、すぐお隣の台湾で国民的な歌手としても有名なんですけれども、台湾はね仮装が一般的だそうなんですが、テレサテンさんは国葬ということで土葬されているということです。はい、土葬ということでね、あまりにも偉大な国民的スターであったため特別に許可されたということでして、はい、広大なね墓園に眠られているということで、ちょっとね興味ありますね。行ってみたいなと思いますね。テレサテンさんのナンバーをお伝えしています。お隣台湾ですので、今ねお友達が台湾に今行ってまして、石垣の国際線から行ったそうなんですけれども、本当に50分で着いたみたいで、今から行ってきますって LINE もらって、しばらく経ったら着いたよってメッセージが来てました。もう本当に沖縄本島に行くより早いんじゃないかなと思いましたね。はい、そんなね台湾のテレサテンさんのナンバーでご紹介いたします。ですね、次の方、茨城のホッチさんですね。あこさん、皆さんこんにちは。茨城のホッチアイビーということで、今日のトークテーマ、匂い香りですか。例えば私は仏教幼稚園に通っていたので、線香の

匂いがすると幼稚園を思い出してしまいます。ああ、それもいいですね。仏教幼稚園というのがあるんですね。いやー、素敵ですね。そんな風に匂いで場所を思い出すことが多いんですよ。泡盛の匂いって独特で、あの匂いって酒造所の匂いとイコールなんです。なので泡盛の匂いで、あー、あそこねーと酒造所が分かりますということで、行ったところだけですがということでね、なかなかの通ですね。泡盛を飲むときは口に入れる前に匂いを感じて、その酒造所のことを思い出しながら飲むのが楽しいですし、美味しさにもつながってくるんです。あ、そうですね。お酒はね、まず匂い楽しみたいとこですよね。お酒やコーヒーとかね。また塩の匂いがすると浮かぶのは石垣離島ターミナルだったりします。ああ、嬉しいですね。それでは八重山の皆さん、リスナーの皆さん、熱中症に気をつけて午後も千葉利用ではではということで、茨城のホッチさんからいただきました。はい、ホッチさんありがとうございます。ホッチさんイコールね、泡盛好きというイメージなんですけれども、やっぱりあのね、いろいろ違いが分かる男ですね。 ありがとうございます。皆様の香りの思い出いいですね。とってもなんか情緒豊かな気分になります。ありがとうございます。この後 CM です。

0: ジオ面白かったよね。
1: ねえ、サンサンラジオって何？
0: え、先生、サンサンラジオ知らないの？サンサンラジオはね、たくさんの楽しい話や聞いているみんなからの質問もあって面白いよ。周波数は 76.1、 761って覚えたらいいよ、先生。
1: すごい面白そう。先生もサンサンラジオ聞いてみるよ。
0: 日本最南端のラジオ局 FM 石垣サンサンラジオ、南の島から皆さんに届けます。

0: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱い認定店の上りがあるお店で、お買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
4: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、Google の口コミもすごくいい。
5: じゃあ明日見に行ってみるか。
6: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
7: ピザさん。

もう残り5分を切りました。皆様からのメッセージありがとうございます。今日のトークテーマは匂い香りということでご紹介していきます。はい、静岡県にお住まいのラジオネーム翼さんからです。ありがとうございます。ご無沙汰してます。

を感じさせてくれる香りに包まれる空気感が好きです。あーいいですね。ちょっとね秋めいた頃の匂いでしょうか。ちょうどね金木犀の香り、あの市内のねあるお店のフレグランスコーナーにあって、私もそこから動けなかったです。金木犀の香りのテスターをね嗅いでね、あーいい匂いと思ってね、しばらくそこでねクンクンしてましたね。そんな気持ちわかります。それでは皆さん午後からも頑張っていきましょう。アーコーさんも最後まで放送頑張ってくださいね、ということで静岡県の翼さんメッセージありがとうございます。嬉しいですね。あ、石垣、次の方どんどんご紹介しますね。石垣市にお住まいのラジオネーム名倉のハブ親父さんです。アーコーさんこんにちは。テーマ香り匂いですね。某ホテル1階でエレベーターを待っていたら到着して扉が開いてシーサーのような顔をしたおじいが降りてきました。自分が中に入った瞬間かなりのおならの匂いが充満してました。我慢して上の階へ向かったところ2階でエレベーターが止まり2人の若い女性が乗り込んできて、やがて2人とも人差し指で鼻を押さえて俺を睨みつけました。俺じゃないと言いたかったこれが本当の濡れ衣っていうかね、濡れ匂い。いやー名倉のハブ親父さんらしいっていうか面白いです。もうねその場にいたかったな。そうなんですね。いやーいいですね、ありがとうございますとね。あとはもうね、あまだすいません抜けている方いらっしゃいました。千葉県にお住まいのラジオネームルート M さんです。あこさんスタッフの皆様こんにちは。石垣島に恋してるルート M です。ちょっと割愛しますね。今日のテーマ香り匂いですが、病院の匂いが好きです。前は月1回血圧の薬を処方してもらうために行っています。行くたびに何とも言えない匂いがしてきて、ああ健康にならないとと思いますが、健康になるどころか病気が増え薬の量は倍々になりつつあります。皆さん健康に気をつけましょうね。不健康なるルート M からでした、ということで、あ病院の匂いが好きなんですね。あのアルコールの消毒の匂いでしょうかね。ルート M さん珍しい感じがしますが、まあ確かにね清潔感あふれる匂いのイメージですね、病院っていうのは。はい、メッセージありがとうございます。いや今日もね皆様からのメッセージいただきました。またねあのそのままリプライといいますか、続いてねあの2件3件と返信で送ってくださる方ありがとうございます。ちょっとね新たに送ってくださった方を優先して放送させていただきました。ですがね追伸も必ずチェックしておりますので、はい、追伸のメールもありがとうございます。皆さんもね匂いチェックしていきましょうね。石垣空港ターミナル国際線とかね、あと離島ターミナルなどにもね何か匂いがねまたあるといいのかななんて話にもなりましたね。いやー今日はねその匂いということで、匂いはやっぱり記憶に結びつくということで、改めてねやっぱり意識していきたいなとも思いましたし、アルツハイマーにもバラの香りがいいということで、ちょっとね気になる方はもし試しにですねあのバラの匂いのエッセンシャルオイルチェックしてみてはいかがでしょうか。皆様ありがとうございます。この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会ダイワクリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。お相手はアーコーでした。この後も FM 石垣サンサンラジオをお楽しみください。それではまた来週お会いしましょう。お付き合いありがとうございます。悪夢の夢話せなかったです。来週させてくださいね。怖い夢2回見ました。

0: ビーザさん、ビーザさん、ビーザさん。
1: この時間は JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会、有限会社 DC コーポレーション大和クリーニングの提供と各社の協力でお送りしました。

幸せいっぱいのお二人へドレスギャラリーサンデーアフロディーテ。挙式披露宴をご予定の方、写真だけでも残したいという方へのセットプランをリーズナブルなプライスでご提供。お客様お一人お一人の思い出作りを 83-1730 サンデーアフロディーテ。

0: なたの明日に青空を。いろんな相談任せてね。空海法律事務所。
1: 今日は空海法律事務所の布施智明先生にお話を伺いします。布施先生、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。5月はですね、木々もいよいよ生い茂るいい季節ですね、そこで今日は隣の敷地から自分の敷地に隣人の木の枝や根が伸びてきて困っているというお話をしましょう。
1: よく聞く話ですね。枝と根っこでは法律的な対応方法が違うという話をよく聞きますが、どうなんでしょうか。
2: そうですね、これについては昔から枝は切れない、根は切ってもよいと言われてきていて、皆さんもそう覚えている方も多いかと思います。確かに少し前の民法の規定ではそうでした。枝が越境してきた場合は、その所有者すなわち隣地の人にその枝を切らせることができるとされていましたので、逆に言うと自分で勝手に切ることはできないということでした。
1: では今は違うんですか。
2: はい、令和3年に民法が改正されて内容が変わりました。まず自分で勝手に切ることができず、隣地の所有者に切らせることができるという原則は変わっていません。ただ最近大きな問題にもなっている所有者不明で連絡がつかずに放置されている場合の対応をどうするかといった問題がありますので、一定の場合には自ら切ることが認められたんです。
1: これはどういう場合ですか。
2: はい、3つの場合が定められています。1つ目は切るように催告したのに相手が相当期間経っても切らない場合。2つ目は所有者がわからない時や所在がわからない時です。そして3つ目は休泊の事情がある時です。例えば台風前で倒木の危険がある場合などですね。あとの2つの場合にはあらかじめ催告する必要はありません。ただし催告を必要とする場合は、さらにトラブルとならないように相当期間待つことや、内容証明書での催告、越境部分だけを切ったことの写真など要件を満たしている証拠を確実に残しておくことを忘れないでください。
1: はい、身近なトラブルも知っておくだけで安心につながりますね。先生、今日はありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: 法律相談は事前予約制で、料金は30分5500円です。収入に応じて無料相談の制度もあります。 88-8688 空海法律事務所までお気軽にお電話ください。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

0: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けする33ラジオラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣33ラジオのホームページからご覧になれます。
1: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿、夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けします。
2: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
3: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
4: エボルライド。
3: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
5: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行、ビジネスにも那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意。全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお子さん

0: 楽しめます。那覇新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で、部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: 青年祝い歓送迎会、満山祝い、お食事会、地元食材を使った彩り御膳、6タイプの会場からお祝いに合わせて選べます。
2: 乾杯。
1: そうだ、アジサイがあった。石垣島のお祝いはアジサイ石垣島で。
3: この写真懐かしいわね。
0: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
3: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
0: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
1: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: ねえ、平商店の弁当食べたことある？
6: 八重山そばが有名なあの食堂の。
5: そうそう、この前ともりの晴れコーバーが日替わり弁当食べて、安くてボリュームもあって上等って喜んでたさ。しかも5個以上から配達もしてくれるし、お店で買ったらスープもサービスしてくれるって。
6: 弁当もサービスも盛りだくさんだね。
7: 毎日のランチはもちろん、部活やスポーツ大会、石垣島のお弁当なら平商店へ。牛尻のテイクアウトもやってます。八重山そば選手権グランプリのお店、平商店。
8: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
0: 安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
1: 皆さん、こんばんは。
9: こんばんは。
1: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
10: タウンパル山田は八重山関連の本がマンディ、品揃えはもう天下一品さ、して CD も沖縄のがマンディ、こんなに充実させてる店はまずどこにもないから感心するさ。まず来てみてごらんなさい。
11: タウンパル山田は新刊、話題の書籍、そして沖縄県産本コーナーが充実。コミック、雑誌、児童書、事務用、学用、OA 文具、イベントチケットなど取り扱っております。町の知識の拠点、タウンパル山田は大川交番西 82-2511。
12: 大切な人生の旅立ちに心のこもったご葬儀を、真心の葬祭、法事センター由比ホール。充実の施設で、離島遠方の方も安心してお任せください。地元のために、地元とともに、年中無休24時間対応、話して安心。場所は便利な前里公園隣です。お問い合わせは 83-0983 83-奥闇まで。畳が見える、畳がわかる、見て触れて感じて畳が選べる、ショールームにて展示中。畳の新調、張り替え、表替え、裏替えも承っております。新鋭大通り沿い 82-2586 有限会社砂川畳産業へ。
13: マサト先輩、特定健診受けました？
14: 受けたさ。わわよ、今日の自分を大切にすることは未来の自分への愛だと思ってるわけよ。
15: 自分のため、大切な人のためにも毎年忘れずに受けましょう。
16: ラブマイセルフ特定健診、沖縄県市町村国保連合会。
1: FM 石垣サンサンラジオタウン情報。 FM 石垣サンサンラジオがおすすめするさまざまな情報をお届けしました。

宿、石垣、キールン、定期航路開設。石垣と台湾キールンをつなぐ新航路を記念したテーマソング、アットカラーの今会いに行くよをお届けします。

石垣市は宮良出身、シンガーソングライターの成底ゆこです。先週は石垣島のサンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしました。たくさんメッセージいただいて本当にありがとうございます。嬉しかったです。あー、なんかまた生放送やりたいな。なんかちょっと楽しかったから、うん、またぜひやろう。そこゆこは毎週地方へ歌のお仕事で飛んでおりまして、先週の島の生放送から帰ってきてやっと本腰入れて制作へ入りそうです。

いね、なんか我ながら、うん、頑張ってるなぁとマジで思っております。さあ、寒暖差がまだ残る時期です。なんかね、変な風のような、そうじゃないような、なんだかわかんない風みたいのが流行ってるようなので、手洗い、うがい、加湿、しっかり体調管理しましょうね。それではラジオネーム寝っ転ばずさんからのリクエストで、なりそこゆこで一マディン。この番組はステーキハウス88グループの提供でお送りします。

こんにちは、なりそこゆこです。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆこでした。

いつかの私。さてこのコーナーは成底優子の生い立ち、思い出の場所、お世話になった人たちなどのエピソードを物語のようにして、ささやかながらもほっこりとした景色をお届けするコーナーです。今週はあの頃の成底優子のライブをお届けしたいと思います。はて昔の音源をと思う方もいらっしゃると思うんですけれども、第1話ですね、このラジオをお聞きの方は島の方が多いと思うんですよ。なので成底優子2011年にメジャーデビューしてから、東京や全国で あのライブなどの、ね、活動を知らない方々が多いと思います。成底優子メジャーデビューしたけど本当に頑張ってるのかなと思っていただろう島の皆さんにですね、いや成底優子実はライブツアーなどで全国回ってたりしてるんですよっていう活動をですね、少しでも知ってもらいたいなと思ったからです。そしてですね、もう一つは、成底優子は今も曲を作り続けています。まあ当たり前ですけれども、シンガーソングライターなのでね、で成底優子といえばふるさとや、家族がテーマで作っているんですけれども、さすがにですね、もう何年も作ってると自分の中から出てくるなんか言葉とかフレーズとかにまあ行き詰まることしかないんですよまあそんな時にですね、原点に帰るっていう視点は実はこれとてもいいきっかけになったりするんですね。特にですね、未発表曲、まだ

と世の中に出ていないあの曲、あのストックしてある曲がたくさんあるんですけれども、そのメロディーとか、あと、まあ歌詞とか、それを改めて見てみると、あの頃の自分ってこんな歌詞書くんだ、こんなメロディー書くんだってなんかこう新鮮に覚えたりするんですよね。でもなんかその当時の自分としては、こんな歌詞じゃダメだ、こんなメロディーじゃダメじゃんって思ってボツにしてた曲だったりするんですよ。はい。でもね、本当に今その頃書いた曲とかを聞くと、いや、なかなか素直な言葉だなとか、なんかメロディーもそんなに悪くないなと思ったりして、なんかね、決してその、ま、あの自分自身がね、あの成長したとかではなく、その年を重ねていくことと、あとはその続けていくことってなんか見えてくるものがあるっていう感覚かな。自分自身が今の私になんか曲のヒントを与えてくれるような、あの頃のなんかこう、あの宿題が今なら解けるような気がする、そんな感じですかね。そして、まあ、私の活動をずっと応援してくれているファンの方々もですね、ああ懐かしいなとか、あ昔はこんな感じだったんだ、なりそこさんとか、それぞれに、まあ、発見があると思うので、昔の音源を改めてラジオで放送することっていうのは面白い、なんか化学反応があるかもなと思っております。ぜひですね、聞いてみた感想などあれば番組にメッセージをください。それでは、東京、名古屋、大阪と東名阪ツアーをした2013年の6月16日、東京は渋谷プレジャープレジャー、島そばとカレーライスと青い海というタイトルのワンマンライブから、松任谷由実さんのカバーで卒業写真聞いてください。

こんにちは、成瀬小彦です。石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、提携牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。成瀬小彦でした。

がお送りしています歌を捧げて。さ、番組に届いているメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム神奈川県はヘクトパスクールさんからいただきました。ゆこさん、生放送お疲れ様でした。去年の生放送のように尺が収まるかどうか最後までドキドキでした。夜勤明けの今夜も夜勤、

していただきありがとうございます。民謡コンクールの応援すごく励みになります。いい結果をお知らせできるように頑張りますということで、ヘクトパストールさんいつもメッセージありがとうございます。夜勤明けで夜勤だなんて、まあそんなアーカイブあるから寝てくださいよもう。まあでもリアルタイムで聞いていただいて嬉しいです。民謡コンクール頑張ってね。うん、緊張しないで今まで練習してきた自分を信じれば大丈夫なはずだから、決まりよ。ラジオネーム沖縄県はアスカさんからいただきました。アスカさんありがとうございます。ゆこさん、いつもダイナミック琉球を聞いて出勤しています。このラジオの存在はアーカイブで知りました。そして初めてリアルタイムで聞いたら生放送だったのでお得でした。大好きな真っ赤な英語の咲子道も生で聞けて最高。毎週ラジオ楽しみにしています。応援してます。ということで、アスカさん、アーカイブでこのラジオを知るとは、いや、なんかもしかしたら意外と他にもいらっしゃるかもしれないですね。これいや面白いパターンです。ラジオネーム年中 T シャツさんからいただきました。ありがとうございます。ゆこさん、しまんちです。いつも聞いてます。生放送だったんですね。島に帰ってきてたんだったらスタジオまで見に行きたかったです。ありがとうございます。ダイナミック琉球はゆうこさんのが最高です。いつも子供が流せっていうので車の中で一緒に歌ってますよ。島でライブはしないのですか？子供連れで見に行きます。

いですね。その時は子供さんたちと来てください。はい、お願いします。というかラジオネーム島年中 T シャツさんにすごく T シャツなんかこれにすごく何回もハマっちゃいました。

0: 想でしかないですよ。はい、まあ年中基本 T シャツで過ごせる石垣島、うん、内地の人たちにも遊びに来てほしいですね。さて今週の歌を捧げてはいかがでしたでしょうか。感想などぜひ番組へお寄せください。メッセージの受付は info@narisokoyuko.com info@narisokoyuko.com です。お待ちしております。さあお別れの曲はこれも2013年のワンマンライブからですが、ラジオネームえっちゃんおばあさんからのリクエストです。未発表曲でサンタオバーのサーターアンダギーです。それではまた来週です。バイバイ。
1: この番組はステーキハウス88グループの提供でお送りしました。

0: 石垣島の皆さん、今日のお食事はお決まりですか？ステーキハウス88石垣島店では、定型牧場から新鮮なお肉を一枚一枚丁寧に焼き上げた本格的なアメリカンステーキをお楽しみいただけます。ランチやデート、ファミリーの特別な日のディナーなど、様々なシーンにステーキハウス88、美味しいステーキをお楽しみください。なりそこゆこでした。
1: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
2: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
3: この番組はパパビゴージ、有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー

0: ター人材センター各社の提供でお送りします。
1: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でお

はい、ということでですね、今日も始まりましたケンヤマルセイユのハッピーミーティング。今日も、2時から3時までの1時間皆様に音楽を紹介していく番組となっております。今日は、生放送でお届けしております。この後ゲストも、登場いたします。じゃあ今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。まさに今日の天気ぴったりじゃないでしょうか。レギディスコロッカーズフィーチャリングバードで海へ来なさい。どうぞ。

0: はい、ということですね。本日のオープニングナンバー、レゲエディスコロッカーズフィーチャリングバードで海へ来なさいということですね。まさに今のね、石垣島の天気にぴったりじゃないでしょうかと。今日も30度近い、気温出て、なんか昨日一昨日に比べてもなんかもう空も雲もなくてですね、まず夏っていう感じな天気かなというふうに思いますが、まあなんか週明けぐらいから台風の影響でもしかしたら天気が崩れるかもというような感じですけどね。まあいい感じのこの涼しい感じの曲で、皆さんが過ごしていただければなというふうに思いますという形ですね。じゃあ今日はですね、ゲストの方がお越しいただいております。なんとフロム京都ということですね、鈴木哲也さん、哲さんって、はい、お呼びしたいと思いますが、お越しいただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということですね。哲さんも過去にも実はこのサンサンラジオの番組、僕の番組ではないですけどね、僕別の番組に出演されたことがあるということで、もしかしたらあれっていう知り合いが聞いてるかもしれない。
1: そうですね。
0: という感じでお届けしたいと思うんですけど、じゃあまずはこの今日来ていただいている哲さんがどういう方かということですね。まあ京都からお越しいただいてるんですけど、

0: 石焼にも、縁があってですね、実は石焼の方ではですね、あのコワーキングの施設を運営していたりとか、これもイベントとかでですね、来たりとかしてる方なんですが、じゃあテスさんの方から軽く自己紹介をお願いしていいですか。
1: はい、鈴木哲也です。改めまして、ペンギンマーケットレコードという音楽のレーベルと、はい、プロダクションをやってまして、うんうん、まあ、石垣とのつながりでいくと毎年あの1回ですね、ペンギンマーケットレコードと、あとはあの大阪の、クロスワークという、まあ、レーベルプロダクションと共同で、ライブ企画をやって、いて、必ず1回公演を、まあ、前回はスケアクローでやらせてもらったりっていうところで、まあ、関わりを、持ってます。でレーベル自体は、今、今年20周年
0: になってます。すごいですね。
1: はい、あのリリースがいろいろ今も行われているというところなので、まあ、そういう話も今日できればと思ってますし、はい、あとは石垣のところは、うんうん、レーベルというよりは、あれですね、ズッパ石垣というあのコワーキングとレンタルスペースをやってまして、まあ、そちらの方であのご利用いただいたりとか、あといろいろそこでイベントをやったりとかもあるので、うんうんうん、まあ、そういうところでつながりがある、うんうんうん、あの方々いるかなと思っております。はいはい、あの場所はあの殿城になってます。
0: ありがとうございます。そんな、テスさんですね、まあ、石垣にも年に何回も来られていたりとか、してる中で、まあ、今日はですねちょうど石垣に、来頭する機会があったということですね。だったらラジオ出ませんかと、
1: で
0: 昨日とといぐらいにやりたりしてですね、はい、急遽出てもらったんですけど、まあ、いつも僕がこの番組で最新の楽曲なんかを紹介したりしていますが、先ほど、テスさんからもあったようにですね、せっかくなんでね、テスさんのレーベルの、楽曲なんかも、紹介していきたいなというふうに思っておりますということでですね、じゃあまず1曲、お届けしようかなと思いますが、
1: はい、
0: じゃあテスさん の, あのレーベルのアーティストですね、1曲ですね、じゃあ先に教えていただいたですね、
1: はい、
0: 小川慎さんドラムの、
1: はい、そうです ね, ですね、ドラムの小川氏に、ね、あの石垣でもねライブやりましたし、うんうんうん、まあ、そこが今13週連続で、
0: はいはい、
1: 1週3曲ずつですね、あの EP をリリースするっていうプロジェクトをやってまして、そこの第一弾が、新小川とゼゼコって、うんうん、まあ、ゼゼコはあの音楽結構ね、うんうん、あの好きな方であれば、まあ、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、ダウニーっていう、うんうんうん、あのアーティストの人気あるアーティストの、青木ロビンさん、ね、青木ロビンさんはあの
0: 沖縄本ですね、
1: はい、
0: ね、
1: で、かとマヌカンさんって方が活動されてる、うんうんうん、沖縄で活動しているの で, で、ね、まあ、今回石垣でね流していただくのもいいご縁なんじゃないかと思ってますので、ぜひあのその、EP の1曲目ですかね、
0: はい、いいですね、はい、
1: のところをぜひやいなんか流していただけるとありがたい
0: です。 OK です、
1: はい、アイアンブルームス
0: という曲ですね、はい、では早速紹介したいと思います、はい、お聴きください、どうぞ。

0: いうことですね。めちゃくちゃこのソリッドな感じのビートがやばいですね。
1: そうですね、バキバキな感じです、
0: ね、いいですね、はい、なんかあのそれこそあのその新コカワさんが所属してて石焼でもライブしに来てた、またあのスタイルともまたね全然違った感じが。
1: そうですね、うん、昨年あですかね、あのライブやらせてもらった、ね、昨年かなさせてもらったのは、ね、コットっていうバンドで、そこがあの今2回ライブをやってるんですけど、そちらは本当ねあのジャズスタンダード
0: そうですね、
1: はい、あのフリージャズ的なものなんですけども、うんうんうん、まあ、今回は完全にコラボ相手によってスタイルが変わるので、今回はあの、ね、ダウニーと聴いていらっしゃる方でも、うんうんうん、すごい中ダウニーの香りが
0: すごいそうですね、
1: そうですね、だと思うんですけど、
0: 確かに、はいはい、いやでも良かったですね、
1: ありがとうございます、うん、今がちょうど、第6弾は5弾かな、
0: はいはい、
1: あってあと、8回リリースが
0: すごいですね、
1: はい、あるんですけど、うん、本当にジャズの方もあればボーカルの、はい、まあ、今週とかはあのポラリスの大谷祐介さんと、はいはい、アーツさんというシンガーソングライターとのコラボやってますし、うんうん、また来週とかはあの元コカオがいたジズーってバンドの、
0: はいはいはい、
1: あの井上さん、あのギターの井上さんとの共作になったりとか、うんうんうん、一週ごとにあのそういうバラエティーに出てますので、はいはい、まあ、ぜひぜひあの何か見つけていただいて検索とかね、
0: うんうんうん、
1: スポットファイトバンドミュージックで新コカワと探していただければ毎週楽しめますんで、
0: はい
1: はい、ぜひぜひという感じです。
0: いいですね、はい、じゃあ次はですね、また、今度 1月ですね、石焼のスキャコでライブして、まあ、石焼で実際に滞在制作された、
1: はい、
0: 岡田さんのシングル
1: も
0: 応援したいと思うんですけど、これはどういった感じで、
1: これはですね、うん、まあ、毎回、そういう形で、スケアクローでライブやらせていただいて、うんうんうん、まあ、それはあのお店、まあ、サントラってお店、
0: はいはいはい
1: はい、あの結城さんと一緒にやらせてもらってるんですけども、うんうん、まあ、今回、もうコットのコントラバスで前のうちの方でリリースしたんですけども、そこをこうあの今回ソロで、
0: はいはい、
1: ちょっとアンビエントのね、
0: うんうんうんうん、
1: 感じ緩やかな感じだったんで、いろいろその土地のことを調べながら、
0: はいはい、
1: あのそこを題材にする滞在制作でスタイルをとって、
0: うんうんうん、
1: 10日間ぐらいいたんですよ、1月、
0: はいはい、あ結構滞在して、は
1: い、滞在して、まあ、いろいろなところを巡ったり、うんうんうん、あといろいろ、話聞かせてもらったり、まあ、歌詞とかの、
0: はいはい、
1: 調べたりとかっていうのをやってたんですけども、うんうん、まあ、その中で、5曲ぐらい作って、
0: はいはいはい、
1: でそれでまず1曲リリースしてみようっていうところで、
0: うんうんうん、
1: 今回させていただいたのがこの後
0: アドバイス
1: いただく曲なんですけども、
0: はいはい
1: はい、まあ、再生という形、まあ放題が再生で、
0: うんうん、
1: まあ、英語のところのタイトルだと、レイというところで、はいはい、ジャケットがヤギです
0: ね。ああ本当ですね
1: 本当にその石垣とかね、あの八重山の思い出ということで、やってますけれども、うん。

0: 土地にインスピレーションを受けて、はいはい、滞在政策を石垣でやったっていうところが感じられるような
1: こと
0: になってるとは思います、ね、うんうん、こういう形でもね、石垣にしっかり関わって、
1: はいはい、
0: っていうところもあるので、島ご不況あるので、うんうん、まあ、ぜひ次来るときはそれをね全部やったりとかするようなライブができると、その滞在政策して意味があるのかなというのもあるので、ぜひそういうところも展開したいと
1: 思います。確かに、あ、いいですね。じゃあ紹介していきましょうか。じゃあ次はですね、安高岡田さんで再生例、こちらを皆さんに紹介したいと思います。お聞きください、どうぞ。

0: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ 88-6502。
1: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで、 82-3111 82-3111

0: はい、ということですね、先ほどお届けしましたナンバー、安高岡田で、再生例ということでお届けしましたが、冒頭のその楽器に入ってた、ね、先ほど、曲がかかった間に手伝いをしていただきましたが、トンコリ、北海道アイヌのですね、まあ伝統楽器というか民族楽器というかそういうやつですよね、はい、いいですね。でこれもちょっと入ってますけど、今の曲もめちゃくちゃいいですけど、なんかやっぱりその自然の音とかフィールドレコーディングの音も含めて入ったりし今もしてますけど、結構この安高さん岡田さんの世界観というか、コントラバスもちろんやるしマルチアーティストというか何でもね演奏したりするっていうか、
1: そうです
0: ね、うんうん、
1: で特にあの先ほど健也さんに言っていただいたあのフィールドレコーディング、
0: はいはい、
1: の音を滞在中に撮って、うんうん、そこを曲に生かすっていうところは、
0: う
1: んうん、その土地ならでは
0: 確かにそうですね、
1: じゃないですか。なので今回も一緒に滞在制作で、いた時にも、
0: はい、
1: やはりその石垣とか八重山でしか聞けないような鳥の声とか、
0: いいですね、
1: そう山入って、とか沢入ってとか、うんうんうん、滝行ったりとか、まあ、そういうところあると、
0: うんうん、
1: あのやっぱ面白いものは
0: いやありますね、はい、確かに
1: ありますし、それで曲のインスピレーションがあるので、
0: うんうんうん
1: うん、まあ、こういうスタイルの作り方、まあ、よくアンビエントとかね、はいはい、って言われるあのジャンルのものはあのそういうものを作りますけども、
0: うんうんですね、
1: まあ、非常にあの滞在してすごく良かったし面白かったですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: 確かに。あとなんかこういう実はフィールドレコーディングって難しいのが、もうこういうのにはあえて機械を入れることもありますし、工場で撮ったりするのもあるんですけど、本当自然の音だけをナチュラルに撮るのって意外と難しいですもんね。
1: そうですね、二度と同じものが撮
0: る
1: っていうところが逆に良さでもあり、
0: 確かに確かに
1: ライブ感が出るので、
0: はいはい、
1: 本当にこういう形のね、その意思

0: っていうところ、かつね、楽器もさっき言ったトンコリとか、それがあえて北の楽器でやる
1: って、はい、
0: すごくいいですし、
1: いいですね、いや、なんかちょうどたまたまなんですけど、フィールドレコーディングと全く違うんですけど、昨日寝る前に娘に絵本を読み聞かせした時に、ビクトールっていう海外の絵本があって、まあ、もちろん日本語に訳されてるんですけど、それがめちゃくちゃなんかね、まあ、どういう話かっていうと、ビクトールっていうハンターがいるんですけど、彼がヒョウを捕まえて殺して、ようやく念願の俺の好きだったヒョウを捕まえたぞって言って、これをどうしようか、もう見てるだけでうっとりしてるような感じですけど、ああ最高みたいな感じで、で夢で、そうそう、寝てる時に夢で仲間たちが泣いてる夢を見て、あ、返しに行かなきゃみたいな、でヒョウの怪我をその自分が来てヒョウの仲間になるみたいな話なんですけど、それをなんか一回読みながら、あ、待ってよと思って、ジャングルっていうかアフリカが舞台なんで、ジャングルっぽい曲かけて絵本を読んだら楽しそうと思って、そうそうそう、やったら面白かったんですよ。なんか自分の勝手に自分だから楽しいだけか分からないですけど、娘がどう思ってるか分からないですけど、なんかそういうのっていいなっていうか、
0: そうですね、なんかね、本とそのストーリーから、
1: そう
0: 曲を合わせた方がいい、
1: そう
0: ものありますもんね。
1: ありますよね、なんか例えば昔よく韓国映画ハマってる時とかに、韓国映画を見ながらキムチ食うとか、
0: お
1: ベタですけど、マッコリ飲みながらみたいなっていうのって、結構もう音楽でやってもやっぱりそのよくまあ、よくペアリングっていうか、音楽でもなんかよく結構ベタであるのは、その結構スタンダードなジャズをやるお店で、そのイタリアンのワインとか食事食べますよみたいなとかあったりするじゃないですか。うん、テスさん京都じゃないですか。京都でやってるこんな試みやったよみたいなとかあったりします？
0: 京都で言うと、そうですね、まあ、これからやりたいっていうのも含めてですけど、
1: はいはい、
0: やはり京都ならでは、京都だと、まあ、大きく2つあると思うんですよね、
1: はいはい、
0: ここ京都のカルチャーと文化芸術があ
1: るので
0: 、まあ、その場所、
1: はいはい、
0: 京都でしかやれないようなロケーションで、まあ、例えばライブとか企画をやる
1: のが
0: まず1個、
1: はいはいはい、
0: でそこの中で、歴史的建造物、あとお寺とかも歴史的建造物とか遺産、世界遺産あるじゃないですか、なんかそういうとこでやるとより京都らしさって感じられるかなっていうのがあって、
1: ですね、
0: で、まあ、過去コットの場合はこれも有名な建築で、京セラ美術館という美術館が、はいはい、あるんですけれども、まあ、そこの中で先ほど紹介した レーベルのコットとかやらせてもらったりみたいなところもありますし、あとは今後っていうところでいくと、結構京都はやっぱ神社仏閣でライブするっていうところが、
1: はいはい、
0: 許可できるので、まあ、うちのレーベルもぜひそういうところにはやってみたいなと、
1: はいはい、
0: 直近でもね、そういう形で催されてるものがあるので、まあ、見に行ってはなんかうちのところでもやれればいいなと
1: 思って
0: ますね、
1: はいはいはい、
0: はい、
1: なるほどな。いや、いいっすね。いや、なんかその京都ならではっていうか、その土地の力っていうか、場所のパワーがものすごく、
0: はい、
1: 京都は持ってるなっていうのがあって、そこでやれることっていうか、もうそこでしかできないことが結構たくさんあるよなっていうのを思っててですね、それなんか楽しみですね。
0: そうですね、楽しみですね、
1: だから最近結構もう東京とかもそうですけど、やっぱりその歴史的建造物でやっぱりライブをしたりイベントごとをするっていうのが結構やっぱ増えてきてるなっていうのが思ってて、なんかきっかけみたいなのあったりするんですかね、こういうの
0: きっかけ。でもあれでしょうね、通常のライブハウスとかホールとかも良さはあるじゃないですか、やっぱり音はね、
1: はいはい、
0: 音
1: は
0: いいんで、
1: ですね、
0: ただスペシャルな空間とか普段入れないところ、あとはその土地馴染みがあるところでやるっていうものが、
1: 確かに確かに、
0: すごくこう体験ですよね、お客さんとしては 体験でもスペシャルだし、
1: はいはい
0: はい、アーティストでもスペシャルなんで、
1: なん
0: かそこは行ってみようと気になると思うんですよね。
1: 確かに、そうですね、
0: はい、東京でも多いし、まあ、京都でも多いし、逆にね、石垣とかってスペシャルの場所がたくさんあるし、自然も含めてですけども、なんかそこでねやれたりするといいですよね、非常に
1: いいかもしれないですね、確かに、なんか何年か前も10年以上前ですけど、ふさきのビーチのすぐ海の上にステージ作って、
0: はい、
1: そこで

0: 石垣出身のアーティストで荒井由紀人さんって方がいて、とかがライブやったりとか、それと満月の日にみたいなことを旅行者と一緒に企画してみたいなのがあったりしましたけどね。なんかあれですよね、まあ、あとはなんかジャングルじゃないですけど、僕一度やってみたいのが石垣で、それこそもう今京都にまだ住んでるからあれですけど、高木正勝さんってピアニスト、10年以上前ぐらいに高木正勝さんが石垣に呼んできてもらったことがあって、その時は市民会館の大ホールで演奏してもらったりとか、石垣小学校の子たちのワークショップするみたいなことをやったんですけど、高木正勝さんみたいなあの音楽ピアノだけをもうなんか石垣の北部とかね、牧場とかで、あの別にライトダウンっていう、そもそも照明いらないコンサートじゃないですけど、みんなで寝そべって星を見ながらピアノの演奏会みたいなやりたいなみたいな思ったりしてたんですけど、
1: なんかさっきね、あの検索の番組始める前に少し話した、僕があの地元の茨城県の結納都っていう音楽フェスがあるんですけど、まあ、そこはまさしくスペシャルな場所でライブをやることが多くて、もともとはライブハウスがないから、いろんな場所をお借りしてっていうところ の、 あの前段があるんですけども、酒蔵をお借りしてライブしたりとか、あとは着物があの名産なので、展示場の中庭をの和っぽいところとか借りてやるとか、あと神社の境内ですよね、で神楽とか三つ子の神楽とかも借りてやるっていうところが、やっぱり僕らの、そこの土地でやるアイデンティティになって、それが面白いからお客さんが来てくれる、アーティストも他のフェスでそれがないからまたやるみたいないいサイクルがね出て、この前4月で13回目だったんですけども、またね14回目もそういう形で街中でやるっていうところを、あと我々のそのアイデンティティにしてやれればなっていう感じですね。
0: いいですね、確かに。いや、なんかそのね、ゆいのと本当に街中でやるあのフェスとして、もう13回やってきて、
1: 13回です ね、
0: やっぱ結構まあ地元の人からももうみんな楽しみされるような、
1: そうですね、もう街の住宅地の真ん中でやってるので、歩行者天国作らせてもらって、そうすると自然と家の方にね、音漏れというか聞こえてくるわけなんですね。
0: そうですね。
1: あと飲食出店もすごく多いので、チケット持ってなくてもその飲食のところを食べられたりっていう、本当ちょっとした祭りの感覚でやってるっていうところですかね。
0: いいですね、なんか一度行きたいテスさんのフェスに、
1: ぜひぜひ、
0: そう思っておりますが、じゃあちょっと一曲ここで先ほどお話してた、テスさんのレーベル、それからまた一緒に組んでやっているブロスワークスというですね、と所属しているコジコジっていう女の子がいますけど、先ほどの、安高岡田さんとのコラボレーション楽曲水浸る場所、こちらをね皆さんに紹介したいなと思います。軽くじゃあ曲紹介なんかお願いできますか。
1: はい、こじこじちゃんとですね、うちの安高岡田で共作なんですけれども、これ共作作ったきっかけが、ちょうど石垣で、コットがライブをするときに、先ほど言ったサントラの、一緒に企画をやったときにブロスワークスでこじこじちゃんが出てて、で一緒になって、そこでやはり仲良くなって、次アルバムの時にはお願いしますという流れになって、まさしくこの石垣で生まれた縁で、この前1月もはコットじゃなくて安高岡田とこじこじちゃんの方で、ライブをね、やったってところで、この曲もスケアクローで披露はしてるんですけども、という形で本当に石垣があったから生まれ、石垣でその初めてのコラボもこの前やったっていう縁がたくさんある曲なので、
0: いいですね、
1: ぜひ、
0: じゃあ皆さんぜひ引き続きお聴きください、どうぞ。

0: この番組はパパビゴージ有限会社大和定住園有限会社知念商会公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしています。
1: 桟橋通りブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ88-6502。
2: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定住園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定住園まで、 82-3111 82-3111。
3: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
4: シルバー人材センター。
3: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
5: 海でドライブで小腹が空いたら

0: 青い屋根が目印、知念商会のおにささで決まり。
1: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
0: お祭り用カップや陽気日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
1: 知念商会本店、宮原支店もよろしくお願いします。

0: はい、ということですね。お届けしました曲いかがだったでしょうか。安田岡田さんと、こじこじの楽曲をお届けいたしましたということですね。まさき、テスタの顔出ましたゆいの音というですねフェスをやられてるって話があったんですけど、そこにまあこじこじさんもね出られてるということですね。でちょうど今日の番組の前段で2人で軽く話したりした時にこれが良かったっすよというテスさんから、教えていただいた楽曲もせっかくなんで紹介したいなと思ってて、なんとねそれがもう日本のヒップホップシーンのですね一つのもなんていうんですかねジャンルとは言わないですけど、あれをね方向性みたいなものを作ったもう伝説のユニットというかですね、ガーグルというヒップホップグループがおりましてですね、なんとそのガーグルのメンバーとこじこじさんがコラボをしてたということですよね。しかも曲のタイトルが下がり花と。
1: 下がり花ね、本当にね石垣隊でもこじこじさん何回も来ている
0: ので、はいですね、
1: そこでおそらく着想を得て作ったんじゃないかと、はい、まあ本人のインスタでそういうのが書かれてありましたんで、そういうのもねやはりスケアクローで僕だとコラボのライブを
0: や
1: ってスケアクローでライブやってました
0: よね。確か
1: そういうところは、はい、なんかご縁、またご縁かなっていうところありますよね。
0: ですねですね。曲もね、でそれもこの2組ともさっき言った
1: そうです、ね、
0: フェスにも出てくれてたってことですかね、はい、いいです。この曲も披露してたんですか。
1: いや、これ発売があ
0: その後だから最近ですもんね、
1: 昨日。
0: あそうですね。
1: でガグルは、ユイノートじゃないフェスを僕が撮ってやっぱガグルって仙台、
0: はいはい、
1: 宮城っていうところなんで、そこで2回出ていただいたことがあり、
0: はいはい、
1: やっぱりどちらも思い出深い2つのアーティストですね、はい
0: はい、いいですね。
1: でもこれがで見たいですよね。
0: 見たいですね。
1: 石垣で、
0: 石垣で
1: やっぱりね作った曲が下がり花であるんだったら、ね、
0: 確かに
1: 石垣に呼びたいですよね。
0: 石垣島に三田ビーツとハンガーが、はい、
1: ハンガーさん来て、まあ、こじちゃんもね。
0: そうですね。
1: はい、
0: それで下がり花を
1: 下がり花を披露してもらう。
0: ああ最高ですね。
1: 最高
0: ですね。見たいですね。いいですね。じゃあ皆さんもせっかくなんで早速ご紹介したいと思います。DJ ミツザビーツ下がり花フィーチャリングこじこじ&ハンガーです。お聞きいただきましょう。どうぞ。

0: 桟橋通り、ブラジル国旗が目印、おしゃれな居酒屋パパビゴージ、サンバ、ボサノバ、ショーロ、ブラジル音楽が流れる店内で多彩なブラジル料理、日本の季節感あふれる料理をそれに合ったお酒でおもてなし、感謝の気持ちで心よりお待ちしています。パパビゴージ 88-6502。
1: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
2: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは、健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
3: 海でドライブで小腹が空いたら、
2: 青い屋根が目印、知念商会の鬼笹で決まり。
3: お惣菜やお弁当は子供からお年寄りまで大人気。
2: お祭り用カップや容器、日用雑貨まで幅広く取り扱っております。お気軽にお立ち寄りください。
3: 知念商会本店、見晴らし店もよろしくお願いします。
4: 人手不足の石垣島、暑い時期の芝の管理は大変じゃないですか。大和定樹園ではロボット芝刈り機オートモアの販売、長期リースをしています。ロボット芝刈り機オートモアは常に刈り揃った芝刈りをします。だから収葬作業もいりません。雨の日でも稼働でき、 GPS を搭載している最新型の全自動ロボット芝刈り機です。お問い合わせは大和定樹園まで、 82-3111 82-3111。

0: はい、ということですね、先ほどお届けしました楽曲いかがだったでしょうか。 DJ ミツダビーツ、フィーチャリングコジコジハンガーでですね、下がり花お届けいたしましたが、もうなんか本当に僕らの地元の人が想像する下がり花の世界観となんか都会的な雰囲気が混ざり合って、とてもなんかいい感じの、不思議な、空間を感じていくことができたなと思うんですけど、かっこよかったですね。
1: かっこよかったですね。ねえねえ、やっぱりそのトラックさんっていうのもありますし、ハンガーさんがね入ると、やっぱりそのガグル節っていうか、そうですよね、そこにコジちゃんが入って、本当にね、僕とかってもどっちも好きだから、本当熱い曲だなって思いますね。
0: いいっすね。いや、なんかね、先ほどまあそういう話もしててですね、でもそのテツさんがよく石垣京都行き来していく中で、次にやってみたいこととか、どういったことがありますか？
1: そうですね、石垣京都で

時はあの京都のアーティストを連れてくるっていうところで、うんうんうん、はいはい、ここでいろいろやらせていただいてってもありますし、うんうん、あと京都から DJ を、うんうんうん、あの呼んでですね、ライブをやってもらったりっていうのもありますし、はいはい、まあ、その一気の中でやはりいろんな、ね、移動があって、

0: がもう10年ぐらい経つので、まあ、その中でやはりアジアとの近さ、
1: はいはい、
0: しかも空港もね、再開になって、台湾とか香港とか、
1: そうですね、
0: この辺りが近いっていうところはすごく僕としては本当にもう メリットというか、すごくいいところだなと思うので、まあ、ぜひレーベルとしてはアジアも含めた世界に行っていきたいっていうのがあるので、はいはい、せっかくなら石垣にツアーを行って、
1: はいはい、
0: そこから台湾行って、そこから京都にっていう形とか、あと逆に台湾のアーティストとか、アーティストを呼んで石垣で公演してから京都とか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうぐるっとしたような交流ができるとすごくいいなとは思ってますね、は
1: い、確かに、はい、いいですね。台湾のアーティストも最近どんどん日本のね、いろんなフェスにもどんどん出演してる人増えてきてるし、
0: 増えてます
1: ね、本当にここ10年以内で、それまで本当に一組も出てなかったようなのに、最近はなんかね、最低でも一組二組は入ってるような感じしますよね。確かに、
0: なんかそこで言うと、その僕らがデジタルの配信してても、台湾の人聞いてくれたりってのすごく多いんです
1: よ、はいはい、
0: 日本のカルチャーがね、元から受け入れやすいというのもあると思うんですけど、
1: ですね、確かに、
0: なんかそういう意味では、よりお互いのアーティストが
1: 出して、はいはい、
0: でかつ、まあね、船もね、
1: あ
0: るので、
1: ですね、
0: 本当に気軽にライブの企画をやれる、あともうコスト的にもね、MCC 飛んでるから呼びやすいというのもあるので、
1: あ、確かに確かに、そうですね、
0: そこは最大限にして、僕らもなんか台湾のカルチャーをもう少しね、身近に感じられるようになりたいなと思いますね。
1: いや、本当ですね。ちょうどね、石垣からの船っていうか、先に台湾のキールンからこっちに来るっていうのが先みたいですけど、もういよいよね、今月末だったかな、もう多分今日明日ぐらいだったような気がするんですけど、
0: そうなんですね、待望ですね。
1: そうそうそう、ちょうどさっき仕事のやり取りしてる人がキールンの最初の出航に乗って、
0: お、
1: 私石垣行くよっていう人が連絡来てたんで、
0: いいですね。
1: そうやって、なんかもともと昔っていう、今でもその台湾からの移民の人もたくさん石垣にいるし、そういう部分でなんかね、飛行機の方も台湾路線も出てるし、香港、韓国とか、まあ、いくつか出てますけど、結構ね、外国の人増えてきて、で、なんかまあ、いろいろな、なんか、側面が見えてくるっていうか、そういう中で文化的な交流拠点になったらいいなっていうのもね、
0: ね、
1: 思いはしますけどね、僕としても。
0: 思いますよね。ただその文化的な、その音楽カルチャーだけじゃない
1: ん
0: ですか。他のその文化的なものとか、はいはい、文化事業とかが、本当に石垣でね、あと石垣でそういうことをやってる方々が、台湾とか、まあ、他の香港とか他のアジアにどんどんね、行、
1: はいはい、
0: けるようになると、
1: 確かに、
0: これは石垣拠点にして、石垣を軸にしてね、アジアにどんどんどんどんこう広げていくっていうところはすごく魅力的だなと思いますね。
1: あ、ですね、確かに、ちょっとね、そこら辺も含めて台湾のアーティストも含めて、
0: はい、
1: 京都のアーティストと、その石垣で混じり合う瞬間をですね、
0: はい、
1: 見たいなと思いますので、
0: ちょっと頑張ってやろうと思います。
1: 哲さんにはぜひよろしくお願いしますという感じですね。じゃあ今日のラストナンバーですね、台湾のアーティストですね、結構これも日本でもどんどん人気出てるアーティストですね、 DSPS っていうですね、アーティストがいますね、彼らの楽曲を紹介してですね、今日にしようかなと思いますが、曲名が読めないですね、はい、そうですね、曲名が読めないんで、まあ、アーティスト名だけ紹介してですね、皆さんにはぜひ聴いていただければなというふうに思います。 DSPS の楽曲、台湾のアーティストですね、まあ、その彼らがも含めて台湾のアーティストが石垣に来てくれるのをちょっと楽しみにしたいなというふうに思います。じゃあ今日のゲストは、鈴木哲さん、哲さんでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: また皆さん来週お会いしましょう。さよなら。

この番組はパパビゴージ、有限会社大和定住園、有限会社知念商会、公益社団法人石垣市シルバー人材センター各社の提供でお送りしました。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: さんさんラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: この時間はユンタクバラエティ番組ネーネーズのチチャリバチョーデーをお送りします。
1: 本日も FM 石垣さんさんラジオ那覇スタジオから、生放送で私たちネーネーズがお送りします。この後午後4時までの1時間お付き合いください。

この時間は八重山南風堂株式会社、株式会社前木組、陸運総合株式会社各社の提供でお送りします。

0: 改めまして皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 何月何日今日？
1: 5月28日
0: 木曜日。今日は生放送でお届けしていきます。はい、今日はリンと
1: ミオンと
2: ちなさだのりです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それではまず1曲目からお届けします。
1: ミルク食堂さんからのリクエストで、ヤガマヤ。はい、

0: ねえねえずのちちゃり場町で、お届けした曲はやがまやでした。
1: はい、5月28日木曜日、本日も生放送です。
0: はい、
1: なので
0: 那覇スタジオカメラのページからスタジオの様子も見ることができます。サンサンラジオの、ね、ホームページからですので、はい、スタジオの様子も見れることができますので見てください。
1: はい、
0: はい、
2: ミオンの喋り方さ、うん、順番が逆だよね。
1: なんかアメリカンな感じですよね。英文法みたいな主語が後ろに行くみたいな。
0: あ、
1: メインなやつが、
0: メインが
2: いちご昨日食べたみたいな感じ。
1: うん、
2: 私は、うん、みたいな感じ、
1: うん、
0: 違う、
1: 食べたいちご昨日みたいな感じです。
0: 待って、本当にね、日本語勉強しましょう。リンさん、
1: はい。今リンさんってやっとしただろう。
0: 違いますよ。
1: はい、
2: やってまいりました。ねえねえず、この1週間の人気コーナーは、
1: 人気、
0: 人気コーナー、
2: 人気ですよ。
1: 人気になったんですか。
2: 人気ですよ。
1: いつの間に。
2: あ、もう街歩くたんびに俺言われるんだから、あれ楽しい、あれ楽しいわね、またやって。あ、
1: 社長は何有名でしたっけ。
2: そうそうそうそう、これでね、顔出しして、なんで俺顔出し、
1: おかしいな、言われたことない。
2: これなんか合成できないかな。
0: 街中で社長に会っても気づかないかもしれない。
1: そう、
0: 本当に多分
1: 似たるいっぱいいるからね、
0: うん、似てる。
1: だってこの間のツアーも違う人についてて。
0: そうなんですよ、この間東京行った時も、あの社長に似た人がいて、その人についてって社長かと思ったら全然違くて、一応本当になんか似てる方が、
1: 似てた、ね、
0: 後ろ姿とかが似てる人が多いんですよ、社長に。どこにでもいるような後ろ姿。わかりますか。
2: わからないです。
0: はい、
2: なんかいいことはありましたか。
1: いいこと、
2: 一週
1: 間、いいこと、
0: いいこと、
1: あ、
2: なし、なし、はい、なしですか。
1: なしですね。
0: あ、ね、
1: ね、ね、
0: ね、あったと思うんですけど、わかんない、あったかな。あ、はいはいはいはいはい、はい、
2: 今日は
1: ありました。
0: はい、
2: ありました、
1: ありました、
0: ありました。ミオンも、
2: はい、では短めにどうぞ。
1: 5月26日にネーネスデビューして7歳になりました。
0: イエーイ。

0: 同じミヤンもそれ言おうと思ってた。
1: なるほど。
0: チェッキーリンちゃんねーねー7歳です。
1: お祝いに来てくれた常連様も、
0: はい、
1: また一般のお客様も、
0: ね、
1: ペンライト、
0: ね、一夜が、
1: はい、大草原が広がっておりました、
0: ね、
1: ありがとうございました。
0: 素敵な色で、
1: うん、それがいいことや。
0: そうですね、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
0: 頑張って。はい、そんな感じでした。1週間
1: 社長はありますか、
0: ね、
2: ないです。
0: あ、ないかい。
2: はい、
0: なかった。
2: では
1: 早速、
0: はい、
1: いきますか。
2: はい、
0: はい、お願いします、はい、
1: ということで今週のテーマ、沖縄に住むならどこ、
0: どこ
1: ということで早速読んでいきます。
0: はい、
1: ラジオネーム市川豊さんからです。スタジオの皆様、ラジオ聴きの皆様、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日戦国武将今川義元の慰霊祭が近所のお寺でありまして、その打ち上げの乾杯の時に私だけカリーサビラーと言ったのがきっかけで、話しかけてきた方がおられました。聞けば4月に沖縄に行き、ネーネーズのライブも見られ、一緒に写真も撮ったとのことで見せてくれました。もう嬉しくなって2人でネーネーズの話題で大盛り上がりになりました。限定ステッカーも1枚差し上げました。まさか同じ町内にネートモがいるなんて、本当びっくりで LINE 交換しました。さて今週のテーマですが、那覇か浦添というかユイレール沿線ですね。もうすぐ70歳になりますが、もう25年も車を運転していない筋金入りのペーパードライバー。ペーパーだって段ボール並みのガッチガチですから、絶対に公共交通の便のいいところです。逆にユイレールの駅近くならどこでもいいって感じですわ。それでは今夜のライブも頑張ってくださいませ。
0: ありがとうございま す。
1: 交通便では確かに那覇しか浦添市です ね。
0: 那覇しか、もうユイレールがあったらね、どこでも行けますもんね、うん、確かに
1: いい。
2: 本土に行くとだいたい電車移動じゃないですか、
1: はい、
2: 便利ですよね。
1: 便利です。
2: もちろん大都市っていうのもあるでしょうけど、東京とか大阪とか、
1: うん、
2: 駅を中心に街が広がるの で、
1: そうです、
2: ね、最寄り駅まで行ければなんとかなるじゃないですか、
1: うん、
2: はい、あれ便利ですね。沖縄もそうなってほしいけどな。僕はチューブなんでね、全く恩恵を受けてないんですよ、ね。
0: はい、
2: あ、なんとか乗ったら便利ですよね、おそらく。
1: 便利です、
2: ね、ですよね。早いとこ、
1: うん、
2: 伸ばしてほしいです、
1: うん、北部まで伸ばしてほしいです。
0: おー、めっちゃ
1: ユイレール、
0: めっちゃすごい距離、
1: そしたらもういつでも行けるさ。
0: 確かに。
2: そしたらおそらくバスもね、そこ駅まで乗るのが便利になったりするはずなんで、はいはいはいはい、
1: 確かに
2: 車がいらなくなるかもしれない。
0: うん、そうですかね。
2: なるかもしれない。だってヤンバルまでつながったらさ、ヤンバルまでユイレールで行けるんだろ。
0: 確かに、
1: はい、
2: 車で行かなくても、
1: はい、
0: あ、まあ確かに楽ですね、うん、そっか。
1: ドライブ好きの方は多分車、うん、自分で運転していくかもしれないけど、
0: ちょっと難儀だよっていう
1: か、ね、休みたいなっていう時は。
0: 確かに確かに、え、確かに。しかもユイレール高いから上から眺めれるしね。そうそ
1: うそうそう、楽しいはず
0: も。おー、お願いします。
1: 自然、この風景が変わって、ね、
0: 確かに確かに、いい。
2: これどこまで、名古まで、
1: 名古までだったらちょっと高速道路と一緒だから
2: もっと伸ばす。
1: 東村あたりまで。
0: おー、
2: 東村に行く、東村に行くの、あ、そう、
1: パイン食べる。そうね、
0: おばあがいる。パイン食べたいから、パイン食べたいから、あの東村でつながってほしい。
2: じゃあ東村でお願いします、
0: はい、それでは一旦 CM です、
1: はい。

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 私の周りも多いのよ、スーパーやったらセット。
2: どれだけセットです。
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、スーパー乗るだけセット。
4: お問い合わせは陸運総合まで。
5: ねえねえずのちちゃりば町で。

0: き続き生放送でお届けします、はい、テーマ沖縄に住むならどこです。はい、それではジョニーさんからです。りんちゃんみおん社長さん、こんにちは。今週末東京でライブやります。おお、ものすごく熱くなりそうなので、な、なえてます。あ、なえてます、なえてますね。さて今日のお題、やはり那覇に住めば行きたい時にフラッと島唄に行けるのがいいですよね。数年前から那覇の中古マンション情報を集めては空想にふけるというのが趣味になっております。今気になっているのは旭橋のライオンズマンション 2LDK の61平米で1790万円。お、一部屋を自分の部屋に、もう一部屋は定芸ファミリー専用ゲストハウスとして貸し出せば、そこそこ自己負担を減らすので、減らせるのではないかと企んでいます。あとは離島暮らしも憧れますね。久米島や赤島あたりなら那覇も近いし、海が綺麗でダイビングするにも最高です。数年前地方移住イベントに顔を出し、久米島のブースで移住相談したことがありますが、特に世の中の役に立つような資格が何もなかった私にはちょっと厳しかったようで、まずは保育士の娘に移住させて後から転がり込む親父を目指しています。
1: 出たぞ
0: 出たぞって、
2: いい作戦じゃないですか。
0: 確かに後から転がり込む親父。でも久米島とかいいですね、
1: うん、
0: 那覇も近いし。
1: そうだね、
0: 海も綺麗だし。
2: 海近いの久米島。
0: 久米島の那覇近いんじゃない？那覇近い、ここですよね。
2: そういう、あ、そういう意味じゃなくてさ、行き来すぐできるの？
1: できる。
2: 船？飛行機？
0: どっちも、あ、飛行機だと思います。
2: ちょっとじゃああれだな、なんか
0: 飛行機だって行った気がする、ね、
1: おお、行ったことあるんだ。
0: 久米島、おじいちゃんおばあちゃんが久米島の人で、
1: うん、
0: 久米島行ったんですよ、みんなで親戚一同で、
1: はいはい、
0: 飛行機で行きましたよ、その時からすぐ着いた気がする、久米島、うん、いいじゃないですか。
2: ちょっとなんか心理的に遠くないですか、
0: あ
2: っていう意味で。
0: ああ、もう飛行機乗ればもう遠いですよね。飛行機乗る島はもう遠いと思ってるからね。いいと思います、ジョニーさん、グッドグッドグッドです。
2: のぼる48さんからです。りんねみおんちゃん、のり社長、こんにちは。
3: こんにちは。
2: この時期愛知県内各地ではフェスやライブ等が開催され、どこに行こうかと迷ってしまう日があります。沖縄に住むなら、沖縄県内はどこも魅力的です。特に毎年お世話になっているケラマ諸島、座間味村、海底遺跡のある先島諸島、与那国町、まだまだ探索できる石垣市、島畑へ行くには本島、那覇市、現在地元で居住先を探していますが、帯に短し、たすきに流し、優柔不断でなかなか決まりません。
0: 確かに。

0: なんかどこかに住むって難しいですよ。なんか決めるのは長時間かかるっていう、うん、いろんな素敵なところがたくさんあるしね。
1: でも優柔不断で決まらないってことは候補がいくつかあるってことですよね、
0: うん、
1: それはいいんじゃないですかね、
0: うん、確かに
1: 候補がない探せないとかよりは全然、
0: うん、確かに確かに
2: 早くいいところが見つかりますよ ね、
0: ね、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 続きまして山陣さんからです。ねねずの皆様、サンサンラジオの皆様、そして社長様、こんにちは。
1: こんにちは。
2: 東京も沖縄並みにムシムシ暑い日が続いています。沖縄はあと少しで梅雨明けでしょうか。7月に沖縄に行けるように今日も全力で仕事をしています。多分。さて今日のテーマ沖縄で住みたい場所は一択で糸満市です。特に糸満の道の駅付近で海が見える高いマンションがいいなと思います。10年前に沖縄へ移住したく畑付きの一軒家を探しましたが物件価格が高すぎて諦めてしまいました。これから移住されたい方が いましたらぜひ糸満市で探してみてはどうでしょう。では今日のライブ頑張ってください。
0: ありがとうございま す。おすすめスポットまで教えてくれて、糸満市物件価格、
2: うん、
0: 高いですよね。あっちらへん
2: 結構人気らしいね、
0: うん、糸満とか高いイメージあります。早原町とか富城、富城ね、畑付きらしいですよ、いいですね。なんかね自給自足、うん、楽しそう、
2: 育てて
0: ね、美味しい。
1: 畑ってレンタルとかもできないですかね。
2: そんなことできるんですかね。
0: 買うんじゃないですか。もう
1: 買うの、
2: 土地を買うみたいな感じじゃないですか、
0: うん、
1: 借りてもいいんじゃない、ダメなの。
0: あでもありそうですけどね、なんかね借りて
1: そういうのないのかな。そしたらなんか物件とは別に、
2: 確かに、
1: うん、畑仕事に出勤か、そうなると
0: 確かに確かに
1: できないんですかね、
0: ありそう、
1: まあ、そういうのも、
0: ね、
1: もし選択肢としてあれば、は
2: い、うん、
1: あ、でもそっか、まあ、はい、
0: はい、
2: 次ありがとうございます。
0: 続いて学龍さんからです。りんちゃん、みょんちゃん、のりー社長、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 沖縄に住むならどこと聞かれたら、私は後期高齢者だから免許証返納しなければならない時期が近いことを考慮して、歩いて5分か10分くらいのところにイオンモールか大きな食品スーパーがあり、医療機関が充実して、さらにライブ居酒屋島よたに通える地域と考えると那覇市おろくがいいなと思っています。確かに
2: ULL あるしね、
0: うん、おろくジャスコ
2: 近くに
0: あるし、ね、もう降りたらすぐそこですもんね、
2: うん、
0: モノレール降りたらおろくいいですね。
2: 確かに
0: おろくってまず名前が可愛い。そもそも分かります。なんか住みたくなる。那覇市おろく出身ですとか、なんか可愛くないですか。
2: あ
0: ー、なぎね、なぎねだ、あ、なぎねだ、え、なぎね可愛いじゃん、はい、です。ありがとうございます。それでは2曲目、市川豊さん、ジョニーさんからのリクエストで遠くから。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 住んで健康になる家づくりの前木組です。前木組向かいにカフェクラス、住みショップ、健康エコのショールーム、また手作り教室、住まいづくり教室など皆様の集いの場としてご利用いただけます。炭や木の香りに包まれた店内でゆったりとしたひとときをお過ごしください。
2: 幸

0: 南の島の八重間から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: 税金のことはもちろん、事業承継 DX を活用した経理の合理化のことなら、那覇市にある税理士法人グローアップサポートへお気軽にご相談ください。ウェブ面談 OK、 那覇の税理士法人グローアップサポートで検索してみて。
2: ねえねえずのちちゃりば町で

0: 続き生放送で沖縄に住むならどこをテーマにお届けしていきます。
1: はい、
2: ちなみにどこに住みたいですか？
0: どこですか？リンは糸満市ですね。山爺さんと一緒。

0: 糸満市。
1: なんでですか？
0: お母さんのルーツ。お母さんが糸満市出身だから、お母さんが幼少期とかを過ごした地域周辺に住んでみたいです。なんか聞いたところによると、家のすぐ後ろが海だったって言ってたから、だからなんかちょっとでもなんか嫌なこととかがあった時にすぐ海見ながら夕日も眺めてたみたいな話聞いてたから、そういうのやってみたいなって。
1: いいですね、糸満市。
0: あと刺身が好きだから、ね、お 魚食べる。
1: あ魚食べる、
0: 魚食べる
1: ね。糸満市の魚はね、新鮮で美味しいだから。
0: まずこれは沖縄本島内の話。
1: はい、
0: 離島だったら何にもないところに行ってみたい。何もない状態でどういう生活ができるのかっていうのを試してみたいね。だから南大東島とか
1: ありますよ。ありますよ、
0: 南大東島。
1: 南大東島意外とあれですよ。なんか多分来たら思ったより、ああ、あるんだこういうところもって。あ、
0: いや、なんか凪ねから聞いた感じでも、やっぱなんかナビ見てもナビが壊れてるんじゃないかなって思うくらい何もないって言ってたから、
1: しかも凪ね、いろんな離島行ってるじゃないですか。 その中で南大東より田舎の島見たことないって言われて、
0: でしょ、ほら。
1: なんでもう凪ね、後からちょっともうこれはね、
0: なんかどういう
1: 話し合いや。
0: 今の時代で何もかもデジタル、
1: そうですね、
0: 携帯ばっかりとかだから、そういう面でも何もない、
1: 確かに、
0: いいようにね。
1: 確かに確かに、いいですね。
0: ちょっと行ってみたいです。
2: 何もないって、何もないわけじゃないな、今の話聞いてみたら。
0: 何、
2: 南大東だって生活基盤はあるから。
0: まあそうですね、
1: スーパーありますよ。
2: ある、あるさ。
0: そうですね、スーパース
1: ーパーありますよ。
0: あ、そうか、
1: 商店もありますよ。ケーキもありますよ。ケーキ、
2: ケーキ屋さんがあるってこと？
1: はい、あのミヤンのおばあちゃんがケーキやってるんですよ、
2: 大東
1: で。おばあちゃんのお店で、
0: いつも差し入れくれます。
1: そう、おばさんがケーキ作ってて、弁当もありますよ。カラオケもありますよ。
2: あるあるじゃん、
0: いろいろ。あるっちゃあるんですけど、なんかコンビニないじゃないですか。
1: あ、
0: コンビニとか、こういうところにあるドン・キホーテとか、
1: 24時間営業してる、
0: すぐ行けるよう なんか何でも揃ってるようなお店っていうのが多分ないっていう理由の中
1: です、ね、
0: ほら、
1: 確かに南大東島は台風も直撃するから船も入らないし食料もない。
0: あ、
1: そういう島にリンちゃんの家は行きたいそうです。はい、来てください。
0: 行きたい、
1: 行きたいですね、南大東島。行って
0: ください
1: ね、お願いします。南大東島です。違う、石垣だ、こっち。ミョンは沖縄本当だったら、あの中部ら辺に住みたいです。なんかエイサーが好きなので、一応この、
2: 年中やってるわけじゃない。
1: だからさ、茶壇町とかとか、あ、ミョン、女村とか読谷とかにも住みたいです。女村、読谷、
0: なんか女村、読谷って女村の中にあるみたいな、
1: ね、女村とか読谷とか、なんかああいうところにも住みたい。そう、そういうところに住みたい。上もなんか南部にしかいないから。
0: あ、今ね、
1: そうずっとずっとこう行きたいですね。上ら辺に住んでみたいです。ミョンも社長は
2: 上ら辺って何？なんか、
1: ほら
2: 住んでみたら一緒だよ。地図の上で住んでるわけじゃないから。
1: あ、確かに確かに。じゃあほら、でも環境が違うじゃないですか。
2: だからエイサーでしょ。
1: そう、エイサーみたい。
2: エイサー免
1: 獣無休だよ。あ、免獣無休じゃなくて
2: が見れるから。
1: そう、沖縄市とか、あのあれ、ほらちょっとアメリカンな雰囲気もあったり、そういうのが好きなんですよ。だから沖縄市とかいいなって思ってます。社長はどこですか？
2: 僕はまあ今のところで十分です。あまり考えたことないですよ、
0: ね、夢
1: から。そうですね、離島とかもなく今のところ。
2: あ、そうです。いや、逆に言うとどこでも別に。
1: あ、なんかいいですね、そういうのね。
2: あ、ただあんまり何もない、あのちょっと不便が生じるところにはあんまり行きたくないですかね。
0: ね
1: え、そうです
2: か、はい、
1: そうでしたか、
2: です。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: 社長です。
3: ミルク食堂さんから、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
3: 台風が発生しましたね。大きな被害がないように願います。さて今日のお題、結構リアルに考えているので割と具体的な回答になります。おお、沖縄本島では3カ所ほど住みたい候補があります。一つは那覇の浮島通り周辺、商店街や市場があり国際通りにも近く、生活しやすく島唄に通いやすいというのがいいです。ただ家賃が高そうで、
1: あ、確かに。
3: 二つ目は南城市の知念岬周辺、セーファー宇多木や久高島に近く、のんびりした空気が流れている印象で静かに暮らすにはいいかなと思いました。三つ目は北部の国頭村辺土名、こちらものんびりした空気とやんばるの自然がいいなと思い住みたいところになります。車で走れば名護に行けるというのもいいなと思います。今のところその3つが住みたい候補です。他に糸満市や首里も住んでみたい候補になるかな。住みたい候補は本島ばかりですが、離島はまだ行ったことがないので、これからぼちぼちと訪れて住みたい候補を探そうかなと思っています。南大東島とかどうなんでしょうね。あと気になるのは与那国島ですね。では放送頑張ってください。
1: ありがとうございます。
3: 南大東島どうなんですか。
1: ね、釣り好きでしたら結構いいと思いますよ。あの深海魚とかも釣れるし、あの沖に出たらね、いいと思いますよ。ちょっと、
3: うん、釣りミルク食堂さん釣りしますかね。
1: しますか。してください。そう、なんか結構なんかあれ、
3: 移住してる方多いんですか。
1: 移住、いや、あのお仕事でとか、あのこの政党系になると、この北海道の方とか、本当にそんな、あの本土の方が来て、あのあとあれですね、外国の方、
3: 何しに行くの、手伝い、
1: はい、サトウキビの あのあれでお手伝いしに来て、そのままこのね住んだりとか、この大東の人と結婚してとか、でこっちに住んでとか、結構いっぱい。
0: そうなんだ。
1: でも生活しやすいですかね。慣れたらまあまあそれなりにできると思うんですけど、なんかやっぱ不便だなって感じることはあると思うんですけど、楽しいと思いますよ。サトウキビしかないけど一応。そんな感じですね。でもあれいいですね、南城市の知念岬、
0: うん、
1: あのほら写真撮るのが好きな方とかだったら、
0: そうだね、
1: 朝日あっちめちゃくちゃ綺麗で有名なんですよ、ね、知念岬はこう結構ね、南城市とかグッとグッとね、
0: うん、
1: うん、はい、
0: ありがとうございます。では3曲目、
1: ひろし1205さんからのリクエストで、はい、好きにならずにいられない、

は塩害に強い太陽光発電、独自の高性能鉄筋コンクリート住宅で住んで健康になる家づくりをします。新築リフォーム専門のスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。

0: 南の島の八重から思いを込めてお届けする島育ち島の香りがたっぷりの紅芋モンブラン、笑顔の花咲く沖梅紫、八重山南風堂。
1: ねえねずのチチャリバ町で

0: 引き続き生放送で沖縄に住むならどこをテーマにお届けしていきます。
1: はい、
0: ゆなねーねーさんからです。りんちゃん、みよちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 台風来そうだね。ちゃんと台風対策してね。台風休みになったらとりあえず飲む人でした、うん、沖縄に住むならどこ。沖縄本島ってことよね。どこがいいかな。那覇は都会すぎてにりにりちゃんなりそうだから理想は中部かな。北中城とかコザあたりが

0: 楽しそう。友達がいる地域じゃないけど友達できると思う。沖縄といえば海の近くとか希望多いはずだけど、塩害ってご存知案件よね。台風の当たり年とかやばいよね。何回洗車さして何回お家に高圧洗浄機かきさせようとしてるから。あー、離島でもいいなら間違いなく西表島。ただいまが言える場所が複数あるのは幸せなことよね。海も山も川もあるし飽きない。とりあえず8月のイベントがネーネーズと好きなバンドが被りませんようにって今から祈りまくりの民です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。西表島ね、行ってみたいですね。ミオンも西表島
0: 呼んでもらおう。
1: お願いします、ゆきなネーネー。西表島行ってみたい。
2: 確かにね。
1: はい、すぐ続いてひろし1205さんからです。りんちゃん、みおん、社長さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: 埼玉は先週の雨と肌寒さから一転、日差しと湿気で暑く体が追いつきません。さて今日のテーマ、やっぱり那覇かな。理由としては島唄が近い、飛行機のアクセスがいい、生活に不便もないなどなど、離島も含め、今までたくさん沖縄を訪れていろいろ回った中で那覇にたどり着いた気がします。まあ一番の理由はネーネーズを知ってしまったからですが、また頻繁に島唄に通っていると移住しないのと言われますが、うん、仕事など今の生活基盤を残しながら沖縄との2拠点生活ができたら幸せかなと思う今日この頃です。そして5月26日はりんちゃんデビュー7周年でしたね。おめでとうございま す。これからもたくさん島唄に行きますので、素敵な歌声をたくさん聞かせてくださいね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 二拠点生活、芸能人みたいな生活しとる、
1: ね、すごい。埼玉と沖縄の二拠点生活、でも憧れですね。
0: やってみたいね。
1: ね、二拠点生活なんかかっこいい。
0: ありがとうございます。
3: 沖縄大好き愛理ちゃまさんからです。りんちゃん、みおんさん、社長さん、視聴者さん、ハイタイ、
0: ハイタイ。
3: 大阪で沖縄イベントが日曜日開催されるので楽しみにしている愛理ちゃまです、うん、さて今日のテーマ、沖縄移住するならコザと北谷町と首里で絶賛迷い中なのです、うん、どこでもいいからお願い住まわせて。お休みの日はコザのディープでアメリカンな商店街をのんびり開拓したり、北谷のキラキラした海沿いのカフェでお気に入りのワンピースを着て夕日を眺めたり、
1: ね、いいね、
3: 時には首里の歴史あるエモい石畳をゆっくりお散歩して風情を感じたり、お家を一歩出るだけで全部ときめきが詰まりまくってるね。それでも街に違った可愛さと魅力がありすぎて、どこを私のホームタウンにしてもハッピーな毎日になる予感しかないな。毎日がお祭りで、毎日がご褒美ライフになっちゃいそうなおねだり移住したい。長い文章を読んでいただきありがとうございます。沖縄移住したくてたまらない沖縄大好き愛理ちゃまでした。
1: ありがとうございます。
0: どれもいいです ね。
3: コザ、北谷町、首里、
1: 首里、
0: なんか北谷町のそれこそもう若者が行くようなアメリカンビレッジとか、うん、
1: 三浜、
0: あのそう三浜に海見に行くんですけど、
1: はいはいはい、
0: なんか外国人さんとかランニングしてたり、
1: うん、
0: で犬の散歩してる人とかもよく見かけるんだけど、
1: はいはいはい、
0: 犬の散歩をチャタンでやってみたい。
1: あ、
0: 今いないけど自分の家の実家にはいるけどね。
1: 夢ね、
0: いつかはやってみたい。
1: 自分のワンちゃんと、
0: うん、
1: お散歩
0: 楽しそう
1: ね。なんかシリアのあれですね、夜になったらなんかライトつくじゃないですか、
0: 道に。
1: あっちも綺麗ですよね。
0: なんかすごく大人な雰囲気
1: ね。素敵、もう今日も素敵なメッセージありがとうございます。
0: はい、続きましてラジオネームさくらちゃんからです。初めましてかな。
1: ね、初めましてですね。
0: ね、那覇にアクセスいいし住みやすそうな豊見城がいいなとのことです。
1: やっぱりね、渋滞とかもありますからね、沖縄は、うん、そこら辺も考えると豊見城
0: いいですね。
1: メイクマンもあるし
0: メイクマン
1: 沖縄メイクマンもあるし、東映もあるし 写真館もある

0: 市、
1: うん、
0: ね、豊見城いいですね。なんか都会すぎず田舎すぎず、
1: そうだね、いいとこ
0: 取りしてる。八重瀬も行けるし、糸満も行けるし、那覇も行けるしね、なんかいいですね。
1: 確かに
0: ありがとうございます。はい、続いてゆいみねねさんからです。皆さん、ハイタイ。
2: ハイタイ。

0: 寝室は
1: あの畳のところ、
0: うん、お店の、うん、あの椅子を合体させればいい具合のクッションになる。
1: 痛い痛い、
0: いい感じの、
1: ちょっと痛いと思います。
0: だからあの座布団ご持参していただいたら、
1: あ、
0: 寝れる。
1: ネネズの布団もねありますし、ね、
0: ない、
1: あ、ないなかった。はい、ちょっとねそれはちょっとあのやめといた方がいいと思いますおすすめしないです。
0: 今断ってない、今断って
1: ない、ね、
0: ありがとうございます。
1: それでは一旦

この番組は八重山南風堂株式会社前木組陸運総合株式会社各社の提供でお送りしました。

0: 引き続き生放送でお届けします。
1: ゆうこうさんから、
0: はい、
1: りんちゃんみおんちゃん社長さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日の東京3 days ライブお疲れ様でした。
0: お疲れ様です。
1: すごく楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: それから線状降水帯の発生による大雨は大丈夫でしたか？
2: 大丈夫でした。
1: さて今週のテーマ、いろいろ悩みました。生活の便利さを優先するか自然の豊かさを優先するかと悩んだ末、やはり海と山は外せないと自分の中で考えが至りました。ということで結論は願望ですが、慶良間諸島、八重山諸島などなど離島となりました。むしろおすすめの離島を教えてください。とはいえネーネーズの推し活は生活の絶対条件なのでライブ居酒屋島唄に通える場所が現実的です。沖縄に住めればどこでも嬉しいというのが本音です。それでは皆さんまたまたお会いしましょう。
0: ありがとうございます。なんか皆さんこのネーネーズのためになんか考えてくれてめっちゃねありがたいですね。ありがとうございます。
1: 那覇にも近く交通の便が良くて自然が広がっているの中で、いや、ケラマですかね。
0: ケラマ諸島、
1: ケラマ、ザマミ、
0: ザマミ、
2: ザマミブルー見てみたい。
1: めっちゃ綺麗ですからね。
0: 綺麗です。
1: で、まあちょっと、まあ、飛行機乗ったりで遠くなりますか、 なりますが石垣、
0: あ、そうですね、
1: 自然もあるし海もあるし、
2: うん、そうですね、
1: 住みやすいですし
0: ね、石垣島住みやすい、
1: 石垣島いいと思いますよ
0: ね。
2: ぜひ
0: ね、
1: はい、
0: はい、おすすめです。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: それではお知らせです。
0: はい、定芸ファミリークラ、あ、待って、もう一回、定芸ファミリーファンクラブ会員限定イベント定芸大感謝祭2026、7月4日土曜日にライブ居酒屋しまうとにて開催です。
2: はい、
0: 詳細は公式サイト定芸ファミリーでご確認ください。そしてそして初代ネーネーズさんが再集結します。1999年解散時メンバー吉田康子さん、檜山由紀乃さん、宮里奈美子さん、東間恵理子さん、ライブ居酒屋しまうとにて7月5日日曜日に再集結ですが、夜公演は満席となってしまいます。
1: 昼も満席です。昼夜ともに満席です。
0: はい、あーですね、はい、です、
2: です、
0: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。そして、7月11日には琉球フェスティバル in 大阪城野外音楽堂、そして8月1日2日はインスピレーション沖縄2026、こちらは会場が桜坂劇場 A ホール B ホール、そしてアウトプットとなっております。そして9月23日には琉球フェスティバル in 沖縄コンベンションセンター劇場等ということで、こちらもイベントも盛りでございます。
0: 盛り盛り。
2: はい、沖縄では千奈貞夫先生も出演しますので、はい、
1: 琉球フェスティバル2026沖縄コンベンションセンター劇場等長いですね。
2: 長いです
0: あ、そういうことか、はい、
1: いや違う、あの沖縄で

0: おそらくスペースがある。
1: あ、はい、
2: はい、それ注意は後からでええねん、
0: はい、
3: よしよし、
2: もう昨日から社長にいっぱい注意され
3: てよしよし、
2: ということで、はい、こちらのライブなどの詳細はですね、
3: はい、
2: 私たちの公式サイト定芸ファミリーにてチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。
3: はい、来週も
2: 生放送で
3: 今日はツイキャス配信あります、
0: はい
3: はい、そちらでよろしくお願いします、はい、それでは、のぼる48さんのリクエストでサンガ今のトークを聞きながらお別れです、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: じゃあね
2: ー、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。83-0777-7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉村さみちです。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉村さみちと、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマはないものねだりです。
0: はいね、もう生まれつき持ってないものをねだっちゃうことから、隣のテーブルの人のオーダーを横目で見ながらあっちしときゃよかったな、交換してみたいな、そういうのもありのないものねだりでございます。はい、まあね、いろいろありますよね。
1: いろいろあります、はい、あとその逆もしかりもね、例えば背が高くなりたいなと思ってて、背が高い人はもうちょっと低くなりたいなとか、うん、

0: いろんな側面から意見が聞けて楽しいですね。
1: はい、はい、そしてですね、ここで歩いてみる計画ね、
0: 参りましょう。
1: はい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとして、あなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。
1: はい、一番多く歩いた日のね、歩数をね、僕は今週は3000すごい少なかったです、すみません。いやいや、一番多く歩いたで車移動多かったからかな。はい、ということでここ、5月から始まりましたね。
0: はい、この1ヶ月ちょうど経ちますけれども、
1: 東京都世田谷区三軒茶屋を出発しまして、今どの辺まで来たの？
0: ですね、この最初の目的地が、兵庫県丹波市、はい、FM 丹波、うん、FM805 丹波だったんですけど、そこもピューンと越えて、次が、福岡県直方市、うん、チョックラジオ、このアフパラを放送しているコミュニティ FM をトントンと回っていこうということなんですが、
1: 直方だから直に語って感じ、ね、
0: そうです、
1: チョックだからね、
0: チョックラジオ、はい、今ですね、最終、本日今この時点で我々は1154キロ行っております。
1: っていうのはどの辺ですか？
0: っていうことは、ちょうど福岡県大牟田市の FM 担当を超えたあたり、
1: 大牟田も超えた、じゃあ福岡県ほとんど横切っちゃったって感じですね。
0: あ、そうですか、
1: ね、次はじゃあ佐賀にやっぱり入って、
0: 佐賀の方に行きましょうか。
1: で長崎通って、船に乗って神戸に着いちゃダメなんだよ、ね、ダメなそういうことじゃないんだよ、
0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる、はい、ずっとぐるぐるぐる、
1: あの熊本の方行って、
0: そうですね、
1: 沖縄の方に向かいますかね。
0: なので、うん、あ、そうですね、うん、ひとまあ、違う、そっか、 FM 担当ももう超えましたね。
1: 超えました、
0: FM 担当は大牟田市も超えました。1135キロのところにあって、うん、今1154キロなので、うん、とうに超えてました。
1: はい、
0: 一応皆様の、
1: はい、
0: 歩数を、
1: はい、
0: 杉様より低めの方といったらあれなんですけど、少なめの勇気を出して皆様書いてくださった縦笛、うん、はい、ハンターさん、はい、1363歩、ただですね、2週間ほど高熱を出して寝込んでおりました。昨日ようやく買い物に出かけてスーパー内をちょこっと歩いたのみです、うん、よかったです、うん、復活でき
1: て、もうみんなその分歩いてくれてるから、
0: そうですそうです、
1: そういう人がいてくれないととんでもないことになっちゃう。
0: ヒヤシンさん4631歩、うん、前より少し意識して歩きました。あ、そう、無理せずちょっとした意識がね、
1: うん、そうですよ。
0: そして札幌のりぴーさん7045歩、歩いてみるのために、この計画のために昨日バスはやめて徒歩通勤しました。
1: いいじゃないですか、
0: 皆さんの健康に役立てているのでしょうか、はい、福本ちゃんさんは18679歩、はい、JR 東海のウォーキングイベントに参加しました。
1: それはね、また一石二鳥、二つの企画に参加してるってことですよね。
0: 本当ですね、ありゃいいですね、皆さんなんかすごい歩くという意識が、そんなイベントに参加して、うん、
1: 次の目標はどこでしょうね、
0: 山田さんの出身佐賀に、佐賀の方に向かいまして、
1: うん、もうほとんどすぐじゃ
0: ないですか、もう佐賀踏み入れてるかもしれませんね、うんうん、なのでちょっと来週までに佐賀その次くらいのコミュニティ FM 局を調べて、うん、
1: はい、
0: あと、あ、じゃあ皆さんの、まあ、福岡もそうですけど、あと佐賀長崎あたりのおすすめ観光であったり、うん、あの食べ物もあのぜひ、
1: この長崎美味しいものいっぱいあるよ、ね、
0: コメントに入れていただくのもいいですし、うん、その現地で佐賀で聞いてくださってる方、長崎の方とか、
1: サラうどんとかね、食べたい、
0: ぜひおすすめのお店、あの食べ物、観光地なども 現地の皆様もご存知の皆様も教えてください。
1: はい、では曲いってみましょうかね。僕は明日福岡行くんですけども、自分の僕の高校の、イベントで、
0: はい、
1: 行くんですけども、この曲はですね福岡の女子ラグビーチームの応援歌として書きました。5月1日から配信になっている、曲で、七色プリズム福岡という女子ラグビーチームの応援歌でございます。杉正道 One More Try。

0: 杉正道ワンモアトライでした。さてここからはビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表です。2025年4月から2026年3月までの投稿作品の中から選ばれます。
1: はい、僕が、委員長を務めるビートルズ川柳選考委員会が厳正なる審査を行いました。
0: はい、
1: 今回もいい作品ばかりで選考が難航してしまいましたが、特別賞2作品佳作、それから優秀賞大賞の順に発表していきます。ではまず洒落たで賞です。

0: ラジオネーム神戸の文パパさんの作品です。参ります。家かけて勝負に負けてイエスタデー。家かけて勝負に負けてイエスタデーね。
1: 素晴らしいですね。
0: もうシンプルなイエスタデーをね、はい、ラジャレでございます。
1: 家をするというこの表現につながるという、
0: ね、勝負に負けてイエスタデー、ね、
1: では続いて特別賞です。
0: 個人的で賞です。ラジオネームテコさんの作品です。参ります。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグ。写真見てたるんだ顔にヘイブルドッグね、なんかこう絵が浮かびますよね。
1: 個人的でしょう
0: というね、万人に受けるかどうか分かりませんけど、非常にこう絵が浮かびますよね。
1: そうですね、いいですね、はい、では続いて佳作の発表です。
0: ラジオネーム名古屋のもなかさんの作品、参ります。ビートルズが来日した年に生まれたの。そんな私ももうすぐ還暦ね。これ本当にあの今年60周年来日からなんですけれども、はい、それをねこうそんな年に生まれた私ももう還暦という風に表したところが評価されました。
1: 続いては優秀賞の発表です。
0: ラジオネーム今何時、はあ、まだ正午さんの作品です。参ります。アビーロード4人が渡る、もう一回いきます。アビーロード4人が渡る別れ道ね、綺麗な感じでちょっと演歌っぽい感じもします。
1: そうです、毎週が漂う
0: 素敵 ね、なんかこうMC の工場が入る感じがしますよねこのアビーロード4人が渡る別れ道、ドゥンドゥンドゥンディーってカムトゥリザーが入ってかっこいいですよねはい、
1: 続いて大賞の発表です。
0: ラジオネームめぐひろパパさんの作品です。参ります。ポールと大谷ベースで世界を魅了するね、お上手でございますよね。
1: 上手でございます。では杉委員長総評をお願いいたします。
0: はい、もう今回ねこの他にも素晴らしい作品いっぱいあったんで、
1: はい、
0: あのダジャレだけでもいろいろあったんで本当に残念ですねこれ、
1: うん、もう全てをね賞をお渡ししたかったですけれども、
0: うん、はい、でもなんかこうだんだん質が高く、
1: はい、
0: 高くなるんだけれどもダジャレはダジャレで残ってるところもうあの高ければいいってもんじゃないところもありますからねはい、
1: いいですね。見事受賞された5名の方には私たちから川柳とお祝いメッセージボイスをメールでお送りします。メールアットマークアフパラ .jp mail アットマーク afpara.jp までご連絡ください。さあビートルズラバーの皆さん、ビートルズにまつわる川柳作品を思いついたらぜひ2026年度もこのコーナーに投稿してください。応募は専用メールフォームからお願いします。インターネットでアフパラフェイスブックと検索してビートルズ川柳の応募フォーム24時間空いてますのでこちらから投稿してください。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでそちらからでも投稿できます。
0: 以上ビートルズ川柳年間大賞の発表でした。ということでね、曲は明日5月29日にリリース、ポール・マッカートニーのアルバムダンジョン・レインの少年たちからポール・マッカートニーで Days We Left Behind。

0: ポール・マッカートニーで Days We Left Behind でした。
1: それではここで日本人の逆回転男再出題しましょう、これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉を当ててくださいというクイズです。
0: はい、
1: これどうやって解くかというと、僕の言ってる言葉をそのまま聞いたまんまを、ローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。はい、3時台の問題はこちら。
2: You are awake zabish鬼らの。
1: はい、最後にちょっとシーンが入りますけど、このまま聞いたまんまをローマ字で書き出してください。もう一回聞いてください。
2: You areAwake Zabish 鬼らの。
1: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索して回答フォーム開いているので、こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、4時40分ぐらいまでには送ってください。はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日のテーマはないものねだり。はい、
0: ケコさんからです。はい、ミュージシャンの人がよく曲が降りてくると言いますが、どんな感覚なのか味わってみたいです。少し前に何日にもわたって同じメロディーが頭の中を駆け巡って、曲が降りてきたと密かに感動していたことがありました。ある日配信で杉さんのワンモアトライを聞いたら、晴れ渡る空にのところで、このメロディー頭の中を駆け巡ってたメロディーだとハッとしました。そうです、勝手に素敵なメロディーが私に降りてきたと思い込んでいたのはとんでもない勘違いで、以前聞いたことがあった杉さんのメロディーだったのでした。
1: でもね、ポールだってイエスタデイ作った時、ああ誰かの曲だろうと思ってたらしいですから。
0: あ、そうです
1: ね。はい、ね、はい、
0: 諦めずまた降りてくるのを。
1: はい、ということで曲いきましょう。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

Radio. Sansan Radio. 石垣島の皆さん、お久しぶりです。パナです。皆さん、お元気にしていましたか？こうしてコメントを出すのも島の文化祭ぶりかな。2023年の9月、3年前に開催された島の文化祭。あの日は台風の影響もあり少し不安なスタートでしたが、ステージに立つ子どもたちのキラキラした笑顔と、舞台裏で走り回るスタッフの皆さん、そして客席からの温かい声援、あの瞬間、あの時間は島のみんなと一つになれた気がして、本当に忘れられない思い出です。第2回の開催も

ここで皆さんに大事なお知らせがあります。3枚目のアルバムからちょうど4年、パナのニューアルバムがこの夏リリースされます。これまでのアルバムジャケット、ファーストがブルー、セカンドがピンク、サードがグリーンと、それぞれにカラーがありましたが、今回のカラーはまだ内緒です。発売日まで何色なんだ

ハロー、そのワクワク感も一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。さて、この夏にリリースされるそのニューアルバムに収録予定の新曲をどこよりも早く皆さんに届けたいと思います。この曲は実際に私の身に起きた出来事を元に書いたもの。沖縄ってどこかスピリチュアル的なものがあると思いませんか？この曲を聴くことで滞っていた気が整うかもしれませんよ。曲のタイトルはウートーと、聞いてください。それではまた島でお会いしましょう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをズレズレなるままに杉正道が語るズレズレビートルズ。
2: 今週は初期のナンバー Do You Want No Secret をピックアップします。これはジョージ・ハリスンが歌ってるんですけど、ジョージの歌がいいんですよ。でもね、作ったのはねレノン・マッカートニーって、ほとんどジョーンらしいんですけどね。でもジョージが歌ってレノン・マッカートニーが2人でコーラスをやるってパターンがね、またこれが良くてね、素敵なダンスとか次のアルバムではね、そういう風にいいんですよ、
1: はい、
2: ジョージをサポートをするか音分じゃないですか。だから盛り上げようというこのコーラスもデューラールって二人でハモってるって感じがよくて、でジョンはジョンでね、こういう割とポップで甘い曲とか作るんだけどね、どっちかっていうとね照れてやらないんですよ。俺はもっとハード路線で行くぜみたいな、ちょっとこの頃特に生きがってる感じなんで、こういうロックンロールじゃない曲はジョンはいい曲いっぱい作るのに歌わないっていうところでそこがまた面白いんだけど、でもということはジョンはこういう曲を作れるっていうことなんでございますけど、ということでコード進行もシンプルなようですごい凝ってて、で何よりもジョージの歌が僕最初に聴いた時いいなと思いました。ということで、ザ・ビートルズ Do You Want No Secret?

0: The Beatles Do You Want To Know でし Want To Know A Secret でした。
1: はい、ではここで、今週も皆さんからいただいたビートルズ川柳、3作品選んでお届けいたします。じゃあ僕からいこうかな。ラジオネームケコさんの作品です。参ります。 Don't worry 俺たち譜面が読めません。 by Beatles ね、ビートルズは譜面読めないミュージシャンの希望の光、その通りでございます。はい、
0: では続いての方です。ラジオネーム十イノシシさんの作品です。参ります。ダイエットしてるんだって体重どう？平重度。ダイエットしてるんだって体重どう？平重度。
1: まあダジャレですって書いてありますよね。はい。では続いて、ラジオネームニフィーさんの作品です。参ります。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。月の光にないものねだり、ジョンの雄たけび第一声。

0: ていうあのミスタームーンライトね、
1: はい、
0: はい、僕とあの坂崎くんの場合はミスター
1: ミスターの
0: 終わりなんですけどねミスタームーンライト、
1: リッキーさんは寝起きでこれができるという、
0: リッキーさんは朝起きてもいきなりどういう人なんだろうと思いますよね
1: さあ今日も3作品ご紹介しましたが、この中から今週の最優秀賞を発表していただきます、はい、
0: そうですね、やっぱりこのおたけびいっちゃおうかな。今日テーマがね、ないものねだりなので、
1: はい、
0: ニフィーさん、月の光にないものねだり、ジョンのおたけび第一声、
1: おめでとうございます。ビートルズラバーの皆さん、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いて、応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。今までいただいている作品もまた来週以降も、はい、ご紹介もさせていただく可能性がありますので、
0: はい、
1: 引き続きどしどしお待ちしています。
0: 以上、つれづれビートルズでした。ということで今日のテーマに戻ります。ないものねだり、
1: はい、たてべハンターさんからです。マーナちゃんがジーンズは丈詰めしないととおっしゃっていましたね。私も背伸びして150センチなので身長、お洋服のサイズ直しは必須です。ですが先日通販におけるジーンズのサイズ直しいらずのテクニックを見つけました、
0: うん、
1: モデルさんがサブリナ丈というんですか、くるぶしより上ふくらはぎあたりのデザインを選ぶと背伸び150センチの私が履くとぴったり。
0: はぁ、
1: ジーンズの丈詰めって布が分厚いので自分でやるには難しいんですよね、はい、サブリナ丈デザインのジーンズ低身長さんにおすすめです。
0: なるほど
1: なるほどなるほど、
0: はい、そうか。
1: たまにあの裾がねほつれてて可愛いデザインのジーンズも丈詰めたら普通のズボンになるみたいな時もあるけど、もともとそういう短めのデザインのものを選べばいいんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そしてこちらはさとみさんからです、
0: はい、
1: 杉さんの歌詞の世界の君は細い肩と細い指先華奢ですごく綺麗なイメージ。なぜか杉さんのラブソングの君はそのイメージが上書き更新中です、残念ながら全部持ち合わせてない私笑い、そういう女子に憧れたものです。
0: そうかな。
1: で、歌詞に出てくる細い指先はセリーナ、
0: うん、
1: 細い肩は恋の駆け引きだけなのに、
0: うん、
1: そんなにいい。昨夜杉さんのアルバムの
0: 全部チェックして
1: る、全歌詞確認しましたよその全部の中でっていうことですね。セリーナと恋の駆け引きだけだけど、やっぱり杉さんの書く曲の
0: そうかな、
1: イメージングを湧き立たせるものがで、
0: はい、
1: レイベイの最新アルバムのスノーホワイトの歌詞で、
0: はいはい、
1: うん、彼女は私よりずっと細くて透き通るような肌、私が夢見たものを夢見ていたものを全て手に入れてる、私にはその美しさが足りないっていう歌詞があって、
0: うん、
1: 言うたらないものねだりを歌ってらっしゃる歌なんですかね。
0: スノーホワイトっていうね、あのニューアルバムのね、あ、みんなはそんなことないよって言うけど、
1: うんうん、
0: 嘘つきみたいな、そんな歌ですけどね、はい、続いて
1: こちらは最近杉さんが出演されたラジオのお話なんですけど、
0: はいはい、
1: レーズン入りキャロットラペさんから、ここ最近杉さんの出演されたさまざまなラジオ放送を聞いてます。坂崎幸之助さんのラジオでは好きなビートルズの曲についての発見を話し、斉藤誠さんのラジオではエヴァリーブラザーズの曲を2人で歌ったりと楽しい内容でした。それから土橋さんのラジオでは、
0: はい、
1: 新しいアルバム以外の曲もいろいろ聞けました。土橋さんとあとザ・ブックマックスの近藤さん、
0: はい、近
1: 藤
0: くんね、
1: 共に杉さん好きさん、杉さん好き、お二人が話していた杉さんの曲への素直な感情が表現が見えないのにしっかりと伝わってきました。また千倉麻里さんのラジオでは世界一素敵なラジオの曲と言ってかけてくれたキーステーション、千倉さんの声はこちらまでハッピーな気持ちになりました。感想
0: いろいろ聞いてくださってありがとうございます。本当に皆さん本当に

0: ストで行くと温かく迎え入れてくださって、俺もゲストの人を温かく受け入れなきゃいけないかな。いや、いつも温かく受け入れてんですけども、
1: いつも全力で温かく、
0: ちょっとなだなだしくしてるところもあるかなと思って反省したりして。
1: そんな、
0: はい、
1: ご自身がゲストになって見える世界観が
0: ありますよ。
1: いろいろございましたか。
0: でも平松さんみたいに、えちゃんみたいに、お自分の曲で人の曲で踊ったりはしません
1: か。そうですね。いや、平松さんのこのゲストさんのお迎えの仕方も素晴らしいですし、
0: ね、
1: はい、うん、ちょっと X で、
0: はい、
1: ミックスモモットさんが、
0: はい、
1: 私は杉正道さん会長率いる八方美人協会の会員なのですが、うん、無理なことでも大丈夫ですと言ってしまいます、
0: うん、
1: お断りしますという強靭な気持ちが欲しいですと。
0: それはあるんですよ。
1: え、会長にもお断りしますの気持ちは
0: あるんですけども、口がいいですよって言っちゃうんですよ。これ
1: 、あれ
0: で、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: さっき、あの八方美人になりたいですっていう方からのね、はい、ご相談にはもう常にスマイルといいねっていう言葉が大切、
0: いいですねっていう。
1: 今回はもう会員の方から、
0: うん、
1: じゃ先生はあの
0: 断る時でしょ。
1: 断る時はありま、どうなさるんですか。
0: 断る時は難しいんですよ。断るの下手なんですよね、
1: はい、
0: 教えてくださいよ。
1: いや、むしろ逆に
0: ね、そうそう、
1: いろいろ考えちゃいますね。角の立たない、
0: うん、そうなんですよ。
1: で、こういうなこれが嫌とか思われ、なんか変に、
0: そうそう、
1: 変に勘違いされても嫌だしなとか。
0: そう、感じ悪く思われるのが一番、ね、それなんですよ。
1: 杉さん嫌な感じとか、
0: そうそうそう、
1: なんかそう思われることが一番
0: いいですねって。
1: そうか、
0: そうそう。でもね、やっぱりこう親しく付き合ってるといいですねと言いながら、この人いいと思ってないだろうって察してくれる優しい人がいますからね。
1: なるほどなるほど。
0: その人に頼るしかないですね。
1: はいはい、
0: 察してよみたいな。
1: 会長を支える、
0: はい、
1: 周りの方々が、そうそう
0: そう、あのほら、まあね、いいと言いながらもこの人いいと思ってないなっていうの
1: は、はいはい、
0: ひどいね、人任せで。
1: いやいやもう、はい、
0: はい、ということで曲いってみましょうかね。
1: はい、
0: すみません、未来世紀の恋人へ。

0: のラストナンバーは杉正道未来世紀の恋人へでした。
1: それではここで日本一の逆回転男世界発表の時間です、はい。3時台の問題もう一度聞いてみましょう。
2: You are awake service 鬼らの。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題。
0: はい、
1: たくさん
0: ありがとうございます。発表していきます、はいはい。ごめんなさいさん、同じ芝桜が多い。ドナドナさん、隣の芝桜は青い。もっぱらふぱらさん、お稲荷の芝漬け入りは美味しい。マハゴさん、隣の牛は盛りついたのが多い。ドクマヌケさん、隣のタバスコは青い。マーナイナさん、隣の牛はすっげー青い。ヘノヘノさん、隣の芝漬けは甘い。あいついでさん、隣の芝生は青い。杉さん、月さん、隣の芝崎こう、わーい。ブブわーい。隣に芝崎こうさん引っ越してきた、わーい。
1: 気持ちはわかるな。わーいだよね。
0: ブブ素直な人。ブブゼラさん、隣の芝助は青い。ジョン大津さん、隣の梅沢家は青い。普段は内地でサンサンリスナーさん、隣の芝漬けはアファイ。ないものネダリーニャさん、隣の芝犬は哀れ。もこもこかわいそう。もこもこさん、にゃおりんさんは隣の芝犬は青いで、名古屋のもなかさん、黒木名車でごいすさんは隣の芝犬はかわいい。みかんさんは隣の芝漬け青いで、桃組さん、チョロフクポテトさん、ピチローさん、チョロフクダさん、さくらさん、のと侍さん、ポンコツ四天王の手下さん、プーさん、綱島のアッキーさん、アクアマリンさん、猫下さん、みなこウィズ妹さん、マザーネイチャーズさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、大阪のインスパイアさん、グデスガさん、静岡のペータローさん、福もっちゃんさん、春味噌さん、パーフェクトストームさん、ヘルタンスケルターさん、大阪アイアイさん、須城ひろしさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、女子高校生一同の皆さん、うなぎのにこごりさん、ワンカラーさん、ニョロニョロさん、ミッツマンゴープリンさん、金木星さん、なんじゃグラグラデッパさん、名古屋の失礼しました、札幌のりぴーさん、たてべハンターさん、ティアレさん、ヒヤシンスさん、ニックジャガーさんは隣の芝漬けは青いといただきました。
1: それでは正解聞いてみましょう。
2: 隣の芝漬けは青い。
1: 隣の芝漬けは青い。ねえ、隣の柴犬は青い。
0: 青い。
1: それもしようかなと一瞬思ったんですよ。
0: 問題の候補だったんですよね。
1: ね、隣の宮崎は青いっていうのもね、
0: そう
1: 考えたんですけどもね。はい、隣の柴漬けは青いが正解でした、はい。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。あんたは偉い。
0: たくさんのご参加ありがとうございました。
1: ということで、もう時間がなくなっちゃって、
0: はい、今日もたくさんご紹介しきれません、ね、メッセージもありがとうございました。

0: X の皆さんもありがとうございます。
1: はい、来週の月曜アフパラは川久保秀和さんと牧秀香さんが
0: 広岡さんが
1: お相手一緒になっちゃった、ごめんね牧さん。はい、
0: メッセージテーマはアイデアの

0: になりたいですけども、ないものねだりですね。
1: そうなんですよね。私に削ってくれる
0: 一生考えてます、はい、
1: ということでアフタヌーンパラダイス木曜日の相手は僕杉まさみと
0: 山口真奈でした。
1: じゃあまた来週、バイバイ。
2: 猫の日とは猫
3: じ
2: らし
3: 隣のしば漬けは青い。
4: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中、古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずにぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。年中無休で営業中。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年、熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2000
0: ショップ33761へようこそ。オーリとオーリ、南の島からお届けするサンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介、島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で八重山のお肉、地元や北海道の鮮

提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山さんの牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー、ぜひ体験してみてください。

0: 今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。
1: 石垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石垣屋が午後5時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りします。
3: サンセットイブニング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時2分を回っています。5月28日木曜日、この時間からは石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。夕方の情報番組サンセットイブニングのお時間です。本日番組担当は本底美鈴です。この後午後6時30分までの1時間半生放送でお送りしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。今日の石垣島、昨日その前の日に続いて暑いですね。もう暑さというか太陽の何でしょう、こうなんか変わってきたような感じがしています。日差しの感じとかね、こちらから見える景色もまだまだ明るいですし、青い空と青い海広がっています。私は今日は、外にいる方が長かったのかなと思うんですが、もうじりじりと肌が焼けている感覚も分かりますし、こうただ外にいるだけでも汗がだらだらと吹き出してくるような感覚がありました。朝照屋さんもお話しされていたかと思いますし、NHK の方でもニュースがありました。新たな防災気象情報スタート、専門家地域リスク調べ活用をということで、見出しも出ておりました。新たな防災気象情報の提供をスタートしています。災害ごとに名称を整理、警戒レベル4相当に危険警報を新設です。警報や注意報などの防災のための気象情報、気象庁は大幅な刷新を行い、先ほど午後2時ごろ新たな情報体系の提供を始めました。警報や注意報などの防災気象情報は、これまで重大な災害が発生するとそれを防ぐための情報を新設するなどをしてきたため、情報の種類が40種類以上となり複雑で分かりにくいと指摘されてきました。そのため気象庁は情報の見直しを進め、今日大幅に刷新、先ほど午後2時ごろに新たな体系での情報提供を開始しました。見直しの対象となった情報はまだ発表されていませんが、今後発表される際には新たな情報体系で発表されることになります。新しい防災気象情報では、5段階の警戒レベルに相当する情報の名称が大きく変わりました。まず現象ごとに大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4つのカテゴリーに分け、それを示す名称が付けられました。さらに情報名に警戒レベルが明記され、求められる避難行動や切迫性がどの段階にあるのか捉えやすくなりました。レベル3の警報とレベル5の特別警報の間には、レベル4にあたる危険警報が新設されました。気象庁は新しい防災気象情報を活用し、豪雨災害から身を守る行動をとってほしいとしています。今私たちが毎日見ている、気象庁の情報、八重山の警報注意報のところでも、はい、色が変わっております。今現在雷注意報が発表されているんですが、そこの部分が黄色になっていて、警報が出た場合には赤、また特別警報が黒というところで、こちらは色分けされておりました。そうですね、レベル5になると黒、レベル4が紫、レベル3が赤、レベル2が、黄色で、レベル1が早期注意情報というふうな、形に、ね、分けられているということです。今日から運用が開始したということです。ニュースをお伝えしました。また台風6号チャンミーの情報も気になるところであります。この時間午後3時53分ごろに気象庁発表の台風第6号の情報入ってきておりますので、この後ニュースの時間にお伝えいたします。続いて NHK1 沖縄の記事ご紹介しましょう。自転車青切符1ヶ月交付は一件もなし、事故件数も減少という見出しです。自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告する、いわゆる青切符による取り締まりが先月に始まってから1ヶ月間で、県内で交付は1件もなかったことが警察のまとめで分かりました。またその1ヶ月間は自転車が関係する交通事故の件数が去年の同じ月に比べ4分の1にまで減っていて、警察

は制度の導入が影響を与えた可能性があるとしています。自転車の青切符による取り締まりは16歳以上を対象に自転車の交通違反に対し反則金の納付を通告するもので、ながらスマホなど113種類の交通違反が取り締まりの対象となっています。沖縄県警察本部によりますと、先月に始まってから1ヶ月間で青切符の交付は1件もなかったということです。またその1ヶ月間に県内で起きた自転車が関係する交通事故は5件で、去年4月の20件と比べて4分の1にまで減り、亡くなった人はいなかったということです。その他、自転車による酒気帯び運転などの検挙件数も大幅に減ったということです。こうした状況について警察は、青切符制度の導入が事故の減少などに一定程度影響を与えた可能性がある、引き続き交通マナー向上と青切符制度の周知に取り組んでいくとしています。さあ、このニュース、慶応の朝の時間には出ていたんですが、自転車青切符1ヶ月交付は1件もなかったということです。確かに日々ですね、車の運転をしていて、ガラッとこう4月からは、皆さんの自転車の運転がね、変わってきたなっていうふうに私も実感しているところであります。自転車の青切符制度始まってからまだ1ヶ月、交付0件だったということで、また自転車関連の事故件数も去年の4分の1にまで減少しました。ながらスマホだったりとか、危険運転の意識が高まっているのかもしれないですね。ルールを守って今後も安全に利用していきたいですね。ではこの時間、曲を1曲おかけいたしましょう。ショーン・キングストンでビューティフルガールズ。

この時間のオープニングナンバーにおかけしましたのはショーン・キングストンでビューティフルガールズでした。ではこの時間の気象情報をお伝えいたします。警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方に雷注意報が発表されています。現在八重山地方全域雷注意報が発表されています。次に午後4時39分発表の天気概況です。今日は高気圧に覆われて概ね晴れますが、ところによりにわか雨や雷雨があるでしょう。明日29日は前線の影響で曇りで一時雨が降り、ところにより雷を伴う見込みです。沿岸の海域では多少波があるでしょう。予報です。石垣島地方、今夜です。東の風晴れ、夜遅くに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル、降水確率この後24時まで 20%。 与那国島地方です。東の風晴れ、夜遅くに曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。波は1メートル、降水確率この後24時まで 20% です。明日も見てみましょう。明日5月29日金曜日、石垣島地方、北東の風のちやや強く曇りで、朝から昼前に雨、ところにより雷を伴う見込みです。波は1メートルのち 1.5メートル、降水確率が午前0時から午前6時 40%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時 30%、 午後6時から24時 20%。 石垣島地方、明日朝の最低気温27度、日中の最高気温31度を見込んでいます。与那国島地方、明日です。北東の風のちやや強く曇り、朝から昼前に雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は1メートルのち 1.5メートル、降水確率午前0時から午前6時 40%、 午前6時から正午 50%、 正午から午後6時 40%、午後6時から24時 20%。 朝朝の最低気温26度、日中の最高気温30度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻午前4時52分、満潮時刻ですね。満潮時刻は午前4時52分、潮位は164センチ。2回目の満潮時刻、この後です。午後6時6分、潮位は146センチ。干潮時刻は午前11時49分、潮位は45センチでした。2回目の干潮時刻、午後11時32分、潮位は87センチです。本日熱中症警戒アラート、昨日に引き続いても発表されておりましたが、明日5月29日も熱中症警戒アラート、発表の見込みとなっています。今日のように暑くなるかと思います。ぜひ皆さん対策引き続きお願いいたします。また台風6号の、気象概況入ってきております。ご紹介します。午後3時53分気象庁発表です。台風第6号は28日午後3時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。

0: 台風第6号は今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みとなっています。6月1日から2日頃にかけては大荒れのお天気、そして大しけとなり、台風の進路等によっては警報級の大雨や高潮となる恐れがあるということです。早めの対策をお願いいたします。以上、この時間の気象情報をお伝えいたしました。サンセットイブニング5時台の提供は、有限会社アイエー観光、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りします。
1: いらっしゃいませ。
2: 地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
3: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
4: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
2: 合言葉は
5: 嬉しい、楽しい、美味しい。
2: 園城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
0: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど供養のことなら、私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
6: ドラッグイレブン、
7: 毎月ご登録のつく日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
8: 毎月15、16、17日は
9: ドラッグイレブンシニア感謝デ
10: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
11: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課 0980-83-1672 まで。

0: 食べ過ぎてもうお腹いっぱい。もっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉がら梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏へ前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは821307まで。
2: 畑

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

0: サンセットイブニング。
1: 時刻は午後5時24分回っています。5月28日木曜日のサンセットイブニング生放送中です。

この時間のお知らせです。住宅の設計施工の会社株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-87-9702 87-9702。期間限定の企画住宅なので、お早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。次です。車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより

充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。次です。皆さんこんにちは、炭火焼肉大です。今月もやってまいりました肉の日大サービス。炭火焼肉大は焼肉屋には珍しい完全個室になっており、皆様で気兼ねなくお食事をお楽しみいただけます。美味しいお肉のほかに海鮮類、ランチメニュー、デザート、ドリンクなども提供しています。今回のおすすめは入荷したばかりの A5 ランク石垣牛を使ったセットメニューです。特上セット、特選セット、極みセットがございます。焼肉大は石垣牛をはじめとした様々な種類のお肉を味わうことができます。29日はお肉の日。店頭でラジオを聞いたの一言で一品サービスいたします。皆様のご来店をスタッフ一同元気いっぱいお待ちしております。以上、この時間のお知らせでした。時刻はもう間もなく午後5時30分になるところです。

0: いらっしゃいませ。
1: お疲れ様。はい、おしぼり。
2: 布のおしぼり使うなら、島のおしぼり SOS。
3: まーる気持ちいい。
1: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
4: 島のおしぼり SOS が午後5時半をお知らせします。さあ行くぞ。
5: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品、石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしています。
6: いらっしゃいませ。
7: 地域に密着、総合卸問屋、砂川冷凍総合食品です。
8: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など、卸価格をお約束。
9: ご予算に応じて、贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
7: 合言葉は、
10: 嬉しい、楽しい、美味しい。
7: 園城4号線沿い、砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
11: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ、機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
12: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
13: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中を、を合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは

0: 石垣焼肉三番地で検索検索うわ検索石垣焼肉三番地。
1: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
2: 海の花屋島店
1: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
2: マジ今からでも間に合うだろ。
1: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索検索。
3: おい、安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめ、石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット、ただいまスペシャルセール開催中。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、スペシャルセールは5月31日まで。
4: サンセイブニー。
5: 時刻午後5時33分回っています。木曜日のサンセットイブニング生放送中です。この時間も一曲おかけいたします。松任谷由実で真夏の夜の夢。

0: この時間におかけしましたナンバーは松任谷由実で真夏の夜の夢でした。続いてニュースをお伝えいたします。NHK 1沖縄放送局の記事からです。県内企業の7割以上がマイナスの影響、中東情勢の影響調査という見出し。アメリカとイスラエルがイランを攻撃したことによる中東情勢の長期化を受けて、県内の企業の7割以上がマイナスの影響を受けていると回答していることが民間のシンクタンクの調査で分かりました。龍銀総合研究所は先月、県内の10以上の業種合わせて469社にアンケート調査を行いました。このうち影響度合いについての質問では、大きくマイナスが 16.4%、 マイナスが 57.8% で、合わせて 74.2% がマイナスの影響を受けていると答えました。具体的な影響について複数回答で聞いたところ、燃料費の増加が274社、仕入れ価格の増加が228社、運輸コストの増加が155社となっていて、ヒアリングでは必要な在庫を十分に確保できないことへの懸念が示されたということです。また中東情勢で緊迫した状態が長期化した場合について、事業計画の見直しが必要になると回答した事業者がおよそ3割を占めていて、現時点では事業継続に重大な支障をきたす状況ではないものの、企業収益を圧迫していることが確認されたとしています。調査にあたった龍銀総合研究所の永山あかり研究員は、先行き不安感が着実に高まっている、企業においてはコスト上昇分を販売価格へ反映できるような体制を整えていくことが大切だと話していました。続いてもNHK1 沖縄放送局の記事、先ほど入ってきたニュースです。台湾基隆と石垣島を結ぶフェリー就航を記念し、基隆港で式典という見出し。台湾北部の基隆と沖縄県の石垣島を結ぶフェリーの就航に合わせて28日、現地で記念の式典が開かれました。28日から就航するフェリー八重間丸は全長160メートル、定員が545人で、台湾北部の基隆港から沖縄県の石垣港をおよそ8時間で結びます。第1便が出発する基隆港では28日、記念の式典が開かれ、石垣市の中山義隆市長は、観光や経済、文化や教育などさまざまな交流を支える新たな架け橋となり、石垣市を含む日本と台湾の未来を開く重要な航路だと述べ、期待を示しました。また基隆市の邱海林副市長は、この航路を通じて友好がさらに深まり、双方の関係が一層成長することを願っていますと述べました。第1便は現地時間の28日夜11時に基隆港を出発し、29日午前8時に石垣港に到着するということです。フェリーは来月末までは週1往復、7月は週2往復運航する予定で、石垣市によりますと、秋ごろをめどに地元の特産品を台湾に輸出するとともに、台湾から食料品を輸入するなど、貨物の輸送を始める計画だということです。以上、 NHK1 沖縄放送局の記事をお伝えいたしました。続いては共同通信社の記事です。悪質通信業者の公表検討、総務省苦情高止まりでという見出し。家庭向けの通信サービスや携帯電話の契約に関する消費者からの苦情が高止まりしている現状を受け、総務省が抑止力強化の一環で、悪質な事業者や販売代理店の名称を公表する検討を進めていることが28日分かりました。国の監視や事業者による指導が十分に行き届いていない可能性があり、有識者会議で踏み込んだ対応の必要性を議論しています。総務省は2004年、サービス内容の説明義務などを事業者に課すルールを導入、トラブルの実態を踏まえて改定を重ねてきました。 悪質な企業には国が行政指導などで是正を促す一方、通信事業者にも代理店を適切に指導するよう義務付けました。ただ足元でも光回線の通信サービスで誤解を招く電話勧誘が横行するなど、消費者の苦情は減っていません。動画配信やクレジットカードなどと通信のセット契約が問題に発展するケースも目立ちます。総務省によりますと、2025年3月末時点の代理店数は全国に約12万。委託の方法が多層化し、既存の監督体制には限界もあります。総務省はこうした実態を踏まえ、昨年秋から有識者会議で改善策を議論しているということです。以上、ニュースお伝えいたしました。時刻はもう間もなく午後5時45分になるところです。
1: いらっしゃいませ。地域に密着、総合卸問屋砂川冷凍総合食品です。
2: 石垣牛、石垣三和牛、島豚、アグーイノシシ、黒鶏など卸価格をお約束。
3: ご予算に応じて贈答用お肉セットやバーベキューセットなどのご注文も受け付けております。
1: 合言葉は
4: 嬉しい、楽しい、美味しい。
1: その城4号線沿い砂川冷凍総合食品、82のよさ肉。
5: 美しく強くしなやかに、肌筋肉関節を優しく支える世界で一つだけのコラーゲンゼリー。ビタミン、タンパク質も1本で取れるから上等よ。2年の歳月をかけ機能性表示食品として認可。無農薬の優しさと確かな信頼をあなたの毎日へ。綺麗に、そしてしなやかに、シナディ化粧品のコラーゲンゼリー。
6: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では、事前のご相談から葬儀、葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣。
7: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
0: 大切な方の供養についてのご相談、お墓のこと、お位牌のこと、仏壇のこと、お骨、お位牌のお預かり、お墓のお引っ越しなど、供養のことなら私たち石垣メモリアルパークへ。石垣メモリアルパークはあなたの就活を応援しています。
8: 皆さん、こんばんは。セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
9: あー、腹減ったな。今日何食べるか。海の花やしま亭の宅配寿司移動。海の花やしま亭、当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
10: マジ？今からでも間に合うだろ。
9: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花やしま亭で検索。
8: おい、毎朝が美味しい水で始まるウォーターショップ石垣島店は、世界最高水準薬浸透膜 RO 水、食品衛生国際基準 HACCP 認証店。安心安全で

0: お店です。ほっともっと殿城店隣、ウォーターショップ石垣島店。
1: サンセットイブニング、
2: 時刻午後5時47分回っています。サンセットイブニング生放送中です。この時間1曲おかけいたします。 H ジャングルウィズ T で Going Going Home。

0: サンセットイブニング5時台の提供は有限会社 IA 観光、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパーク、有限会社砂川冷凍総合食品の提供と各社の協力でお送りいたしました。最後に一つですね、ニュースをお伝えいたします。琉球新報の記事から、 AI に相談、沖縄の高校生の 20.3% 性の悩みで孤立もという見出し。沖縄県が26日に公表した2025年度沖縄子ども調査高校生調査では、生徒の普段の暮らしについて尋ねる質問がありました。困っていることや悩み事がある時の相談相手について聞いたほか、性に関する悩みがあるかについても質問。生徒の相談相手にはチャット GPT、ジェミニなど AI が登場。性に関する悩みがあると答えた生徒の3割は誰にも相談しないと答えるなど、既存の相談ルートから脱落し、深刻な心理的孤立に陥っている実態が浮き彫りになりました。生徒が困っている時や悩み事がある時の相談相手に AI を選ぶ生徒が全体で 20.3% に達しています。相談できると思う人などを複数回答で選ぶ問いで、親 67.9% や学校の友達 66.3% が上位を占め、身近な対人関係が相談相手の基盤となっている一方で、 AI は学校外の友達や兄弟、学校の先生に続きました。階層別に見ると、一般層 21.8%、 低所得層 18% となり、報告書ではデジタル機器の環境や活用力に格差が存在する可能性があると考察しています。質問項目に性に関する相談相手が追加されました。性に関する悩みがある生徒は、相談相手に家族、親族や医療機関などよりも友人や先輩を頼る傾向がある一方、3割以上が誰にも相談しないと回答し、3人に1人が孤立している状況が浮き彫りになりました。性に関する悩みがあると答えた生徒は、心や体の変化、デート DV、 避妊方法、妊娠、性感染症でした。デート DV に悩む生徒は、友人や先輩に頼る人が 45.1% と、家族、親族 19.7% を大きく上回っています。家族、親族への相談は最も回答数の多い心や体の変化については、友人、先輩と同程度に頼られています。一方で、避妊方法や妊娠への悩みなど深刻なトラブル、リスクが絡む内容ほど家族への相談率が下がっています。誰にも知られたくないことを理由に相談しない生徒は、心や体の変化に悩む生徒の 47.8% に上っています。適切な専門機関の対応が必要な性感染症や避妊方法、妊娠に悩んでいても相談先がわからない生徒も一定数いることも明らかになったということです。この AI、 話している存在として広がっている反面、話しやすい存在としてね、広がっている反面、深い孤立につながらないか心配になる部分もありますよね。誰かに相談してもいいんだよと言える空気づくり、ね、相談できる環境づくり、ますます大切になってきそうですね。さあ、時刻もう間もなく午後6時になるところです。
1: 南の島のホットな情報番組、サンセットイブニング。この時間は有限会社砂川冷凍総合食品、シナリー化粧品石垣島サロン、石垣メモリアルパークの提供と各社の協力でお送りしました。

0: 76.1FM サンサンラディオ。
1: 農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。
2: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング、この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りします。
1: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
4: サンセットイブニング。

FM 石垣サンサンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。時刻は午後6時1分回っています。5月28日木曜日、この時間からも石垣島にあります ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内、 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしてまいります。サンセットイブニングの時間です。この後午後6時30分までの約30分間の時間になりますが、引き続きお付き合いください。サンセットイブニング6時台の提供は、喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオート、石垣島産無添加の手作りビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力でお送りしてまいります。今こちらから見える景色も5時台と変わらず、はい、青い空、青

青い海広がっていてまだまだ明るいですね。ですが皆さんお帰りの際は十分ご注意ください。ドライバーの皆さん、もう一度交通ルールとマナーを確認しましょう。交通事故は暗くなり始めた時間帯に多く発生しています。早めのヘッドライト点灯も有効です。夕暮れ夜間の運転は特に慎重にお願いします。歩行者の皆さん、あなたの命を守るのはあなた自身です。道路を渡るときには横断歩道を利用してください。自転車にお乗りの皆さん、歩行者との接触事故が多く発生しています。歩道を走るときは歩行者優先です。高齢者の皆さん、事故は自宅付近で発生しています。いつもの道だから、通い慣れた場所だからと気を抜かないようにしましょう。道路ではお互いに周りに注意し、相手の立場について思いやり譲り合いの気持ちが大切になってまいります。だいぶ日も長くなっていますよね。本日日の入りの予定時刻は午後7時26分頃となっています。その時間まではやっぱりね、明るかったりとかでもにかけて薄暗くなってきますからね、先ほどもご案内したように早めのヘッドライト点灯をお願いいたします。ではこの時間 NHK1 のニュースをお伝えいたします。6月電気ガス料金中騰影響でほとんどの会社で値上がりへという見出しです。来月使用する大手各社の電気ガス料金はほとんどの会社で前の月より値上がりします。中騰情勢の悪化による燃料価格の上昇が主な理由で、政府は今年7月から9月に使用する電気ガス料金について補助を行うことにしています。電力大手10社の発表によりますと、中東情勢の悪化で火力発電の燃料になる原油や LNG 液化天然ガスなどの価格が上昇していることを受けて、来月使用しその次の月に請求される電気料金は規制料金と呼ばれるプランでは9社で値上がりします。使用量が平均的な家庭で今月と比べた料金は、沖縄電力は91円上がって9325円となります。また都市ガスの料金は大手4社で全て値上がりとなります。業界では燃料価格は今後さらに上昇するという見方が強くなっていて、政府は7月から9月に使用する電気ガス料金について補助を行うことにしています。それぞれの電力会社9社のものが出ているんですが、沖縄電力が一番高い価格ですね。91円上がっているということで、一番低いところが九州電力の25円となっています。引き続き NHK1 の記事をお伝えいたしましょう。先ほど入ってきたニュースでございます。サラセンベスト10発表、デジタル化への戸惑いなど読むという見出し。世相や働く人の本音などをユーモアたっぷりに読む川柳コンクールのベスト10が発表され、1位にキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。今年で39回目となるさらっと一句私の川柳コンクール、通称サラセンは、大手保険会社の第一生命が毎年開いているもので、2025年に寄せられたおよそ5万4000句の中から選ばれたベスト10が28日発表されました。その結果1位にはスマートフォンで料金を支払おうとしたら充電が切れていたという事態を読んだキャッシュレス充電なくなり無一文が選ばれました。他にも急速に進むデジタル化への戸惑いを読んだ句が多く、2位にはパスワード記録したけど記憶なし、9位にはセルフレジタッチパネルで店主呼ぶが選ばれました。また物価高を詠んだ句では、3位に大阪・関西万博の公式キャラクターの名前を取り入れた脈々と続く気配の物価高が入りました。サラセンを主催する第一生命の今村さんは、 AI や大阪万博や物価高など2025年を代表するキーワードが並んだが、その中でも日常的に共感できる句が多くの票を集めました。次回は原油高についての句も入るのではないかと話しています。ベスト10に選ばれた句も今こちらにはありますが、1位から3位先ほどご紹介しました。4位がパスワード思い出せずにまた初期化、
や5位にはロマンスは昔は神様今は

詐欺。6位はデコピンは、きっと俺より高い飯という順になっているようです。デコピンは大谷翔平選手のね、飼っているワンちゃんでありますよね。また7位以降もあ確かにとうなずける内容です。あの第10位のものがね、パパはいる、パパはいらない娘いうだったりとか、いやもうねそれ以外のものも面白いものが、今回も並んでいますよ。ぜひあの皆さんも見てみてください。共感するものも多くあるかと思います。ではこの時間曲を1曲おかけいたしましょう。ダパンプでエンジェライズ。

0: 送りしましたナンバーはダパンプでエンジェライズでした。ではこの時間と明日の気象情報をお伝えいたします。提供は IA 観光の提供です。
1: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
2: 西表島、鳩
1: 間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波
1: 照間島、
2: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
1: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
2: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
1: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。

この時間のまずは警報注意報からです。現在石垣島地方、与那国島地方引き続き雷注意報が発表されています。八重山地方全域雷注意報が発表されています。予報です。今夜です。石垣島地方、東の風晴れ、夜遅くに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル、降水確率この後24時まで 20%。 与那国島地方、今夜です。東の風晴れ、夜遅くに曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル、降水確率この後24時まで 20%。 明日29日も見てみましょう。石垣島地方、北東の風のちやや強く曇り、朝から昼前に雨、ところにより雷を伴う見込みです。波は1メートルのち 1.5メートル、降水確率午前0時から午前6時 40%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時 30%、 午後6時から24時 20%。 明日朝の最低気温27度、日中の最高気温31度となっています。与那国島地方、明日です。北東の風のちやや強く曇り、朝から昼前に雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は1メートルのち 1.5メートル、降水確率午前0時から午前6時 40%、 午前6時から正午まで 50%、 正午から午後6時 40%、 午後6時から24時 20%。 明日朝の最低気温26度、日中の最高気温30度を見込んでいます。潮の動きです。今日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前4時52分、潮位は164センチでした。2回目の満潮時刻、午後6時6分、潮位は146センチ。干潮時刻、午前11時49分、潮位は45センチでした。干潮時刻、午後11時32分、潮位は87センチです。明日も見てみましょう。明日の潮は中潮です。干満時刻、満潮時刻は午前5時24分、潮位は168センチ。2回目の満潮時刻、午後6時49分、潮位は149センチ。干潮時刻はお昼12時25分、潮位は35センチとなっています。この時間の気温も見てみたいと思います。午後6時のデータ、一番高い地点が石垣島で 31.5 度となっています。この6時台の時点でも、観測地点、2カ所以外はまだ、30度を超えた気温となっています。今日も熱中症警戒アラート発表されておりましたが、明日も熱中症警戒アラート発表される見込みだということです。お気をつけください。また台風6号の状況も、ご案内いたします。台風第6号、28日15時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなっています。台風第6号、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、6月1日から2日頃にかけて、沖縄地方と奄美地方に接近する見込みとなっているようです。さあ、ぜひ皆さん、こう6月1日沖縄の南へ進み、2日には沖縄に最も接近する恐れがあります。早めの台風対策、備えをお願いいたします。

0: します。以上、この時間と明日の気象情報をお伝えいたしました。提供は有限会社 IA 観光の提供でした。
1: 20年使ってる人もいるんでしょ。スーパーどんだけセット、
2: 乗るだけセットです。
1: 車検メンテナンスも全部込み込みがいいよね。なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、
1: スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
5: 特定健診のお知らせです。
6: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
7: またリアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
8: いつも隣にむつみと、
7: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
9: あ、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
10: 海の花屋島店、
9: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
10: マジ今からでも間に合うだろ。
9: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
11: おい、

0: ビールなのにサプリメント、石垣島地ビール。
1: 商品のお求めはファミリーマート各店、マックスバリュー各店、三栄にて。
2: 配送配送また配送、人手が足りない、時間もない、そんな時は
3: 芝コンシェルジュデリバリー。
2: 納品配送まとめて代行、
3: ホテルも店舗も離島も OK、
2: 人も増やさずコストもカット、
3: 効率アップで売り上げアップ。
2: 困った時は思い出して
3: 芝コンシェルジュデリバリー。
4: サンセットイブニング。

時刻は午後6時21分になるところです。この時間のお知らせです。初期費用0円で電気代をぐっと節約、太陽光パネルと蓄電池でクリーンな電気をお届けする石垣島未来エネルギーからのお知らせです。当社のサービスゆいまルーフは太陽光パネルと蓄電池を無料で設置いたします。お客様は毎月の電気代として使用料をお支払いいただくだけです。もしもの停電時も蓄電池の電気が使えて安心です。昨年度までの導入実績は石垣島で約50件、さらに宮古島で1100件、久米島で160件と多くのご家庭で選ばれています。台風停電に備えたい方、電気代が気になる方、この機会にぜひお申し込みくださいませ。お問い合わせは電話 080-6498-2633、 080-6498-2633、または石垣島未来エネルギーで検索。

サンセットイブニング午後5時からお送りしてまいりました。お別れの時刻です。この時間の提供は、喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ、2年間の無料保証付き中古車保証のアンキー用途、石垣島産無添加の手作りビール。

ビールなら石垣島ビール株式会社の提供と各社の協力でお送りいたしました。この後サンサンラジオのスタジオからは午後8時から栗中圭亮さんのスポラボラジオ、そして午後8時30分からはひとやさんのポティプロひとやの石垣キングが放送となります。この後も FM 石垣サンサンラジオの番組でお楽しみください。

0: 南の島のホットな情報番組サンセットイブニング。この時間は喜びを形に石垣島を元気に、三栄石垣シティ。2年間の無料保証付き中古車保証のアンキーオートの提供と各社の協力でお送りしました。
1: 中古車保証のアンキーオート、中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
0: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
0: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
4: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県
5: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーツアー、レンタル、ドローン撮影、一人乗り、三人乗り、七人乗り、お一人様から団体様まで OK。
6: エボルライド。
5: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せください。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
7: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちなら、サイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
2: オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。家族旅行ビジネスにも、那覇おもろ町メインプレイス前にある那覇新都心ホテル。人数に合わせたお部屋を豊富にご用意、全プランに無料ビュッフェ朝食付き。1階の鯉の水槽、2階レストランの大型水槽でお

0: 那新都心ホテル、最大20名が泊まれるドミトリーも完備で部活の遠征にもおすすめ。離島割もあります。オーナーは与那国島出身、那覇新都心ホテル。
1: あ、腹減ったな、今日何食べるか。
2: 海の花屋島店の宅配寿司移動。
1: 海の花屋島店、
2: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
1: マジ今からでも間に合うだろ。
2: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で計算。

0: 76.1 メガヘルツで毎日放送中。風は南から。 FM 石垣ダンサンラジオ。
1: ショップ33761へようこそ。大利通り南の島からお届けするダンサンラジオ、ラジオショッピングの時間です。スタッフ一押しの石垣島の特産品を厳選してご紹介。島の恵みと作り手の思いをお届けします。紹介する商品は FM 石垣サンサンラジオのホームページからご覧になれます。
2: 今日ご紹介するのは、看板も出していない完全紹介制、完全予約制、石垣島の中でも知る人ぞ知る一軒、カウンター6席だけの小さな空間で、八重山のお肉、地元や北海道の鮮魚を使った創作和食、コース料理のみを提供しているお店、小料理屋石垣島国光の商品です。今年で9年目を迎えています。提供する料理の中で、あの味が忘れられないと多くのお客さんの記憶に残ってきたのが、八重山産の牛すじ、すね、ネックなどを玉ねぎとじっくり煮込んだ贅沢無水カレー。水を一切使わず、素材から出る旨味だけで仕上げる無水製法だから、一口食べると濃厚なのに重たくない。牛すじのコクと島素材の優しさが静かに広がります。私も大好きで、素材の旨味を丁寧に重ねた無水ならではの本当に贅沢なカレーです。もともとはお店でしか味わえなかったこのカレーが、2024年から多くの声に応えてレトルト化されました。石垣島のカウンターで過ごすあの特別な時間を自宅で味わえる一皿。夕暮れなモール内の絶対的石垣島商店、石垣島国光、スナックカエラ参道で販売しています。またパイヌ島石垣空港2階の ANA フェスタ石垣ゲート店でも販売中。湯煎で温めた後にパウチをよく振っていただくか、スプーンでよく混ぜていただくと、さらに美味しくマイルドに仕上がります。自分へのご褒美に、そして本当に大切な方への贈り物に、国光の贅沢無水カレー。

今日ご紹介した商品をはじめ、サンサンラジオが本気でおすすめする商品は FM 石垣サンサンラジオ公式ホームページのショップ33761ラジオショッピングサイトでチェックできます。南の島の美味しさをぜひご家庭で味わって、島の宝の応援をよろしくお願いいたします。サラミズデイズ、サラミズデイズ、サラミズデイズ 7.1 FM サンサンラジオ。

0: おいマスト、
1: はいはい、
0: あれディカプリオちゃう？
1: ディカプリオ？
0: ディカプリオ、
1: はい、似てるな。
0: 似てるだろ。
1: 似てる似てる。
0: 聞いてみようお前。
1: 俺が？
0: お願い。
1: マジで？
0: お願い。
1: まあまあ。X級？
2: ん？
1: ああいう。

0: FM 石垣が午後7時をお知らせします。
1: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定、あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
2: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
2: はい、
1: なんか意図があるんですか、それは。
2: なんか頭あまりにスレスレだったから
1: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
2: 角度をつけるよりもなんか
1: カメラを上げてしまえと
2: 思ってカメラ上げちゃいましたね。
1: なるほど、
2: はい。
1: 今日はサトミンが髪の毛をまとめてご出演をいただいております。
2: これなぜかわかります？
1: 気分
2: 違いますよ。梅雨みたいな感じで、
1: あ、湿気が、
2: 湿気がすごくて
1: 今日すごいですね。
2: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。
1: あ、そっかそっか。
2: そうなんですよ。
1: もともと癖っ毛というわけではなく
2: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
1: ちょっと広がるんですね。
2: ちょっと広がるんですよね、
1: はい、
2: でなんかパヤ毛、
1: パヤ毛っていうんですか、
2: パヤ毛パヤパヤこの辺のね毛がまとまらないので、ちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
1: なるほどね、
2: いうことで
1: パヤ毛っていうんだ。
2: パヤ毛を
1: なんかそんな食べ物ありそうですけど、
2: ね、まとめました、
1: はい、なるほど、
2: はい、
1: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
2: ね、
1: YouTube の方もご覧いただければと思います。ラジオでもそうですし、 YouTube と Voicy の方でもね、生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube、 そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方は Voicy の方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですね、いくつかのコーナー設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート、株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
2: はい、
1: まず前半はですね、さっきから言ってます、
2: うん、
1: ボイシー、
2: はい、
1: なんなんやと、
2: うん、
1: よく言う、よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
2: はい、
1: ラジオで聞かれてる方とか、うん、普段 YouTube で見られてる方とか、
2: うん、
1: ボイシーってなんなんというところを、
2: うん、
1: もうこれはボイシーの人に聞こうと、
2: お
1: いうことで、ボイシーの、
2: 意外とね、
1: そうなんです、
2: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
1: そうなんですよ、
2: みんな知らない可能性もあると。

0: なので、はい、今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
1: あらら、
0: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
1: 偉い人、
0: そうなんです。そして8時台後半、季節の変わり目でございます、
1: はい、
0: もう今日もねパヤゲ、
1: パヤゲがね
0: という話もありましたけど、
1: みんな反応してますよ YouTube とか
0: でパヤゲでね、はい、この夏何着ればいいのか、
1: うん、
0: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、はい、着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
1: うん、
0: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
1: うん、
0: そんなところもちょっと専門家に伺おうと思いまして、
1: はい、
0: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: そうなんですよ、
1: かの有名な
0: 、はい、あの方にお越しをいただきまして、
1: うん、
0: 夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
1: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
0: うん、
1: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
0: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、はい、
1: うん、
0: 私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
1: 飲み物替え、
0: これは気になる、うん、ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、はい、熱燗からまあ、とりあえず冷やになりましたとか、
1: うん、
0: ビールになりましたとか、何でしょうか、はい、ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
1: あーいいですね、
0: 氷は多め少なめどっちが好きですかとか、
1: お
0: あると思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: はい、そんな最近変えた飲み物、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております、うん、
1: 気になるな
0: でしょ、
1: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
0: 今日の立ち上がり、北六組のナンバーです、リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ホクロック首のナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでホクロック首って読むのかってサトミンが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんですよ、はい、HOCKROCK、はい、で最後 B っていう、はい、ホクロック B でございます。
1: なるほど、
0: はい、はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っておりますけど、
1: うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、ヒーさん、
0: うん、
1: なんかいっぱい来すぎて今見失った
0: すごいでしょ今日なんか
1: すごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、
0: うん、
1: 常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に

0: 麦茶がスタメン入りしました。
1: そうですよね、麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
0: わかる。
1: そうでもこう家族でいるとね、はい、最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
0: あるあるすぎる。
1: 本当にね、飲み切って洗えと。
0: もう私もそれよくお母さんに怒られてたな。
1: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー、
1: アイスコーヒーになりましたね。
0: 他はどうですか？
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます、
0: はい、ビール用に、
1: ビール用 の銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるじゃないですか、
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです、それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい、
1: はい、
0: すごいじゃないですか。
1: なのでもう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む、
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど、は
1: い、そしたらウイスキーって凍らないんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そう、
0: 温度が上がる要素が何もない、
1: そうそうそうそう、
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ。
1: そうですそうです、
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん、今からやるんですよ2時間。
1: 本当ですよ、やめてくださいよ。思い出しちゃったわ、
0: はい、皆さんどうでしょうかね、たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、うん、冷やし飴、
1: 冷やし飴、
0: 三上さんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、うん、フランス6人組さんいただきましたね、
1: は
0: い、そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品ご存知ですか、う
1: ん、知らない。
0: ものすごく濃いコーヒーが、うん、売ってるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: これを水とか牛乳で割ると、まあ、水で割ったらアイスコーヒーだし。
1: あ、これね、
0: そう、
1: はいはい、
0: あって便利だなと思って使ってるんです、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、うん、なんか
1: そうなんだ、
0: こう音で言うたら中音域が抜けてる感じの味なんですよ。その
1: なるほど、
0: 香りとか苦味とかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: こうここが欲しいっていう、うんうんうん、飲み応えのところ が、
1: ね、
0: なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
0: 飲めなくもないんですよ別に。ものすごく苦いけど。
1: それストーリー見たなインスタの。
0: そう、だからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら、
1: あ、いいのかもしれない。
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 初登場でございますマルコム・トッド、イヤリングスでございますね、お届けいたしました、はい、さあそして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: お
0: そうなんです、中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
1: うん、
0: 軽自動車 KEVこれを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうで、もう明確にこの軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、うん、あと燃費の良さというところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
0: そう、あと駐車がね、うん、
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから。
1: そうですよね、
0: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな。
1: いや本当ありますね、
0: ねえ、
1: はい、都心

0: の、 あの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いや、そうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい、
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん、
0: ものが出てくるということなんですけれども、
1: うん、
0: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うん、はい、
0: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないんですけども、
1: はい、
0: 200万円台前半。
1: うそ、
0: そうなんです。
1: え、すごい。
0: そうなんです。
1: 全然安い、思っていたより。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、投入する予定ということでございまして、はい、
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
1: はい、
0: 街乗り、日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかというお話です。
1: おー、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ、さとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、
0: うん、
1: 言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害はちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと。
0: あ、出たでっていうのを共有できるんですね、情報。
1: そうです、そうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、
0: はい、
1: いうことだったんですが、運用し始めて4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
0: はいはい、
1: ただ県民の数は112万人と
0: 遠く届いてないですね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、
0: うんうん、
1: もしね、この今情報聞いた人まだ入れてないなって
0: そうですね、
1: いう人がいたらぜひね、これは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
0: なんかそのね、全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね、
1: うん、
0: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
1: あ、確かにね、
0: クマカレーが当たるとか。
1: クマカレー、うん、
0: わかんないですけど、
1: 美味しいのかな。
0: 美味しいらしいですよ。
1: お、そうなんだ、うんうんうん、
0: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのができていくといいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: というわけで皆さんからのメッセージもね、引き続きお待ちしておりますよ、
1: はい、
0: はい、クマ、何でしたっけ、
1: ベアーズ、
0: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、
1: はい、
0: 周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です、うん、第4位こちら初登場でございますね、オリビア・ロドリゴ、 The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもね、なんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、
1: うん、
0: 私の第4位ですけれども、
1: はい、
0: 見ましたか、さとみん。またあの EV の話なんです
1: が、はい、
0: フェラーリの、
1: あら、あららら、
0: 初の EV が、
1: はい、
0: 発表されました。
1: 今度は高級車、
0: もうフェラーリといえばイタリアのね、
1: はい、
0: 最高級車の一つでございますけれども、
1: そうですよ、
0: これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、は
1: い、
0: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
1: はい、
0: お値段、
1: うん、
0: 55万ユーロ
1: えというのは
0: ピンときます？
1: 来ないです。
0: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
1: いやいや、高い高い高い高いですよ
0: いずれにしても買えない。
1: さっき200万円の話してたのにな。
0: そうそうそう、
1: 同じ車なんだけどな。
0: そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
1: そうですよ、 EV だしね。
0: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
1: ね、
0: 最高時速 310km、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 4つもモーターが入ってるらしいです、
1: う
0: ん、でこれが何、はい、で話題になってるかというと、
1: うん、
0: SNS ではですよ、
1: はい、
0: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
1: デザインがダサい？
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、まあ、確かに見方によっては、
1: はい、
0: っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
1: うん、
0: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、僕は、
1: はいはいはい、
0: で、デザインにはアップル、元アップルの

0: ジョナサン・アイブさんというデザイナーの方が関わっていると
1: そうですか
0: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、まあそのかっこいいかっこよくないはまあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね。
1: あ、そっか、いい言い方しますね。
0: そう、それちょっと分かんないです
1: が、はいはい、
0: ということなんで、はい、まあ、ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
1: なるほど、
0: さとみんどうでしょうか。
1: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます。
0: リカちゃん人形大好きなんですか。
1: はい、大好きですよ。以前もね、リカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、はい、7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
0: うん、
1: 2度目の全米デビューをします。
0: 来ましたねすごいですよね。だって
1: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん1回デビューしたんですが、はい、ちょっとその時はね、あの、あえなく敗れてしまって撤退したんですって、まあまあまあ、
0: はい、
1: ただ今回はですね、
0: うん、
1: 3月下旬から、うん、LICCA リカ、
0: リカ、はい
1: はい、リカの名前でですね、
0: はい、
1: 着物とか学生服、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして、
0: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
1: なるほど。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
0: うん、
1: 日本を背負って、
0: うん、
1: あのデビューをしたということなんですね。もうそうしたら、
0: うん、
1: すでに計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
0: すごい、
1: いうことで、もうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
0: そこでじゃあ、
1: はい、
0: OFR48 とコラボの、
1: 確かに、
0: いや、それやんないと、ほら、
1: 確かにオケ持たせてね。
0: そうですよ、
1: OFR の曲かけて
0: やんないと。
1: やりたいな、
0: 熱波立花を
1: 熱波立花
0: やんないとダメですよ。いいです
1: ね、タオルね、
0: そう、
1: 持たせて。
0: タカラトミーさんでしたっけ。
1: タカラトミーさん、お願いします。
0: 営業行きましょう、
1: ぜひ、
0: うん、
1: いいこと言うじゃないですか、ノビーさん。
0: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてくださいそれ仕事なんだね。
1: はい、
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからやっぱり、大事だと思いますね。そういうなんか日本のね、ちゃんとものですよっていう、うん、
1: はい、
0: もう一回挑戦をするということで。
1: そうですよね、
0: うん、Not only Barbie but also Rika みたいな、
1: あ、かっこいい、
0: いいじゃないですか。
1: すごいキャッチコピーまで考えちゃって。
0: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ
1: いいですね、
0: ねえ、
1: はい、
0: というわけでぜひ皆さん、はい、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
1: うん、はい、
0: 楽しみですよね。
1: 楽しみです。
0: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: ね、
1: うん、
0: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます。
1: 縫い活全然最近してないですね。
0: またまた、
1: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
0: 昔はね、
1: なくすのが怖くて。いや、最近もそのちっちゃいリカちゃん買ったので。
0: あ、そうなんですね。
1: 連れて歩いてたんですけど、
0: はい、
1: まず靴をなくして、リカちゃんの
0: はいはい、なくしやすい、ちっちゃいからね。
1: いつの間にかなくなってて、
0: うん、
1: でどんどんどんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
0: 大事です、
1: はい、
0: でも リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか。
1: リカちゃんって呼んでます。
0: あ、そうですよね、はい、ニックネームはつけないですもんね。
1: うちのリカちゃんって言ってます。
0: うちのリカちゃんね、
1: はいはい、
0: なるほど、
1: 言ってます。
0: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。いや、大ファンいるかもしれないですよ。
1: リカ活やってる人いる。
0: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
1: あ、びっくりした、ノビーさんがリカちゃん前としか
0: そう。
1: え、待って、リカちゃんって来年還暦なの。
0: まあ不老不死ですから、リカちゃんはですけど、
1: 衝撃だった。
0: そうですよ、大先輩でございました、はい、
1: うん、
0: 続いて第3位に参りましょう。 第3位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas でございました、
1: はい、
0: さあ、そして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
1: ほう。
0: 今まで例えば企業にお金を貸す貸さないっていう時はですね、
1: はい、
0: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
1: うん、はい、
0: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
1: はい、
0: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
1: はい、
0: 企業の技術力だとか、
1: うん、はい、
0: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
1: うん、
0: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました、
1: は
0: い、そうなんです。なので、その企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
1: はい、うん、
0: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して

0: それをあの万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
1: はいはい、
0: なんかこう借りる方にとってはすごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、銀行としてはまあええねんけど具体的に何を見たらええのか。
1: いやそうですよね。
0: そう、まあ、不動産は売りゃええし、
1: はい、
0: 社長にねあの保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、企業の価値ね、
1: これ結構難しいですよね。
0: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
1: うんうんうんうん、
0: っていうのが今ちょっと話題に金融界隈ではなっております。
1: はい、難しい。
0: そう難しいんですよ。何を評価するか問題はね、あると思うんですね。
1: なんか数値化するのもできないしみたいな。
0: そうなんです。
1: そうですね。
0: というわけで、はい、私の第3位でございました。
1: はい、
0: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
1: JAL が月への宅配便を開始します。
0: 本当の話ですか？
1: はい、あの構想でございますね。
0: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
1: いやもう違います。そういう話ではないんですよ。これ
0: へえ、
1: はい、JAL が、はい、あの JALX っていうところとね、
0: はい、
1: あと、iSpace、
0: うん、
1: でそこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて月面輸送サービスアルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
0: はい、
1: でこれは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
0: うん、
1: でこれ5月27日、昨日からですね、
0: うん、
1: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこの iSpace の月面着陸の船、
0: はい、
1: やっちゃい船とか月面着陸船
0: 急にどうしたんですか、
1: はい、
0: 言葉がね
1: 難しいなと思ってこれ説明するの、
0: はいはい、
1: それで月に輸送される計画が本当にあると。
0: すごい
1: いうことなんですね。
0: だからアイスペースのこの船がうまくたどり着いたらこれは。
1: そう
0: でもどうするんですかね。ハンコもらえないじゃないですか。
1: 確かにね。
0: 置き配？
1: あ、置き配
0: ってことですよね。
1: それ結構面白いですね。
0: 月に置き配。
1: 月に置き配してきました。
0: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
1: 確かにな。どこに玄関があるのかっていうね。
0: そう
1: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
0: 確かにね、
1: 届けることができるかもしれないっていう。
0: 次行った時なくなってたりして なんか
1: ね、ちょっと夢ありますよね。そうやって考えたら、
0: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね、
1: うん、
0: 本出しとか。
1: いやだからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ。私は
0: そうか
1: 本出し。
0: いやあのリカちゃん還暦って言うとあのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
1: はい、
0: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
1: すごいですよ。そうなんですね。
0: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います。はい、
1: リカちゃんの写真も送られてきてる。
0: すごいみんなリカちゃんファンなんですね。結構
1: 意外と。
0: あ、本当だ、リカ活。
1: うん、
0: へえ。
1: めいっ子が遊んでいます。
0: そうですか。
1: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
0: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
1: ちょっとずつ多分
0: ね、
1: 顔は若干変わってるかもしれないですね。
0: お化粧とかね。
1: うん、
0: ねえ、いやここからまた、
1: はい、
0: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
1: すごいですよね、
0: リカちゃんって。
1: うん、
0: はあ、なるほど、
1: はい、
0: というわけで続いて第2位かな、はい、あ、そうですね、
1: はい、
0: 続いて第2位にお届けしてまいります。迷いがありました。第2位でございます。 Drake and Molly Santana Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
1: ほう、
0: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
1: はい、
0: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあどれぐらい増えたでしょう。
1: 2倍、
0: 10倍、3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった、これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
1: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
0: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
1: はい、
0: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきていると、
1: うん、
0: ということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
1: いや相当ですねこれは。

0: そうなんです、
1: はいはい
0: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、まあまあ、あの本当にちっちゃい会社なんかはね、あの、まあ、除外はされていますけれども、
1: はい、
0: その中になんと3000と輝くくら寿司 USA、はい、
1: すごい。
0: そうなんです、
1: くら寿司さん頑張れ。
0: でもこれ、まあ、一部にはあの、はい、電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、
1: あ
0: ちょっと意図はわからないというところです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: でもくら寿司って結構日本を代表する、
0: まあ、外食産業としてはね、うん、そうですよ
1: っていう部分はありますよね。寿司だし、
0: 寿司だし、
1: うん、
0: さあその意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
1: はい、
0: あるいは政治家としてね倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
1: うん、なるほど、
0: はい、さあ第2位どうでしょうか。
1: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました、
0: はいはいはい、
1: こちらがですね、
0: うん、
1: ついに1万円から2万円台が投入されると。
0: そんなに？
1: そう、
0: あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
1: だったと思っていたんですけれども、
0: はい、
1: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、はい、まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
0: はい、
1: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、はい、う
0: ん、なるほど、
1: はい。で、あの今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
0: はい、
1: まあもう本当に10倍ですね、軽く。
0: そうですね、
1: はい、ということにはなったんですけれども、あの有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね、
0: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
1: 得意
0: そうですよね
1: そうですね、
0: そうですよ。
1: だから17,600円で参入
0: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
1: でもね、これ結構軽くて、
0: はい、
1: 約 200g で、はい、スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね、
0: うん、
1: で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
0: 台風並みじゃないですか。
1: そう、
0: はい、
1: で羽がない設計、
0: はい、
1: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね、
0: はいはいはいはい、
1: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、子供が、まあ、そういうのとかで問題が発生したりという事故があったりしたので、
0: うん、
1: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。ま
0: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
1: うーん、確かに。
0: まあでも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
1: 嬉しがり
0: なんかあの人、はい、そうなんかなみたいな、
1: うんうんうん、
0: 音どうなんでしょうね。
1: あ、確かにね、
0: 気になりますよね。
1: 気になりますね。
0: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
1: でも結構もう今って当たり前に
0: まあね、
1: あれ使ってる人いるから、あの首につけるやつも結構音するじゃないですか。
0: なんですか、うん、冷たいネックバンドみたいな、
1: そうそうそう、ウィーンみたいな音は聞こえるから
0: します、ね、
1: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるから、それで防げちゃうのかもしれない。
0: 満員電車はね、
1: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカージスライフがですね、
0: はい、
1: 風量100段階で調整できるという。
0: こだわりますね。
1: すごいですよ、
0: うん、
1: 100段階。これは8,580円、
0: は
1: あ、だからさっきの 17,600 円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと。
0: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか。
1: 確かに、だって100均でも売ってますからね
0: そ
1: うちわと扇子は。
0: よくない
1: いや違うんですよね、きっと。
0: そうですか、なんかな。
1: これだから持ってる人これから出てきますよ多分。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: これからあの多分サトミンがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え、持ち歩きます？ダイソン、
1: 誕生日プレゼントお待ちしております皆様
0: そっか、
1: 本当に
0: 夏前だサトミンの誕生日は。
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと皆さんで、うん、サトミンにめっちゃ来たらどうします。
1: カンパ100円ずつ100円ずつ
0: リアルさあそれでは第1位に参りましょう、うん、第1位でございます。先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
1: はい、
0: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
1: はい、
0: 北大西洋条約機構、
1: うん、はい、
0: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、
1: はい、
0: どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、うん、そういう同盟なんですけれども、
1: はい、
0: その中で一番やっぱりあのお金を出していた、軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
1: はい、
0: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
1: はい、
0: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたと ということなんですね、
1: はい、うんうんうん、
0: まず、削減対象となるのは

0: 爆撃機駆逐艦ということでございまして、戦闘機については3分の1の削減、
1: はい、
0: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
1: はい、
0: もう今てんやわんやです。
1: すごいことになってますね。
0: そうなんです、はい、なので、そう考えるとやっぱり、ねえ、イギリスと、ヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのまた変わっていかざるを得ないですよね、というか。
1: そうですね。なんかどんどんどんどん変化してますね、このあたりは。
0: そうなんです。これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして。
1: うわ、
0: そうなんです。
1: ヨーロッパ VS アメリカ。
0: そうで、これがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、じゃあ日本とも組むのか、
1: はい、
0: いや中国どうかとか、
1: 確かにね、
0: なってくる可能性はゼロではないです。
1: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね。
0: そうですね、アジアでどこと組むかなら、今のところ日本なんでしょうが、原油のこととかを考えるとやっぱ南米の方も向かないといけないんですしね、
1: は
0: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
1: うん、
0: さあ1位どうでしょうか。
1: サラセン。
0: サラセン、
1: 今はですね、さらっと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
0: はい、
1: あの今まではサラリーマン川柳とね、
0: あのサラセンね、
1: はい、あのサラセンでございます、はいはいはい、それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
0: はい、
1: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
0: すごいよく選んだ、
1: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
0: はい、
1: キャッシュレス、
0: うん、
1: 充電なくなり無一文。
0: ああ。
1: はい、
0: わかる。不安ですよね。
1: 不安ですね。
0: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
1: はい
0: はいはい、
1: こちらが本日発表されました。
0: 最近だからあの、財布の中を覗く機会が減ったので、気がついたら2000円しか入ってないとか、
1: はい、私もあるんですよ。
0: あるんですよ。もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
1: そうなんですよ。
0: そう
1: だから銭湯に行った時に、
0: はい、
1: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
0: はいはい、
1: 持たなくなってきてたんですが、100円とかを持ってるんですね、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、ね、はい、なんですけど、それ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、現金しかみたいなパターンがあって、泣く泣く帰ってきたことありましたからね。
0: そうですよね、もう一回行くかって言われたらちょっとねってなるし、
1: ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、そう、
0: そっか、
1: はい、
0: やっぱりこのキャッシュレス、ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
1: そうなんです。しかも2位がですね、パスワード、記録したけど記憶なし。
0: 全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
1: いや本当にあるあるですよ。だから今回のそのベスト10には、
0: はいはい、
1: デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、まあ、こういったね、あの世相を表すようなものも多数ランクインしましたよということでした、
0: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい川柳分やりましょうよ。
1: やりますか。伸び線。
0: 伸び線。じゃあどうですか、さとみん上の句を。
1: これめっちゃ難しいですね。
0: さとみんの髪の国、みんな続けてください。今日じゃあ
1: 伸びたいで
0: 伸びたいで、さあどうだ、伸びたいでからどう始まるか、
1: 伸びたいでから皆さんお願いします。
0: 7、5を考えてください、
1: はい、
0: 週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、エイコでハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイスとうまいアシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかましは。
1: いもきちさんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん。はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そ
1: ら
0: そうや。それはそう。
1: はい、はぎかつさん。伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な。綺麗な。
1: ひーさん。はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと1日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: Weekly Nobby Times 今週のワンテーマ、
1: 今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
2: はい、
1: 日本の魚ですね、
2: うん、
1: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。
2: そう、
1: 最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
2: はい、
1: 最近スーパー行きました？
2: 行きました。
1: 鮮魚コーナーで、
2: うん、
1: 青森サーモンとか、
2: はいはいはいはい、
1: 見ません？急に最近、
2: サーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
1: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
2: うんうんうんうん、
1: 2つになったんです。
2: そうですね、カタカナでしたね
1: サーモンって、
2: う
1: ん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
2: うん、
1: であのいわゆるその銀鮭、
2: はい、
1: 天然のものの銀鮭ではなくって、
2: うん、
1: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
2: はいはいはい、
1: ということなんです、
2: うん、
1: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
2: へー。
1: で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
2: はい、
1: 日本で消費されているいうサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
2: うん、
1: これが国が後押しもしてですね、
2: はい、
1: 国産化を進めるという状況になってきています、
2: うん、
1: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
2: はい、
1: グループの水産

0: 会社をですね、はい、サーモン専業に変更すると。そうなんです。
1: 専業、
0: 専業の会社にしたりとか、
1: はい、
0: あと、あ、
1: それはすごい。
0: 鳥取の境港のサーモン、
1: はい、
0: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡桜マス、
1: はい、
0: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、はい、まあ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
1: はい、
0: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、はい。さらにサーモンのみならず、うん、
1: はい、
0: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが。
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、うん、それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、
1: うん、
0: あ、作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へー。
0: で、これ水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、はい、なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
1: はい、
0: 実はそのうなぎの流通経路って、うん、アワビとかとよく似ていて、
1: うん、
0: 反社会組織が結構絡んでるんですって。そうなんです。
1: そうなんですね。
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです。で、そういうことが、
1: はい、
0: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
1: はい、
0: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
1: はい、
0: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
1: うん、
0: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
1: はい、
0: はい。で、あとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
1: はい、
0: とにかくその技術を早く確立して、
1: うん、
0: 安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
1: うん、
0: やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、
1: はい、
0: ね、魚の流通って知らないことが多いので、
1: うん、はい、
0: なんかその、ね、海外からいろいろ取ってくるとか、
1: うん、
0: それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、
1: うんうん、
0: 感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、
1: うん、
0: 値段が上がってくれば、
1: うん、
0: 養殖してもコストペイするんですよ、
1: うんうんうん、
0: こんな安かったらさすがに養殖したらダメやけど、
1: はい、
0: 利益出ないけど、
1: うんうん、
0: 今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出る、うん、
1: はい、
0: っていう水準まで上がってきている、
1: うん、
0: だからこれ以上上がらないように、
1: はい、
0: なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。
1: うん、
0: そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな、魚にまつわるニュースがたくさんありました。
1: へえ、お魚食べたくなるな。
0: でしょ。でも最近クロマグロが
1: 豊
0: 漁なんです、
1: はい、へえ。
0: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、
1: はい、
0: メバチ、クロマグロ、
1: はい、
0: まあ、あと昔からそんなに高くないですけどキハダ、
1: うんうんうん、
0: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
1: はい、
0: 逆にブリとか、
1: うん、
0: タイとか、
1: うん、
0: 結構上がってます、
1: うん、へー。
0: なので、
1: はい、
0: お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
1: うんうん、
0: 実はマグロが下がって、
1: はい、
0: その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
1: それは何か理由があるんです？
0: まあ、その天然で取れる量が増えているものと減っているものの違いなんです、
1: う
0: ん、
1: そういうのがね、
0: はいはい、マグロとかは同じようにその完全養殖はできない、まだできるのもありますけども、
1: はい、
0: あんまり技術として確立していないので、
1: 難しいんですね、うん、
0: 取ってこないといけないんです、
1: はい、
0: まあ、それが今豊漁、もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
1: すごい。
0: そう、あとはサンマとかですよね、
1: はい、あ、いいですね、
0: はい、今後秋のサンマ、
1: はい、
0: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
1: 楽しみになってきちゃった。
0: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあ、この後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。皆さんこんにちは、
0: DJ の B がナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけれども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当

のお金の出入りが書いてあるものである、PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね、これが理想的であるというお話前回いたしました。何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして、復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、 3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として、今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株当たりの利益 EPS というものを自分で計算できることで、株価イコール EPS×PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること、さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で今日はこれらすべてを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは1株当たりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、1株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで、1株あたりにしたら100円ですよということでございました。でこの EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね EPS、1株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で PER が高いということは、その分期待が大きい、要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ、これ成長株に多いです。で PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株に、この PER が低いという状態が大きいということになっています。で割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別 の、 PER というのがあるんですけども、まあ、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのは大体10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で
ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PR イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をすると

0: 円だったとするとやや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやってEPS と PR どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに一株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目、 PR の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PR は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PR の平均と比較をしてくださいということ。で、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず
1: 76.1 メガヘルツで毎日放送中、風は南から FM 石垣ダンサンラジオ。

0: 株式会社エアテクのサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクのサービス。

0: FM 石垣サンサンラジオ沖の皆さん、こんばんは。この時間はクイナカスポーツラボのクイナカ慶良がお送りするスポラボラジオのお時間です。本日は収録放送となっています。この番組は宮城コメヤ株式会社エアテクノサービスの提供でお送りします。はい、今週も始まりましたスポラボラジオ。今週は学ぼうスポーツ専門学でお送りしますので、どうぞ最後までお付き合いください。本日のゲストは八重山のスポーツ界を長年支え続けてきた八重山郡スポーツ協会、金峰和彦さん、そして、柿本恵子さんに、お越しいただきました。皆さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、この八重山郡スポーツ協会、ですが、各競技団体と連携をしながら、年間を通じて数多くの大会運営や選手強化、スポーツ普及活動に取り組み、地域スポーツの発展を支えてきた、まさに、八重山スポーツの中心的存在です。そして、今回は長年協会を牽引してきた柿本恵子前会長から、新たに金峰和彦会長へバトンが渡され、新体制として、新たなスタートを切りました。柿本前会長は約30年にわたり八重山スポーツ界を支え続け、さらにこの度、沖縄陸上競技協会の女性初となる、審判長にも就任。八重山だけでなく沖縄県全体のスポーツ界に大きな足跡を残されています。そして、新会長に就任された金峰会長は、県民体育総合上位入賞や競技力向上、地域スポーツのさらなる発展を掲げ、八重山スポーツ界の未来づくりに挑戦されています。本日はこれまでの歩み、そして支える側の思い、そして八重山スポーツの未来についてじっくりとお話を伺っていきたいと思います。はい、ではまずはお二方、ご自身からね、もう一度改めて自己紹介のほどよろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。はい、ただいま国中、スポラボさんからご紹介いただきました、八重山郡スポーツ協会、顧問に就任いたしました柿本恵子でございます。よろしくお願いします。
0: はい、顧問だったんですね。はい、はい、お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは。去った14日評議員会で、柿本前会長が沖縄本島の立教の方で、頑張るということですので、私の方が、代わりに

0: なんていうんですかね、まあやることになりましたけども、はい、スポーツ協会には約20年ほど関わっていましたけども、はい、今度、柿本会長の後を継ぐのは大変肩の荷が重いんですけども、はい、精一杯頑張っていきたいと思います。金峰です、よろしくお願いします。
1: はい、新会の金峰さん、よろしくお願いします。はい、ではまずはこの八重山郡スポーツ協会とはというところから聞いてみたいと思いますけども、この協会の役割についてちょっと教えてもらえますか。
2: はい、じゃあ私の方からご説明させていただきます。八重山郡スポーツ協会というところはですね、まず下部組織に27加盟団体が入っておりまして、27加盟で構成をしているところです。はい、八重山郡民の健康増進、スポーツの振興に、っていうところを担っていく、スポーツ協会であります。はい、
1: はい、27、これはスポーツ協会というのは、はい、野球とか、はい、バスケット、うん、サッカー、バレーボール、テニス、バドミントンを含めてそれぞれの協会が下部組織にいるっていうイメージですか。
2: はい、そうです。
1: なるほど、この27もあったんですね。こう数えて全部いるかなと思いますけども、本当にじゃあ幅広くね、協会があるわけですね。うん、
0: はい、高体連とか中体連とかも入ってますので、はい、そういった組織も入りながら27加盟団体ですね。
1: なるほど、じゃあ高体連中体連も含めて その数だということなわけですね。
0: そうです、はい、
1: あ、いいですね。はい、では、年間を通じて、このスポーツ協会の、運営とか事業というのは何が行われてますか。
0: はい、大きなのは3つありまして、郡民スポーツ大会の開催、主催はスポーツ協会ですけども主幹は、各競技団体の方で運営は行っております。それと県民大会への参加、それともう一つは、毎年1月に 行っている八重山郡の表彰式ですね。この3つが大きな事業の柱となっております。
1: はい、まずはこの3本柱ですね。郡民と、県民、そして最後の年末の表彰がね、はい、一番の、大きな事業かなというところですね。はい、はい、では柿本さん、この、はい、これまで30年間にわたって八重山郡スポーツ協会をね支えてこられたということです。もうこの30年間振り返って何かこう思い出とかどんなこう気持ちがありましたか。
2: そうですね、その30年の思い出を語る前にあと一つ、年間の授業ちょっと一つありますので、
1: はい、
2: あと一つですね、スポーツの奨励授業というのがあるんですよ。子どもたちに奨励金を激励金を渡すのがありまして、さあこれ令和2年に立ち上げたんですけれども、全国に行く子どもたちに、奨励金をお渡しして頑張れよっていうのがありまして、先ほどの3つの事業とこの1つを加えて4つっていうことで、今スポーツ協会はこれを展開していっております。はい、ぜひ、はい、
1: はい、はい、なるほどですね、はい、こういう子どもたちの奨励金をね、はい、派遣費補助もありますけども、やっぱりこういうのをね、協会からもらえるっていうのはすごくこう、嬉しいとか励みになってね、はい、家計もすごく支えになると思いますので、すごく大切なものですもんね。はい、はい、では、この事業はね、ありますけども、本当に強化普及活動について、今おっしゃったね、選手強化のために、力を入れてることっていうのは何か一つありますか。
2: 選手強化ですか。その前に私の30年じゃちょっと。
1: おお、そうですね、はい、ごめんなさい、はい、どうぞ。
2: 30年、はい、気がついたら30年も経っておりましたけれども、平成の8年頃から関わらせていただいたんですが、まず何もわからないところから始まってですね、6人の歴代会長にのもとで、一緒に仕事をさせていただいて、そして、多くのスタッフに出会い、多くの仲間に出会ったおかげで、私をここまで成長させたスポーツ協会だと思っております。主に まあ、組織の運営、資金作りとか、このスポーツを通じて多くの人とつながった、そして地域社会に貢献できたっていう私の30年の歩みだったんじゃないかなというふうに思っております。改めてこの場をお借りしまして出会った方々に感謝とお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
1: なるほど、やっぱりこの3年人とすごく関わったっていうところが一番の大きなこう財産になるわけですね。
2: そうです、うん、
1: 当時はこの令和、あ、ごめんなさい、平成7年としました、
2: はい、
1: はい、からこう6人の会長にこう育ててもらったり、いろんなこの方とあったっていうところが、まあ、あの今の柿本さんを作ったっていうね、
2: はい、
1: もうやっぱり私たちからするともう柿本さんは本当にこう八重山スポーツ界の、ね、まあ、トップにいるわけですけども、柿本さんも本当にいろんな人からこうつながってね、ここまで来られたってい う, こう思いがやっぱ強かったわけですね、はい、なるほどですね、はい。じゃあもう一度小林さん話を戻りまして、やっぱこう協会自身の選手強化であったり、まあ、子どもたちの普及活動、先ほどね、あ、グミや県民もね、表彰もありましたけども、どうですか、そのことに対して何か一ついい思いだったり、まあ、こういう心を入れているものとか何かありますか。
2: そうですね、軍民スポーツ大会を開催することによって軍民の健康増進とか、スポーツで地域に元気を与えるっていう役割は非常に大きいですよね。それと選手強化というのは、それも踏まえながら、県民スポーツに向け大会に向けての強化連、はい、市の方から施設の使用を免除していただいて、それで、県民の選手に、強化連をしていただいているということも強化の一環としてやっております。はい、
1: はい、そうですね、これ私自身も軍民県民もね、出場させて、もらってますけど、これすごくいい流れがありますよね。まだ軍民で本当にこう力をつけて、でそして、この選手強化、ね、この強化練習でさらにこのフォローバックして最後県民に挑むっていう、ね、すごくこう流れが、スポーツ協会から の, このフォローバックがあるからこそ、私たち社会人スポーツもねすごく支えられてるなという実感が非常にありますので、これも本当にね皆さんのおかげですので、本当にありがとうございます。引き続きこれからもね金目さんのね、
0: はい、
1: バックアップもあると思いますけども、
0: はい、ぜひ、はい、市の方にもお願いしながら、まあ、選手たちが練習しやすい環境をねなんとか提供 していけたらなと思ってます。はい、
1: はい、ありがとうございます。前半はですね、この山口スポーツ協会のこの生い立ちをね、話していきました。後半はさらに、深掘りしていきますので、まずは一旦 CM に、入っていきます。

0: 株式会社エアテクのサービスは機械、電気、通信に関わる高い技術力とチームワークで安心安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクのサービス。
2: スポラボラジオ、この番組は宮城コメヤ株式会社エアテクのサービスの提供でお送りしています。では引き続き、八重山郡スポーツ協会、金峰和彦さん、柿本恵子さんにお話を伺っていきましょう。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: はい、では、まあ、このスポーツ協会の、まあ、会長がね、変わりましたので、まあ、この旧会長から、ね、新会長へ新体制へ渡りましたけども、この今回の会長交代にはどんな思いがありますか。じゃあ金峰さんに聞いてみましょう。
3: はい、まあ年末あたりからですね、もう会長は引き受けてくれんかという話があったんですけども、ちょっと待って俺には無理だろうと思いながらおったんですけども、まあ柿本恵子さん の前会長のですね、事情を聞くと、まあやらなくちゃいけないのかなと思いながら、だんだん覚悟を決めていったところです。まあ副会長としては長年やってきたんですけども、なんかこう後からついていく感じだったので、はい、今からしっかりとリーダー

0: 尻尾を取りながらやっていかないといけないかなと思っています。まずは、先ほど言ったあの4つの事業を、まあ、しっかりこなしていきながら、またね、新たなこのなんとかこう子どもたちが元気に出るような環境づくりができればなと思っております。まだ具体的に何も分からないんですけども、はい、なんかスポーツが盛り上がったら地域も盛り上がると思いますので、なんかですね、この部活話題の子どもたちも多いんですが、なんかこの勝ち負けにこだわらずスポーツがみんな、うん、興味が持てるようにね、そんな活動ができればなと思ってます。はい
1: はい、やっぱりこの柿本さんのね、これまで30年間やってきたっていうのを、まあ、交代変わってくれってるとなかなかちょっとこう苦思い部分が最初ありますよね。
0: はい、
1: はい、
0: でも大変あります。
1: でもこれをね、まあ、亀井さん、うん、まあ、受け継いでしっかりとね、これからのね、思いもあると思いますけども、ね、はい、お願いします。はい、では、まあ、この旧会長で柿本会長時代に、まあ、気づかれてきたものっていうのは何か、そういったことを一言で表すとどういうなものが、これまであったと思いますか？
2: 特段大きなものはないと思うんですが、もうできるだけ、マスコミを通じてね、軍民に大きく関心を持たせるスポーツので、子どもたちの活躍を通じて関心を持たせて、そして取り上げてもらえるというふうに声かけをするということが多かったかな。
0: 確かにこの、はい、うん、マスコミとの関わりがだいぶ深くなったかなという感じはしますね。
1: なるほどなるほど。
0: まあ以前もあったかもしれませんけども、ここ柿本会長時代に結構このマスコミとのつながりが深まったような気がしてですね、結構マスコミともいい感じでお付き合いができてるかなと思っています。はい、一番大きいかなと思ってます。
2: これはあとですね、私はルーティンでウォーキングがあるんですよ。ウォーキングを通して、部活の視察、子どもたちの練習の場を見たり、まあ、社会人の夜の練習してるところを見て、あ、こういった環境でやってるんだとか、そういうのも力を入れてきたつもりで、まあ、声かけもしたりしてですね、どんなですか、体調どんなですかとか、そういうふうに、時々やってました。
1: うん、あ、いいですね。
2: 例えば、はいはい、どこどこの少年団が優勝してきたよって、那覇で優勝してきたよって来ると、その子たちのまた練習を見に行ったりとかということで、また激励をしたりとか、そういうのはやっていました。
1: はい、あ、いいですね。ウォーキングがこう、まあ、趣味というか日課で、子供たちの練習の場をこう歩いていろんな場所にこう見に行ったっていうことですね。
2: はい、うん、まあ、県民スポーツ大会の強化連も顔を出して激励をして、はい、というふう感じで、
1: はい、なるほどです。やっぱりこう現場に行くっていうことが、まあ、すごく大切ですよね。うん、まあ、協会は、まあ、先ほどまあおっしゃったように、まあ、マスコミやっぱこうどんどんこう外にね、選手のまあ、PR をするというかね、こう対外的にこう発信するという協会の役割と、あとはどうしても現場とこうね、まあ、乖離があってしまっては温度差もあると良くないので、実際にこの趣味のウォーキングで、ね、兼ねて現場を見に行くっていう、いいですね。このがあるとやっぱりね、協会と選手がやっぱりね、こう結びつく強さがあるとね、いい協会なイメージがありますよね。
0: そうですね、はい
1: はい、
0: 真似してみようかなと。
1: ぜひウォーキングでね、いろいろこの場所、体育館とかね、運動場回ってみてください。
2: 環境整備とか、いろんな施設の
0: やっぱりね、顔を出すのが一番いいかな。
1: そうそう、うんうんうんうん、
0: はい、そうですね、頑張ります。
1: はい、はいはい、じゃあそんな柿本さんは、まあ、女性初のこの審判長っていうふうになりましたけども、これが沖縄県陸上競技協会の女性初の審判長っていうふうに就任されたんですね。
2: はい、
1: これはまずは、まあ、率直な気持ちをちょっとお聞かせもらえますか？
2: そうですね、もうびっくりしてるっていうのが正直なところです。まさかね、離島にいる私が県の方で審判長を務めるというのは、まあ、今でも 正直に、

0: 信じられないことと思っております。はい、まあ受けたからには頑張らないといけないなっていう思いと、また次に控えてる女性のためにもぜひやり遂げて、その姿勢をね、見せたいなっていう思いもあります。
1: そうですね、やっぱ久保さんはこの八重山の顔ってもありますけど、やっぱ女性としてのこの第一人者っていう顔という部分をね、まあ、これからのね出ていく女性のためにも背中をね見せてもらえたらなと思ってます。はい、ではまあこのまあ審判長っていうところで、やっぱスポーツ選手っていうのはまあこの選手にまあ注目されるっていうところがまあメインですけども、必ずその裏にはやっぱり支える人っていうのがまあいると思うんですけども、柿本さんはこれまで支える側として、まあ、活躍ね活動してきたと思いますけども、その中で一番自分の中で大切にしてきたこととかは何か思いはありますか？
0: そうですね、今まではまあ審判員としてやってきたんですよね、今まではね、うん、で審判員として、審判員同士の支える、共有としてやりながら大会を支えてきたつもりです、審判員同士でね、
1: はいはい
0: はい、それが、まあ、一つの大会を成功させるのにつながるんじゃないかなというふうに思っているところです。支える側から今度はですね、なんていうか、管理する側になるんですけれども、
1: うん、
0: 審判員をどういうふうにして、管理していくかという、まあ、重要なところだと思っております。はい、いかにして、一つの大会を成功に乗り切るためにはやっぱり審判員との信頼関係が重要じゃないかなと思っておりますので、円滑に進めるためにもこの一つのカテゴリー、例えば招集場所としたら、ここの招集場所の競技者係とうまく絆を作りながらいいように進めていけるチームワーク体制作りをしていきたいなというふうに、それが一つの大会を支える原動力になるんじゃないかなというふうに思っております。
1: なるほどですね、まあ、これまでは審判員として、まあ、大会を支える側でしたけども、まあ、これからはこの審判員たちをこう束ねる、まあ、この組織のこの何て言うんですか、こう組織を作る側、管理する側っていう風にこれから行くっていうところですね。ただそれがやっぱり選手とのまあコミュニケーションであったり、大会の成功っていうところの大事な鍵になるわけですね。まあ、管理するところで選手を支えるっていうね、いい役割に、ステップアップするわけですね。はい、なるほどですね。これが、まあ、八重山から、そして女性初、ね、っていうところに、もっともっと八重山っていうところをアピールね、今後していければな、期待してますので、ね、山さん頑張ってください。
0: はい、ありがとう。
1: はい、ではもう一度この八重山軍のね、話に戻りますけども、まあ、今後、まあ、新体制としてやっていきたいところもありますけども、逆にこう八重山の、まあ、現在のスポーツ界の課題とか、何かここはもう少し八重山頑張らなきゃいけないなっていう思いがあれば、なんかそこをなんか課題として上がってますか？
0: そうですね、今おかげさまで一気に年、ね、トラブルもなく、まあ、言葉悪いけど順調に、終えることができました。もちろん支えがあってですね、だけどあれもやりたかったな、これもやりたかったなという思いはまだあります。例えば公民館大会、今軍民大会ですよね、
1: はい、
0: 八重山軍民スポーツ大会、以前は八重山軍総合体育大会だったんですよ、うん、つまり公民館が総合開会式をして公民館ね対抗っていう感じでやってたんですが、今はもうこの総合が省かれて軍民体育大会ってやって個別の大会になってますよね、うん、それを その総合を取り戻した

0: たかったっていうのがあったんですが、もう時間がなくてね、もうちょっと寂しく思ってるところです。あともう一点は、今やっぱり、まあ、どこのスポーツ界もどこのの、なんていうかな、あれでも財政が厳しい時代ですよね、どこの場に行ってもね、
1: うん、そうですね。
0: もちろんうちのスポーツ協会はもっと大変ですよ。県民に派遣する選手に負担を軽減させたいなという思いから、渡航費とか派遣費をね、全面バックアップしたかったんですよね、本来ならば、
1: はい、
0: でも現在は自己負担がかなり多くてね、申し訳ない気持ちでいっぱいです。それをまあ、うちの事業としては補助金でもって成り立っているスポーツ協会です。つまりは三市町からいただいて補助金をいただいて運営している協会ですので、その辺をもうちょっと組長さんと接触して、いただくことができたらなというのが、ね、できなかったのが今残念でなりません。それを新会長に託しておりますので、で金村会長
2: あの大きな宿題大きな宿題は、はい、確かにそれは、まあ、財政的にも大変な大きな問題だと思います。はい、あとはもう、まあ、医者機のなんていうの施設もねだいぶ老朽化してるので、その辺もね、市役所に働きながらもうちょっとこのね施設の方も改善をお願いしながら、もっとこの選手たちが競技者がまあいい練習環境がねできるように、またもう市の方にも要請しながらしていきたいなと思ってますけども、はい、まあ少ない人数、メンバーの役員ですので、まあいろいろ仕事を持ちながら役員しているので、あとみんながね楽しく集めるような役員の体制をね作っていきたいと思うし、まあ、今日も役員が行ってこようねという明るい、なんていうのかな、行ってもなんか暗い気持ちじゃなくて、今日も行ってちょっと顔が見れたらいいなという感じのね役員会にしていきたいなと思っています。とにかく風通しを良くしたいなと思っています。はい、役員同士の、
1: はい、なるほどですね。まあ本当に、まずは総合っていうところが、まあ、省かれたところが一番のこう悔やまれるところ、そして子どもたち、まあ、選手への、まあ、そういった、助成金もね、限りがあるので、こういった課題を、まあ、これからのスポーツ協会が、まあ、金村さんが、まあ、大きな宿題課題がね、ありますけども、本当に全て、スポーツ界のためと思ってね、皆さん期待して応援してますので、金村さん、はい、よろしくお願いします。
2: はい、はい、よろしくお願いします。
1: はい、では最後に、番組の最後ですね、まあ、これからの次世代をね、担う子どもたちに対して一言、よろしくお願いします。
0: はい、そうですね、スポーツは楽しいよっていうのがまず、言いたいっていうのと、スポーツを通して、人間力を身につけてほしいな、ね、そして、それをしながら礼節、スポーツで礼節を学ぶっていうのを子どもたちにはぜひ、ご指導していただければというふうに思います。スポーツには学ぶ力がいっぱいありますので、はい、ぜひ、スポーツを通して礼節を学び、そして元気をもらい、そして八重山から世界へ羽ばたいてほしいなというふうに思います。
1: はい、ありがとうございました。はい、本日のゲストは八重山郡スポーツ協会の金峰和彦さん、柿本恵子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、
2: ありがとうございました。
1: この番組は宮城米屋株式会社エアテクノサービスの提供でお送りしました。今週のパワーソングは山口百恵、いい日旅立ちをお送りします。ではまた来週のこの時間でお会いしましょう。久野恵亮のスポラボラジオでした。

0: 株式会社エアテクノサービスは機械・電気・通信に関わる高い技術力とチームワークで安心・安全な生活空間をサポートいたします。
1: さらに地域の子どもたちのクラブ活動や文化活動を支援してまいります。お客様や地域から一番ありがとうを集める組織へ、
0: 株式会社エアテクノサービス。
2: うわぁ、これがナスカの地上絵か。
3: ねえ、すごい大きいね。
2: って、あれ？なんか数字が書いてあるよ。
3: なになに？ 76.1？ どこかで聞いたような。
2: そうだ、サンサンラジオだ。
3: よし、聞いてみよう。
4: サンサンラジオをみんなで聞こう。
5: 石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめ、スムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラム、ティーラ石垣島で検索。
6: ポティプトヒテヤの石垣ング。

きの皆さん、こんばんは。日本最南端から発信するアイドル音楽情報番組、ホチプロヒトヤの石川キング、5月28日木曜日、第34回目始まりました。番組パーソナリティは、アラフォーアイドル輝けプロジェクト、唯一のメンズメンバーのヒトヤです。この番組は、現役アラフォーアイドルヒトヤが様々なアイドル情報をお届けしていきます。アイドルになりたい人を応援していく音楽番組、最新のヒトヤ情報はもちろん、昔のアイドルから次世代アイドルまで様々な音楽もお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。この番組は、ティーダ石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカツの提供でお送りいたします。はい、皆様改めましてこんばんは。いかがお過ごしでしたでしょうか。自分はですね、そうですね、先週もお話ししたかもしれないんですけれども、そう、舞台が終わってから、なんか舞台の2週間ぐらいからすごく追い込みの稽古がずっとあったんで、それが終わってからなんかすごく、なんでしょうね、抜け殻じゃないんですけれども、まあでもね、やらなきゃいけないこととかはたくさんあるので、一つ一つね、ちょっとやっていきたいなと思っているんですが、はい、まあ石垣島はすごく本当に今夏の陽気で、はい、梅雨なのに毎日晴れておりますね。はい、なので本格的な梅雨明けが今すごく自分の中で楽しみです。はい、でですね、そう、先週の、放送後ですね、 SNS の投稿の方をチェックさせていただいたんですけれども、はい、大阪の蓮さんがですね、坂道グループは詳しくないので解説ありがてえということで、前回アイドルニュースのコーナーで、はい、坂道さんの欅坂さんのお話をさせていただいたんですが、まあ、自分もね、アイドル音楽情報番組をやっているからには、好きなものはもちろん得意なんですけれども、幅広くね、情報をお届けしていきたいなと思いつつ、いろいろチェックはさせていただいてるんですが、どうしてもやっぱ好きなものに偏りがちですよねなので、まあいろいろね、勉強してもっともっと詳しくなって、もっともっとこう、なんでしょう、アイドルに興味を持っていただく方が増えたらいいなと思って番組やっておりますので、はい、石垣島だけでなく、多分全国でね、ラジオ聞いてくださっていると思うので、はい、これからもぜひ毎週聞いていただけたら嬉しいなと思います。あとすごいね、最新のニュースなんですけど、ニュースというか、はい、本日モーニング娘。の新メンバーが8時に、はい、発表ということで、自分はそれが気になって仕方がないんですけど、まあでも8時からはもう準備に入ってたので、全然そんなのはチェックしてないので、ラジオ終わった後ね、見るのを楽しみにしております。はい、18期メンバーがね、もともと1人発表されてたんですが、追加で、はい、発表されているのと、あとビヨンズというね、ハロプロの中のユニットグループがあるんですが、そちらも新メンバーが入るということで、すごく楽しみにしております。はい、そんなひとやでございますが、今日も元気に届け、ラジオやっていきたいなと思います。本日のメッセージテーマをご紹介します。本日のメッセージテーマは夏の楽しみです。季節はすっかり夏へと向かっておりますが、皆様夏といえば何を思い浮かべますでしょうか。地元のね、夏祭りや花火大会とかいろいろあると思いますが、あなたが今ワクワクする夏の楽しみをぜひ教えてください。メッセージは24時間いつでも OK です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストから、ホチプロヒトヤの石垣キングを選んで送ってください。番組 X

も開設しました。皆様ぜひフォローよろしくお願いします。X アカウントは、アットマークヒトキング761、アルファベットで HITOKING、数字で761です。そして、ポストをするときは、ハッシュタグヒトヤと、ハッシュタグ石垣キングとつけてポストよろしくお願いします。毎週木曜午後8時半は、ホティプロヒトヤの石垣キング、どうぞよろしくお願いします。皆様からのたくさんのメッセージぜひお待ちしております。本日も21時までどうぞお付き合いくださいませ。それでは本日のメッセージ、間違えました。オープニングテーマを、オープニングナンバーをお届けしましょう。今日ダメですね。どうしたんでしょう。はい。それではですね、今日リクエストいただいてまして、最初にメッセージは後ほどご紹介させていただくんですけれども、この曲からお届けしたいなと思います。女将軍、石垣市の女将軍さんからリクエストいただいております。それではお聞きください。サカナクションで夜の踊り子。

コティプト秘境の石垣イング ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお届けしております。さあ、ここからの時間は一つ目のコーナー、ミュージックジェネレーションのコーナーです。このコーナーは昭和、平成、令和のアイドルソングの中からピックアップした楽曲を一人がエピソードとともにご紹介しておきます。本日の1曲ですけれども、このコーナーもですね、その5月、今日5月28日ですので、その放送日に発売された曲を最近はピックアップさせていただいてるんですけれども、V6 さんの楽曲をお届けします。この楽曲は2003年の楽曲、 TBS のドラマ君はペットの主題歌、これ見てましたね、自分。松本潤さんと小雪さんが出られてた、ドラマなんですけれども、自分このですね、 V6 さんの中でもすごく大好きな曲で、V6 さんの中でもすごくヒットした曲だと思います。はい、なんかすごく爽やかな感じでアップテンポで、すごく自分はカラオケで歌ったりもしてますねはい、ということでこの曲をお届けしたいなと思います。それではお聴きください。 V6 でダーリン。

V6 でダーリンをお届けしております。それでは続いてのコーナー参りたいなと思います。今日はですねちょっと順番を変えてみました。気になるアイドルニュースのコーナーです。はい、このコーナーはこの1週間の中で、特に気になったアイドルニュースをピックアップ、さまざまなアイドルの情報についてお話をしていくコーナーになります。はい、本日のお届けするニュースですけれども、昨日ねライブが終わって早速ヤフーニュースになっていたのでちょっとそこを取り上げさせていただきますが、まあこの番組でも何回か取り上げてきたアーティストでございます。はい、ジュースジュースピアアリーナ2日間完売、限界超えたネクストレベルのパフォで見ようということで、ハロープロジェクトに所属するジュースジュースが5月27日に神奈川ピュアアリーナ MM にて、春ツアーのファイナル公演ジュースジュースコンサートツアーアップトゥイレブンモアモアを開催したということで、もうね皆さんご存知、この番組を毎回聞いている方はね何回か聞いてると思うのでもう知ってると思うんですけども、昨年10月8日に発売されたこの楽曲モデミアモーデが、ライバルヒットの中でこの4月17日からツアーがスタートしたんですけども、もともとですね、1日だったんですよ。でもやっぱりこう人気がすごいということで、もう1日2日 2days になりまして、この2日間でですね約1万8000人を動員し、今回ですねオンライン動画配信サービス Hulu にてライブ配信、全国、68館台北の映画館にてライブビューイングも実施されるなど、今のグループの勢いを象徴するようなツアーファイナルとなったということで、はい、自分はね石垣島にいるのでちょっとさすがに現地には行けなかったんですけれども、で Hulu も見たいなと言いつつまだ見れてないので、はい、ゆっくり見たいなと思っていてすごく楽しみなんですけれども、もうねやっぱりすごいですよね。地上波のテレビ番組もどんどん出てまして、この勢いは止まらず紅白まで行っちゃうんじゃないかなと思っております。そうなのでせっかくなのでジュースジュースさんの楽曲を少しお届けしながらお話し続けていきますね。これですね、これでございます。はい、これライブバージョンなんですけれども、何でしょう、今度6月24日に、新しい EP って言って、CD というか出るんですよ。ジュースジュースさん今回このモネミのヒットによって新曲をプラス3曲とか、まあ、もちろんもともと配信されてたけどまだ音源化されてないやつも含めて、はい、発売されるんですけれども、で6月24日の、これですね、その勢いを体感できる EP モアモア EP が6月24日に発売予定ということで、この中ですねクラクラクライマックスという楽曲が、昨日そのライブで初めて披露されたということで、これですね広瀬香美さんの楽曲ということで、結構最近ですね広瀬香美さんがハロープロジェクトに楽曲提供することが割とちょこちょこ増えてきてて、まあ、そんな中この今回モネミがヒットした後に今回広瀬香美さんが楽曲提供ということで、この曲ちらっとだけ聞いたんですけども、やはりすごくやっぱ難しそうでした。ライブを見に行った自分の知人とかも終わった後ライブの感想を書いてたんですけれども、ね、このクラクラクライマックスちょっとねちょっと後でまたゆっくり動画を見て音源も聞きたいなと思うんですけれども、先に

そう、実を言いますと、音源が配信されてるんですよ。もともとモデミアローでは配信されてて、プラスアマエンナという楽曲と、あとそのクラクラクライマックスか、はい、なので皆さんよかったらね、あのサブスクで聴けますので、ぜひ聴いてみていただきたいなと思いますし、この後音源を流させていただきたいなと思います。ということです、ちょうど本日から配信開始になりました。はい、その6曲の中に含まれてますこの甘いなという楽曲を今回お届けしたいなと思います。ちょっと今流れてるこのあれです、ブラッディブラッドもすごく好きなんですけれども、この甘いなという楽曲もすごく人気がある楽曲です。それではお聴きください。ジュースジュースで甘いな。

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーラ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意。月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラム、ティーラ石垣島で検索。

ホテプロ指定の石垣キング。この番組は T 大石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りしております。それではここでセルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスから体の疲れをリセットしたいあなたへ心地よりお知らせです。石垣市荒川のセルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスでは日々の疲れを癒すリラクゼーションも提供しています。サロンハイビスカスは完全個室、人目を気にせずゆったりと揉みほぐしをお楽しみいただけます。しかも驚き30分2000円からの圧倒的な低価格が魅力です。さらにリラクゼーションメニューは深夜12時まで営業。お仕事が遅くなった日でもその日のうちに疲れをケアできます。そして座るだけで尿漏れや腰痛の改善が期待できる骨盤底筋トレーニングチェアを石垣島初導入。もみほぐしとセットで健康的な体づくりをサポートします。お隣には今島で話題の24時間営業セルフ脱毛ティンクもございます。こちらも最強コスパ20分3500円からの料金設定となっています。

っております。ご予約詳細はホットペッパービューティー、もしくはインスタグラムセルフドットティンク self.tink でご確認ください。はい、それではですね、ここからはフリートークのコーナーでメッセージの方届いておりますので、ご紹介していきたいなと思います。はい、それではまずはですね、ちょっと待ってくださいね、どれから行こうかな。はい、そしてちょっとね、音も変えていきたいなと思います。はい、それでは今日はこれかな。えい、はい、ちょっと BGM を貸していただきました。夏の楽しみということで、ちょっと夏っぽい曲を BGM にしてお話ししていきますが、早速ですが福島県ののぞむくん、今日のテーマはね、夏の楽しみなんですけれども、ひとえさん、リスナーの皆さん、こんばんは。夏の楽しみですが、自分の誕生日です。まだ6月は初夏なんですが、6月22日生まれですということで、俳優の阿部寛さんと一緒です。その前後の週のどこかに出かけようと思っていますということで、来月なんですね。はい、ちょっと早いですが、おめでとうございます。阿部寛さんと一緒。自分はそう、4月19日なんですけれどもね、小島春菜さん、坂下千里子さん、あとトラビスジャパンの松田元太さんなど、同じ誕生日なんですけど、昔はね、全然同じ誕生日の有名人あんまりいないと思ったら、最近やっぱこうね、有名な方がどんどん増えて、はい、すごく嬉しく思いますが、はい、のぞみくんは阿部寛さんということで、はい、誕生日ね、ちょっともう1ヶ月、今日は28だからちょっと早いですがね、おめでとうございます。それでは続いては香川県のうどん県大好きさん、夏の楽しみはさぬき高松祭りの花火大会です。毎年8月13日大勢の皆さんが花火会場近くに集まります。私も彼女と一緒に花火を打ち上げ場所の近くで見ていますということで、いいですね。やっぱ夏といえば花火大会ですよね。しばらく自分は行ってないですけれども、最後に行ったのはいつだろう淀川、大阪にも住んでたんですけれども、自分の住んでたマンションから目の前で、はい、淀川花火大会が見れるという最高の、何でしょう、自分は11階だったんですが、その時で目の前なのでね、下には人がうじゃうじゃいる中、部屋から涼しくというか、まあね、ベランダ出れば暑いんですけど、いいところから花火を見てた思い出を今思い出しました。はい、ぜひ宇野健大好きさん、花火大会楽しんできてください。いいですね、彼女と。いいな。はい。そして、石垣市の女将軍さん。はい。先ほどはね、リクエストありがとうございました。サカナクションさんの夜の踊り子を流させていただきましたが、私の夏の楽しみはハーリーです。過去何度か出場しましたが、今年もチームに入れていただき、抽選で出場決まればですが、今からとても楽しみです。今年は優勝を目指して頑張りたいと思い出すということで、いいですね。自分も昨年初めて出て、今年もね、抽選に当選しない限り出れないんですけれども、はい、ぜひもう前回出て、まあ、大変なんだけど楽しさを知ったので、今年もね、はい、またチームで出れたらなと思うので、出た時には皆様 SNS ではね、多分言うと思うので、ぜひ応援していただけたらなと思います。はい、メッセージありがとうございます。自分は今年は離島の、行ってない離島に行って、はい、またたくさん踊ってきて、離島をまず制覇したいですね。はい、黒島とか鳩間島に行きたいなと思います。はい、メッセージありがとうございます。それでは最後のコーナーに行きたいなと思います。最後のコーナーは今週のつんくさん楽曲です。はい、今日お届けする楽曲ですが、ユニット名がそのままタイトルになったタンポポ3枚目のシングルです。もともとはですね、これぞタンポポらしさと、あ、もうタンポポって言ってますが、はい、タンポポさんの楽曲なんですけれども、はい、わざわざですね、つんくさんがね、このいいと思ってボーカルをわざわざ全て取り直してシングルカットされて、で普通なんかアルバムの後カットされたらちょっとこうヒットってしづらくなるじゃないですか。けどこの曲はすごくね、まあ、長くヒットし、こうじわじわじわとヒットしていた自分は思いがあります。すごく好きな曲で、なんかどこにだってある花だけど風に吹かれても負けないとか、そういうね、タンポポのように光れとか強くとか、その歌詞がすごく自分は自分にもすごく胸に刺さった、色褪せない名曲だと思います。それでは聴いていただきたいなと思います。今週のつんくさん楽曲、タンポポで「タンポポ」で。
タンポポ。

はい、そろそろお別れの時間になってまいりました。はい、メッセージ皆様ありがとうございます。ね、夏の楽しみ本当に来月行けたらいいなって自分の中では思ってるんですけれども、早くね離島に行きたいんですよ。はい。まだ行けてない島、本当ね、黒島とかね、すごく行った方からいい島だっていうか、すごくやっぱ海が綺麗でとか、自分は波照間島が一番大好きなんですけれどもね、皆さんね、どの島が一番好きですか？自分は本当最南端の島がすごく大好きで、西浜の綺麗なビーチが、はい、毎回行っても飽きないですね。はい、ということで、夏の楽しみということで、メッセージテーマをお届けしましたが、また来週も楽しみにしておいてください。それでは、本日もたくさんのメッセージどうもありがとうございました。ホチプロヒトヤの石垣キング、パーソナリティはアラフォーアイドル輝くプロジェクト、ホチプロのヒトヤでした。この番組はティーダ石垣島セルフ脱毛ティンク&サロンハイビスカスの提供でお送りしました。また来週木曜の20時半にお会いしましょう。それでは最後はいつもの合言葉でお別れです。皆様画面の前でご一緒にお願いします。それではいきますよ、せーの、グッチャー。

石垣島の太陽をたっぷり浴びた甘くて濃厚な島バナナはいかがですか？ティーダ石垣島では新鮮な島バナナをはじめスムージーやケーキ、島バナナドライフルーツまで豊富にご用意、月桃茶もございます。石垣島の恵みをお楽しみください。インスタグラムティーダ石垣島で検索。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、あ、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

サンドイードというのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか、傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あそんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです、バンドエイドでした。改めましてこんばんは、今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構あのいろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、あの恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かあのトルドーさんがもともとファンだったとか、あそういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあこの番組は皆さんからのメッセージ近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、ミルキーのスペルは MILKEY です。@musicbird.co.jp です。X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス。T_トラックスをつけてぜひポストをお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが、皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32さんは、自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと、着々と夏支度進んでいますね。そして、安曇野からはペンネームたかこさん。暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあそして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いやー一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね、マリエさんが一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますとお返事をくださいました。言わせてしまいましたね、ありがとうございます、嬉しいです。さあこのですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこのやっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです、美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、

ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所、エリア、日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ、長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで、最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた、私のことケアしてくれないのというようなのをもっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3週ヒットでした。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。

新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聞いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私

はこの間、エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれとこの間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回この間寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっと扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

0: ス。
1: キースです。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだとあの鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、あ、耳はそちらに向きましたか。プリンスでキスでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね、出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー、その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートをされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、あのよく話題に上がりますのが We are the world がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやり取りがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We are the world、 本当名曲で凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうな、パートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフも聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

News and weather.時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は、産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。

参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末くらいからしっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで、暑いのも辛いですからね。そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのが、なかなか夏はきついですよね。でまた熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いや本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんが、よろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでるぞ、おめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています、ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう、タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね。翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさん、もっと接近しましょうではなくオリジナルのシーライーと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私

ませんで、さっき調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聴いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。あ、石川秀美さんですかね。なんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね。1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちのが知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや、さまざま教えてもらえてとっても楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all. Time.

0: kisses to my exes.
1: Time tracks. Time tracks. Time tracks.
2: さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね。 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD も手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

構好きな方が多い曲ですよね。シカゴの How to Say I'm Sorry でございます。今夜の9時台のラストナンバーをお聴きいただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよとお意見ですとか、フータさんは明日可燃ごみの日なので先ほど着ない服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

Music for all. Time tricks.時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明

名を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリース。となかなかこの、ね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聴かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きました、ということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。あ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん、新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安住の暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いや、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースひでちんさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られますね。嬉しく思います。さあ10時台あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですねこんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ。あ、よいしょ。さあ今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないんでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いや、なんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国 の都市部というんですか、あの、例えばあの名古屋とか大阪とか広島とか、あ、高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよくでしょ、非常に暑くなりそうですよ、はい、ということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

Music for all. Time tracks. さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバードのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。 Virtual Radio Station

The Time Machine with DJ Mimikyz.

お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはテイクグッドケアオブマイハート、1曲目にかけた曲ですけど、ロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、やっぱり今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータンママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほど、ツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は

10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

さあゆったりした気持ちになっていただきましたでしょうか。ラストマイルアワー、10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました、今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日、もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローと地球に富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時、ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から1曲かけて、今日はお別れとなります。

めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組をどうぞ楽しんでいただきたいと思います。音楽を共にして、交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し、今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に。楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

で検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ0BCFM お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力20ワットで放送しています。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: こんにちは、 DJ のビーです。
1: こんにちは。
2: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
2: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮っております。
2: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから、は
1: い、突然。
2: そうです、広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびーさんは、
2: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
2: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
2: 着てますよ、服はね、
1: うん、そうですね、はい、全裸では着てないんですけど。
2: はい、
1: あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
2: あ、そうですそうです、うん、やったりとか、
1: はい、
2: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい、
2: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
2: 2.5 ミリぐらい。

0: いやすごい 2.5 ミリも上がったんですか、
1: はい、すごいですよ
0: すごいですよ。あのノビーさんが
1: どういう意味ですか、どのノビーですか。
0: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
1: そうですそうです、スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
0: あの、先週が MB さんの回でしたけど、はいはい、あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
1: うん、
0: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりねそのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、はいはい、トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、うん、あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
1: それが難しいんですけどね。
0: まあそうですね、はい、私も最近アップデートサボってますので。
1: あ、なるほど。
0: そうなんですよ。
1: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
0: ジョブズが何なのかっていうね。
1: ほぼタートルネックですから今日は。
0: 嘘です。黒の T シャツを着ております。
1: タートルネックにジーンズを、はい、
0: はい、ジョブズはね。
1: そうです、
0: はい、ということで今日はねちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。はい、はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバード .co.jp ASUNANI アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
1: 素晴らしい。
0: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
1: はい、
0: はい、22歳進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
1: あ、そうですよね。ということでなんか一番悩んでいるというかね、うん、一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
0: フレッシュでした、
1: ね、ありましたよね。
0: うん、あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
1: めちゃくちゃいい人ですよね。
0: すごい腰が低くて丁寧な若者、
1: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
0: うん
1: うん、
0: なんかすごい構いたくなるような
1: 大丈夫かっていう、はい、頑張ろうねっていう感じがしましたね。
0: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
1: あ、そうですね、うん、生きてる感もあったと思いますね。
0: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
1: すごい。
0: ということでゆきのさんも22歳だったと。
1: あ、そうか、
0: うん、
1: 若い方に聞いていただいてるんですね。
0: ね、嬉しいですね。
1: 嬉しい、
0: うん、はい、若い方もあの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
1: ね、
0: はい、ということでぜひまた皆さんコメント等を教えてください。
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、
1: はいはい、
0: あの社長さんとかね、うん、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方を、うん、
1: すごいじゃないですか。
0: うん、お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶのでいつも通り行きたいと思います。恵里さん今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めましてあの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、
0: うん、
2: テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね役員といった前に立つ方の印象設計だったり、う
0: ん、大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。あのなのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、まあ、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、
0: うん、
2: コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: うん、 いいですよのびさん。
1: なんかね、うん、コミュニケーションツールと言われると、うん、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね、はい、はい。ということでエリさん、はい、さっきねあの経営陣のあのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、
0: うん、
2: 40代ぐらいになるとご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、うん、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの果敢な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかアップデートしてないと今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: うん、悪気なくね、そういうことありますよね、
0: うん、そう悪気なく、うん、
2: よく、はい、見かけますね。
1: ドキッとしますね、
2: はい、なのであの逆に少しアップデートをするだけで、うん、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
0: なるほど、うん、例えばなんかさっきねよく見るなんてありましたけど、うん、あこの人アップデートしたらいいのになってどんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性、うん、
0: 男性の皆さん
1: 男性の皆さん、はい、
2: ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
0: はい、イケオジ
1: ありましたね、
2: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、はい、その時に流行ったお洋服を、うん、2026年今もまだ着てらっしゃる方具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
0: あ、細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が少し尖り気味だったり、
0: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、うん、まあ、分かる人にとってはああれ昔のみたいな、
0: あ、
1: なるほど、
2: うん、で何かをアップデートして今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、うん、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、うん、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、うん、ちょっとせっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
0: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
2: やはり情報収集、
0: 情報収集
1: これですよ、
0: はい、
1: よく言われるやつ、
0: うん、
1: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
0: 確かに、うん、
1: 僕は分かりますけど、
0: はい、
1: ファッションのこと僕分かってないですね。
0: あ、そうですよね、
1: 知ったくて仕方がないです。
0: ちなみにノビーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
1: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
0: 才能、
1: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、あのちゃんとお金を払った情報を、
0: うん
1: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
0: あー、なるほど、 SNS で流れてくるとか、はい、オンドメディアのとか、
1: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
0: あー、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
1: はい、
0: 新聞見なさいよと。
1: そう、
0: あー、なるほど、
2: うん、
0: じゃあお洋服の世界は。
2: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、うん、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとかお洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方はそうですね、やはりあのどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
0: うん、
2: でも自分からちょっと取りに行かないとそこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
0: MB さんも言ってましたね、あの月に1回でいいからあのセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとかそういうあのセレクトショップのところに行ってもう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
1: うん、
0: でもうそれはイベントみたいな感じで今は何が流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、あの一回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
1: 難しい
0: 難しい難しいですか。
1: 習慣に入ってないからでしょうね。
0: そうですね。
1: 服屋に行くということが、うん、もう必要に応じて、気

0: れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね、
0: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
0: そう
1: すぐにおしゃれになると、
0: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
2: そうですね、もしくはまあそういった方が いないとか、ちょっと恥ずかしい、ご相談が恥ずかしいっていう場合は、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に。
0: AI に相談ができるんですか、
2: はい、
0: そういうの。
2: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: こう
2: 骨格のタイプとか、
1: はいはいはい、ウェーブだとか、
2: そうですね、あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、タンスキンなんですけれども、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: それを入れた上で、
2: 入れた上で、なんとなく自分に似合う色だったり、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
0: なるほど。
2: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、いや非常に役に立ちますよ。
1: なんでいいのか合うのか、または合わないのかとかってことですね。
2: はい、
1: なるほど。
0: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。
0: セン
1: スを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
0: センスじゃないんだ、ロジック。
2: はい、
0: うん、
2: でそのロジックを得て、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に会うのか、何を伝えたいかっていう次のそのオケージョンっていうんですけど、目的を追加でチャッピーに、
1: チャッピーに
2: 投げるとさらに精度が上がって、はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
0: まあでもね、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
2: ちょっとやってみてください、すごい面白いです。
0: でしょうね、なんか奇想天外な、みたいな答えは返ってきそう、来る時もありそうですよね。
2: そうですね。あとサイズ感とかも、自分では一番小さいサイズだなと思っているところが、いやこの服だと1個上げてくださいと提案も出てくる。
0: リアル、
2: だから本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: 面白い
0: ね。
1: そうですね。いやサイズ感分かりますよ、めちゃめちゃ難しいですよね。特にそのオンラインで服買うとか、
2: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ、それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけどいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、なんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、でもいやでも M いけるかな、どうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、結果小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね。
2: はい、
1: 買いやすい。AI をこうやって使うのか新しいですね。
2: そうなんです、
0: 聞いたことなかったですね、その方針はね。今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
1: あ、そうですね。
2: そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
1: ご自身のお洋服プロジェクト、
2: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットと、あのおしゃれなスカートと、
2: ちょっと透け感の、あるジャケットに、スカートはネイビーで、ただあの裾が鍵編みで、抜け感をまた出している、
0: 鍵編みね、
2: はい、
1: シアーっぽい感じの、
0: そういうことですね、
2: シアーです、
0: 最近そういう言葉がちょっと分かるようになって、
1: すごいすごいすごい、
0: 成長ですよこれは、
1: すごいですよ、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるというか、そうですよね、
0: そうだと思う、
1: ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、次ですよ、前に出る人の衣装も見てるって、お話でしたけど、 前に出る人の衣装ってどう

0: やって何を決めるんですか？
1: そのまずですね、うん、その出る機会はどういう目的か、例えば発表会であるのか、
0: はい、
1: もしくはプレゼンの機会なのか、
0: うん、
1: ちょっとした、イベントなのか、うんうんうんうん、それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね。
0: どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか？
1: はい、そうです。まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか何を伝えたいか、何を伝えるべきかから逆算して考えています
0: 。ノビーさんで言うと経済を翻訳するために、ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
0: はい。
2: まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよね。ビジュアルないですからラジオは。
1: ただ見えないからといって気は抜けません、
0: おっとおっとおっと、はい、ダメですよ、そういうの
1: やはり着ているもので、姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、
0: はい、
1: はい、
0: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉が。はい、
0: まあでもそうですよね。その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、なんとなく所作とか、心持ちが変わる感じありますもんね。
2: まあそれはそうですね。あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、前向きにしっかりしようとか思いますからね。はい、それはそうだと思いますね。
0: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね、濃厚。
1: はい、作れますね。
0: さっきのお話で、その前に出る経営陣のお洋服の時に、まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか？
1: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、まあ、車自動車に勤めていた時に、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
0: はい、
1: でその車のコンセプトが型破るという、まあ、コンセプトだったと、そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、要素必要となりますね。はい、でそこで、その社長は割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
0: スーツでパリッと、
1: そうですね、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、とはいえ、まあ、抵抗感のない服装というので、
0: そこ大事、
2: 難しいですよね。
0: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
1: ちょっと着られた感が出ちゃう、
0: そうですね、
2: なりますよね。
1: なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、ご本人のご意向に沿いますけれども、やはりメガネから全部ちょっと その時は、はい、
0: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、それですよね、
1: はい、
2: すごいな。
1: でスーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
1: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、作ってもらって。
2: スーツはそうですね、特にやっぱサイズが出ますよね。
0: 確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、
2: なんかちょっとね、
0: みっともない感じとかありそうです、
2: ね、すごいシワシワだったりするとね、
0: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても。
0: かっこいいプレゼンの場なのにシワシワ、
2: そうシワの方に目がいっちゃうみたいな、
0: いっちゃう結局その社長さんは何を着たんですか？
1: はい、白デニムに、ネイビーの M3 ジャケット、
2: ほう、
1: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
0: ほう、
2: なんか社長としては結構冒険な、
1: はい、でなぜ、まあ、その黄色がキーで、
0: はい、
1: その時の車のコマーシャル、カラー、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
1: だからそこにリンクをさせて、でまあ、そこの計算というのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、発表会なので、でそれが後々露出に出ていく、そうするとまあ黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必

0: よな。
1: まあ、その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
0: ああ、なるほどね。は
1: い、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました。
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね。その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか？
2: 変えました。ウェリントンという、
0: はい、ちょっと大きめな形の、は
2: い、ちょっと縁の太い、はい、当時黒だったかな、そちらをかけていただきましたね。
0: へえ。のびさんもね、メガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
1: 出てました。ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージのが全然変わるじゃないですか。そこがね、なんか勇気がまだ出ないな。持ってるんですよ。持ってるんですけどね。
0: はい、そう。でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね。
2: これも最近ちょっとアップデートしたもので、はい、メガネもちょっと流行があるのでですね。
0: そうなんですか。
2: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまう。
0: そうですよね。確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
1: はいはい、あの南川さんが芸人のね、
0: そうですね、かけてるような、そうそうそうそう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、うん、なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、はいはい、そうですね、ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
2: そうですね、お洋服ほどサイクルは、あの短くはないんですけれども、やっぱり確実にありますね。バッグなんかもありますしね。
0: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで1曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか？
2: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね。サダンビーアイシー、はい、はい、という曲です、
0: はい
2: はい。まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、はい、曲になるんですけれども、はい、まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、本当に毎日慌ただしく、はい、過ごしていました。でその時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
0: ちょうどね、今2をやってますけどね。
2: そうなんです、それが上映になってまして、はい、まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、まあ、基本的にはあのままの世界です。
0: へー、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
2: もうリアルですね。
0: へー、はい。
2: で、まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
0: おー、
2: はい、はい。なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気に蘇る曲になっています。
0: なるほど、じゃあ結構思い出深い曲ですね。
2: そうですね、
0: ありがとうございます。それではお聴きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー IC を聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアの話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、
0: はい。でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: あ、やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: で、
0: はいはい、
1: まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういうふうにされてるのかなっていう、その逆の立場、
0: うん、
1: はい、まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、
0: うん、
1: その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい、そうですよね、取り上げられるだけじゃなくてこう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: うーん、なるほど。なんかお洋服のこう何ですか、業界に何か関わりたいって思ってもなんかついついデザイナーとか、うん、販売とかなんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からも洋服の業界に関われるって聞くとなんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったりその商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところがまあ力量で、うん、はい、うん、すごくやりがいがありますね。
0: うーん、ファッションブランドの後もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、
1: うんうん、
0: なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: あ、はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのがあの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に、表を合わせたようなちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて、
0: あ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、私もファッション PR だった時から、うん、アウディ あのパーティーとかイベントによく出て、うん、あの出席というか、
0: うん、
1: はい、遊びに行ってたんです、
0: はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、うん、結構延長にあるみたいな、
1: あ、はい、うん、あとは私の好みの問題なんですけども、うん、結構直線が大好きで、
2: うん、直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で
1: そうですね、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうん、あの、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
0: うん、
2: ほ
1: ー、よく塩味系と、当時
0: は塩味系、はい、そんな言葉があったんですか、
1: はい、
0: へー、で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へー、でもなんかやってることとしてはそのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、
1: うんうん、
0: トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなって感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、うん、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、うん、まあ、女性がも旅にあの小さいドローンを持って、
0: うん、
1: 旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、
0: うん、
1: はい、ことを提案して、まあ、ドローン女子、

0: 泥女っていうかな
1: 泥女
0: ちょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
2: ドローンの世界を。
0: そうです、
2: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
0: うん、
1: まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、うん、そのお客さんのね
0: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、
2: うんうん、
0: イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、
2: うん、
0: はい、女性に刺さるような提案の仕方で、
2: うん
0: うん、まあ、女性誌だったりファッション誌、ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
1: なるほど、うん、
2: すごい面白い。それで今は、
0: 今は、
2: はい、
0: オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能エネルギー の会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが、電気って見えないもの、
2: はい、
0: これまでは見えるもの、
2: あ、そっか、うん、はい、
0: の PR を務めてきたんですが、
2: うん、
0: はい、見えなくてでもある、
2: うんうん、
0: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳に、
2: うん、
1: 無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
0: はい、常にあるけれども、うん、意識が、
2: 確かにインフラですもん ね、だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
0: うんうんうん、
2: 何にも気になんないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
0: はい
2: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
0: うん、
2: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
0: はい、まさに。
2: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、エリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、続いてファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
0: はい、
2: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
0: はい、子供の頃から、
2: うん、
0: 物心ついた時から服は好きでしたね。
2: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
0: はい、
2: うん、
0: おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
2: 、
1: 早い
2: 早い。
0: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、うん、
2: 2セット、
0: はい、しかもパターンが違う、はい、1つは黒いちょっとスカート、
2: うん、
0: でもう1つは、まあ、親が着てほしいっていうピンクのセットアップ、うん、
2: はい、
0: まあもちろん黒を選びましたけど、
2: ね、着てほしかっただろうな。
1: ピンクはどうなったんですか、その後。
0: あ、記憶にないです。
1: あ、そこは記憶ないなるほど、
0: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、中学時代、私実家が長崎なんですけれども、
2: はい、
0: 長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
2: いや、これすごいことですよ。
1: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
1: そうですよね、
0: ない
1: 僕らがちょっと渋谷行くとかわけと、わけが違いますからね、やっぱり、
2: うんうん、しかもだってね、この私たちの大人になってから移動して買うは分かりますけど、
1: まあまあね、
2: 中学で、
0: 確か中学3年生ぐらい、
1: すごい、
2: 14、15で
1: ガッツがありますね、
2: はい、
1: ファッションガッツが、
2: うん、
1: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
2: へー、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
2: うん
0: うんうん、あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
2: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いや、すごいことだなと思って、
1: うん、
0: なんか今話してて思い出しちゃったんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
2: うん、
0: カバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
2: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
2: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
2: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
1: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
1: 大人な色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに、私だけ、まあ、ワイン色、
2: うん、
0: で正門で止められた記憶が今思い出しましたね
2: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
1: ああ、そういうことになる
2: のか。あ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな、う
1: ん、それくらいええやんって思いますけどね、
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
2: いや、そうですよね、
1: 実際そうかもしれないですよね、
0: うん、かもしれない、
2: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれな

0: なお父さんお母さんだったんですか？
1: いや、そこまでじゃないんですよね。
0: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
1: かもしれませんし、あと、もしかすると大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
0: うん、
1: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
0: ああ、じゃあその方はおしゃれさんだった？
1: う
0: ん、
1: おしゃれでしたね。
0: うーん、
1: やっぱりお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
0: うん、
1: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね。
0: うん、色合わせ、
1: うん、やっぱりターコイズブルーに赤を合わせるとか。
3: 合わせますか？
2: ターコイズブルーに赤、
0: 確かにちょっと普段にはなかなか、
2: そうそう、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね。
1: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ。
0: うん、あ、うん、頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで、体の中で離していく、
1: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
1: 確かにあれも赤と青ですね
0: そうですね、鼻と尻尾ね。
2: そうそうそう、うん、
0: そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね。
2: ドラえもんスタイル
1: で、うん、はい、なのでセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
0: あ、いや、そうですよね。だって果敢な時期でお洋服にもその感度があって、
2: うん、
0: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね。
1: うん、
0: 私もターコイズに赤って言われて、いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
1: やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと、う
0: ん、へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
0: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
0: うん、
2: そうきたかっていう。
0: へえ、
1: なのでさっき話した博多まで行ったっていうのもこのハーフの、うん、友人と言ってましたしね、
0: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、う
1: ん、はい、今でもやり取りはして、
0: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
0: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか？
1: はい、パリに在住
2: して。パリ、
0: おパリですね、おパリに。
2: すごい。
0: へえ。
2: バゲット小脇に抱えてね。
0: イメージがある。でちょっと食べながらね。
2: そうそう、マサはこれよって言いながら。
0: へえ。じゃあだからノビーさんも、
2: はい、
0: このまま私と一緒にラジオをやっていれば、
2: はい、
0: いつの日かノビーさんの手元も、
2: うん、
0: 全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない。
2: うん、それはないと思いますけど、ちょっとずつ何ですか、 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね。
0: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。
0: はい、お待ちしております。はい、聞いてる皆様もね。
2: そうですよ。
0: はい、1ミリでも。
2: 1ミリでも。
0: あ、前ありましたね。1ミリくらいはおしゃれになりましたっていう。
2: 1ミリ、それでいいんだと思います。
0: はい、
2: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないと、
2: う
0: ん、なかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
2: そうです、
0: うん、1
2: ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかね。
2: そうです、そうです、本当そうです
0: はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさん、また曲紹介いただけますか？
1: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
1: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな？
1: あ、はい、先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、発表を担当していた時期に、
0: うん、
1: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
1: そうです、
0: はい
1: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
1: その空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のものだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶が鮮明に今でも残っています。あと実際その映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、はい、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
2: はい、はいはい、
1: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
2: うん、
1: 実は車特集をやるから、
2: うん、
1: アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
2: すごい、
1: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています。
0: うん、
2: うん、
0: へ、
1: ま、 当時その車ブランドがポパイと組むの

0: というのはかなり珍しくて、うん、まあ、車をスペックで紹介するのではなくて、やっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
0: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか私の中に残っている、
2: うんうんうん、あー、うん、そうか、確かに今だとね、なんか雑誌こうファッション誌で女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに乗ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
0: うん、
2: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
0: そうですね、うん、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、うん、まあ、Q2 を表紙で掲載していただいた時に、エンジンって男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
2: へ
0: え、うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、
2: うん、なるほど、うん、
0: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
2: すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で、思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください、映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: 映画ララランドのアナザーデイオブさんでした。続いてエリさん自身の洋服の選び方を伺っていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にもまあ出たんですが、うん、まあ、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね、うんうん、目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、うん、はい、洗い出してチャット GPT に、うん、はい、叩いて
0: チャッピーに、
1: はいはい、でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、うん、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、うん、はい、して作り上げていきます、うん、
0: あの以前お会いする中で、あのさっきのチャッピーにですよ、うん、お持ちの服を画像としてあの突っ込んでいるというのを伺いまして、
1: はい、
2: は
0: あ、新しい
2: データベースを作っておく、う
1: ん、はい、作ってますね、
0: うん、お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるとこまでやってくれるっていう。
1: あ、そうですね、
0: すごいですよこれは、はい、ライフハック、
1: うん、まさに、うん、時間も短縮できますし、うん、まあ、自分に似合うものデータベースからの回答ですので、うん、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: 今のところ、はい、
0: へえ。
1: ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: うんうん、それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: はい、そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり、はい、生地感とかシルエットっていうのありますよね、うん、
0: はい
1: はい、その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も、
0: へえ、すごい、個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな、
2: うん、うん、それをいつでもね、うん、朝あと1分しかないっていう時でも、
1: はい、
2: まあ、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、はい、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました、
0: うん、へー、うん。

0: そのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、
0: はい
1: はい、フラットな、うん、はい、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか。
1: あ、それは今日のこのスタイリングに合う、うん、抜け感が出るよと、
0: うん
1: うん、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、うん、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、はい、鍵編みの、空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: うんうんうん、え、結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね、
1: うん、そうですね、うん、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、うんうん、私が結構知識があったりとか、うん、質問もバンバンしちゃうから、
0: うん、
1: まあ、学んでいるのかなと。
0: うん、
2: 今までその百戦錬磨のエニさんでもお、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。は
1: い、なります。
0: あ、すごいですね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、
2: うん、
1: それでもやっぱり盲点というかね、うん、サイズだったり、うん、そこはもう目から鱗でした。
0: うーん、じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか。
0: AI
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、は
2: い、持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、
2: うん
0: うん、ってことはすぐね、うん、あの中に取り込みやすいでしょうから入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりと。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
2: うん、ねえ、
0: うん、
1: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いや、もう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれですけど、はい、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、まあ、まあお金もかからないですし、うん、時間も節約になりそうですし、
0: うん、
2: いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、
2: うんうん
0: うん、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕がなんかもう、うん、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あー、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって言って、
0: うん、
2: 多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かない
2: と。そうですね、逆に、うん、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: やれるかもしれないです ね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
1: はい、その通り、
0: うんうん、じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
1: まずありますか。ご自身のパーソナルインフォメーション、骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう、
2: うん
0: はい、で一旦分かる範囲で、
2: うん、そうですね、
0: はい、入れてみて、
1: でその上で好みですね、うん、次は
0: 好み、
1: うん
0: はい、
2: それが一番難しい、
0: うん、
1: やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、
0: はい、
1: ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
0: うん、
1: だからそういうのも入れておくと、
0: うん
1: はいはい、提案からは外れますし、
0: だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
2: ん
0: ですね。
2: そういうことになりますね。
0: だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか、幼稚になっちゃうって話ありました。
2: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
1: これから増えそうですね、うん、時期的に
0: 着方が大事って言ってましたもんね。
2: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
0: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
2: うん、
0: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
2: やめてほしいとか、
0: そうですね、だこれはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
2: うん、そう思います、
1: うん、確かに確かに。
0: 好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
2: 大事ですね、嫌だを入れる、
0: 嫌だを入れて、
2: うん、
0: その後何かありますか。
1: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
0: うんうん、
1: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
0: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったら行けそうですか、のびさん。
2: 目的があればね。
0: あー、なるほどね。
2: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。

0: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
0: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
2: そうですね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うんまあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
0: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
2: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
0: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
2: うんうん、
0: 誰に会うとか、
2: そうですね、
0: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見があるかもしれないですね、
0: ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うんうん、
2: 本当におすすめですね。
0: 今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してねおしゃれになるってお話もね伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
0: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格で、ということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
0: はい
2: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。
0: うん、
2: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
0: うん、
2: このグッズを販売するサイトもありまして、
0: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
0: うん、
1: 思ってます、
0: はい、私靴下買おうかなと思って。
2: いいですね、
0: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
1: でっかいぬいぐるみも欲しいですね。
2: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
0: 入れないなって。
1: そう
2: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
0: オクトパスとかけてるんですね。
2: はい、ショップと オクトパスの相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。
0: うん、
2: もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひサイトをチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。そういえばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてる、ね、
1: そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございまして、
2: う
1: ん、毎日使ってます。
0: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: そうかずっと使ってます本当に。
0: 結構ねでも初期というか、
1: はい、
0: 日本にサービスを始められて結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
0: 家族に。
1: オクトパスや。
0: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスはうん、ソックスとか、
0: うん、
1: 割とお手頃に、
0: そう、
1: はい、
0: かわいいし、
2: そうなんですよ、
0: はい、
1: 証しなのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
0: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど、
2: あ、はい、うん、よくX でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったりとか。か
0: わいい。
1: いいですね、
0: うん、ピンクもね結構なんて言うんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいなリビットなピンクで結構目を引きますので、
1: よく見える、
0: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、ではエリさん最後の1曲また教えていただけますか？
2: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
0: うん、
2: 私がですね昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
0: うん、
2: とか木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
0: へ
2: え。移動中もよく空を見ていますし、
0: うん、
2: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
0: うん、
2: 仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
0: うん、
2: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら

ながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、うん、環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、うん、でも最近はその変化自体も楽しめるよ

0: はい、
1: はい、ありがとうございます。最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは TG オクトパスエナジー株式会社 PR&コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のビート
1: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの

この季節となっています。さあ今週も全国116局で放送しています。沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

さあ、それでは5月、もうね、いよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度やはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高い。

というところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス、名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスが実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか、金町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売ジェラート。小売と言ったらもう皆さんご存知ですよね、小売島です。もう小売島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売で味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということです。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても小売ジェラートは今帰村小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね、ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そばスーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです、たこ焼きもあるんですね。2月11日那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋、あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴、旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒、場所は首里久保川町2-128-1、営業
時間は

10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西須3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン。営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ねえ、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね。あがりえそば宜野湾店、ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目16-14、営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ。とってもいろんなものがねトッピングされていて、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ、続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル、2曲続けてどうぞ。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。メンソーレ読谷の金城玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。金城安則さんのウリガウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣さんさんラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、しばりよー。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさびらということでいただきました。実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、うちのスタッフの方で、セレクトした恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。

0: 。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このねお店がまたもう一つ、できましたので、こちらの取材をしています。こちらをね皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波比奈のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。こんに
2: ちは、よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジにお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました
1: 、はい、こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅もあん巻きとか小倉あん巻き、それとサーターアンダギーですね。それとあのまたあのコーヒーは委託販売なんですけど、息子が焙煎して、作ったあの美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: まちこさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初とけしでカフェルームひととき、あのオープンして、それからまあ店舗としては、あとはあのマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目、こちらが3店舗ですね。まあこちらはパーランになるんですけど、あの地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、あの雑貨店もありますので、あの花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、あのいろいろ5店舗のうち の他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は、はい、それであのこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、まちこさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
2: はい、そうですね、あのこちら金秀のすぐ隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとかの、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたあのこちらの他の店舗にいらしたお客様が、あのこちらで何ですか、なんて言いますか、あの親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、まちこさんのお店営業時間定休日はありますか？
2: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので、毎週ですね、水木金と、それから第1、第3日曜日の、午後4時から午後7時までなんですよ。というのはあの店舗もありますので、またあの販売場所もあの松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから恩納村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるシェとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私のまちこのひとときですね

0: マチコの部屋といいますか自分で楽しんでます
1: マチコの部屋に、まあ、いろんな人がねまた遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM 読谷でご覧になってまた遊びに来てください。買わなくてもいいから私の顔見ながら輸託しに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日は、ひとときのまちこさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: まちこの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I remember you。 それではどうぞ。

さあ、あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ、深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。お休み延長戦してた方も大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってる桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。そう、鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、なんやかんや両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか。いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そう、そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、境南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってくれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実はそう、朝一、まあ朝一っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチ・ザ・スマイルのキーボードのカツくんとドラムのリーくんに

0: 会いに行ってきました。
1: いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて。
0: そう、2人ともね、ご活躍で何よりでございます。
1: サポートしてもらったの何年前って回答してから、
0: はぁ、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で境南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。
1: あ、そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに三者タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。
0: 今週の気になる

の大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは北海道三宝禄の小割りということで、これ名前だけでピーンと来た方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝禄の小割り、発売から約50年を重ね、北海道トカチの風味をそのまま焼き上げた三宝禄は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝禄の小割りはロングセラー三宝禄の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、個包装タイプなのでお土産に配るのにもぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、トカチ北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地のハーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということは、あれが三宝禄っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで小割りってことなんですね。なるほど。皆さんこの三宝禄のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ三宝禄、そう、東海地区でもね、北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや、ほんとまた北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただいてみたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。で、これを開けていきますね。よいしょ、ピリピリピリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、薪の形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う、どれにしよう、じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということで、じゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて、卵色、この黄色が美味しそう。いや、私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかも、あ、これむっちゃ親切、あの、なんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にね、なんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムって上に上がってくれて取りやすくなるという、いや、こういう小さな優しさありがたいですよね。さあ、そしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはね、むっちゃ美味しい。あー、幸せ。うん、上にね、チョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そう、バームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンもほんと優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているような、そんな感じのお味になってて美味しい。バームクーヘンもさ、ちょっとパサパサしてしまうような、ちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。いや、でもほんとこんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道三宝禄の小割りでした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。アンパンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

パンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイク、そうリブートされたりしてるんですけど、ね、特撮もなんだね。やっぱギャバンって言ったら串田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からの凛ちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介

題していきます。ということで、今週のお題に行く前にまずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して、4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。過去61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職、そっか、お仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード、木曜日の放送だとちょっとね時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またねブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？は持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもねお話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もねしっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとねやっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあリスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユキー、チャオス。先週は栄南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとうございます。いや、ほんとね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませ、と。ということで、そう、ちょっとね、あの普通オタになるのかな、ね、お名前がないんだ、ごめんね、ナナシさん、ユキちゃん、おっす。栄南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、栄広場は日向でもあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいです、なんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよ。ということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の栄南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思います。ということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の犬達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってる？は持ってない？ですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に指しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねえ、ちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。で、そういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか高貴な感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。で、そしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。
時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう。こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。友達に日傘プレゼントするとかね、むちゃむちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたねと。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いやここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスちゃおっす、おめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、渡おめでとうございます、渡ちゃおっす。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね、酷暑日連発なんて。いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなるとまあ日傘の出番はとは思うけど、まあ、でもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定してこれが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマーお待ちしたいですね。これがお疲れサマーにならないように祈っていたいですねということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れかなんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だとね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思いますそして他にもですね、海女市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません。気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたからといただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす。今週のお題の前に、
ユッキーへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。

ありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付き楠木亭、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、鶏ファイター（かっこ戦う鶏）、読みのつがい、あ、ハマレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期（かっこ激甘注意）、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑いスキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしておのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あーそか。そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろあげていただきました、ありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございますということで、さて今週のお題ですが、日賀さんは持っていないです、でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました、ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあ、なかなか難しいのかな。ただ、まあ、折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオッスー、チャオッスー。まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな、ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました、ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れの日に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、まあ、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨晴れどっちでも使える晴雨兼用の折りたたみ傘っていうのもむちゃむちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています、笑いと。これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら、帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすーちゃおすー、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方、まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。
女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ、確かに

フリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりはするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとう、本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですねと。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたのでついつい買ってしまいました。とあるコンビニ、過去ローソンがコラボで扱っていたものは昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い、わら。ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション、傘は使わずに済めばその方がいいのですがと、まあまあ確かに。特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうのでということで、ご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとうという感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまたとメッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ、四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの晴雨兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス。今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘をささずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす。まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうむっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの晴雨兼用傘を持っています。持ってる、

使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとねちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスケティさん、ありがとうございます。オイラは晴雨兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マミタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。いや、ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあ、やっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあ、やっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で、私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見てたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかな、なんていうのを改めて感じました。ということで、皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで、季節はどんどん進んで、今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで、皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、〇〇がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど、今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@cloverneet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧 Twitter、ハッシュタグ、シャープ FM773、シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題は、さくらの作

0: ブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかな。ということで改めまして、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。まあ、早速参りましょう。今回のトラベル年代は1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌。

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。そう、この曲1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが120.8万枚、すごい、初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。なるほど。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、あ、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、安室奈美恵さんのファッションを真似る若者が街にあふれということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、そんな言葉も流行したとしたかね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん。そして友愛、愛女の理論、ちょっと私わかんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベー、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 そして子供のおもちゃ、あ、チャクラのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。が入るので胸がドキドキ、

0: ハイローで胸がドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン初代のオープニング曲をハイローズで担当してたんですよね。この曲聞くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。で、これをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみえたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃は毛利蘭ちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。

ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまでいったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、ボンのゆかりさんでときめきの導火線。

テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。もうあのエンディングの入り方とかもマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮佳とその親友本郷結衣は図書館で見つけた詩人展示書という書物を開

0: って中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女として、それぞれの神を召喚し願いを叶えるため、この召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好きということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン、まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: ゆき情報局、
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の水波市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日、名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。いや本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは7月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続きさくら出演イベントの詳細最新情報、さくら駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。 X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラーということで、 NHKAM の夕刊ゴジラ時内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日にさくらお邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
2: 信じてくれないか、もう一度はまた。
0: さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって、簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方は、ぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてさくら駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらの

ブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大樹さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております

That lucky day, I discovered you.

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席。夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう？チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランドってあちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をしていただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニアの、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなと私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス・アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたらなんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

リクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。でパン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりあのアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。でちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートをいたしまして、もちろん滞在地にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンをショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、あ、ほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。佐渡豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

ティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが、あの古代ギリシャの祭典で若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス

0: ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリボお好きですかさん、宮川さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 29日本日でしょうか。
1: あ、もう王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。
0: カザルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間には完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・キャプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、まあ、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりまあどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバで参ります。はい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるというのをびっくりいたしました。ありがとうございます。で、カザルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、まあ、ロシアのあちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、まあ、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海山雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。いや、これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時に、こうなんとふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りも

なんて言うんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと、口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海山にトライしていただきたいと思います。ではこの八海山雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。ちょっと山本さんおかわりください。

ラシックパラダイスの35回目、あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、あの Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています、朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたってこれ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

検索検索。A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康
3: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: あ、わかりますわかります、
1: はい、
0: でも、うんうん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座ってても、あの、私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね、特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね、反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
0: ありますよね、
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？
0: はいはい、したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に
1: 本当に
0: 本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると振りが

0: めちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのがそれも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いやそれは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。あ、
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います。
0: お
1: 特に階段の上り下りがドグドロックほど楽なんです、
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いやいいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
1: うんうん
0: 個人的にですよ知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、うんうん、あのその後そのタレントさん解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね、うん、
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するってだからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんでしょうね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい。
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ねやっぱり腰回りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい。でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はいこちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おーまあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いてあの早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして事前に解放さんにお願いをしまして今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さんよくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: え1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものをこんな値段でってね、うん、嬉しいですが
1: ですか。
0: はいさらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット。
0: はい夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引きなんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、
0: うん、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: えってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そうもう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さんこれどちらにお電話すればいいですか。
0: はいお申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-1480120-234-148です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ1000円前後の2枚ですので、非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものしかございませんで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあこうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあそれにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されておりますまあそのうち着てるのはおそらく10枚前後だと思いますね。それを回してるという、そんなとこだと思います。大半がタンスの肥やしというやつですね。処分していいものもあるんでしょうけど、まだ着られるとかね、いつか着るかもっていう感じで一向に減る気配がございませんもうすぐ6月です。6月になると衣替えということになりますけどもね、どうでしょう、あなたのタンスの様子どんな感じですか。今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日はね月末ですんで、ヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、ゴッドファーザーといえば、不普及の名作映画だが、くしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーねびっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いでバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し国部博幸専務理事は記者会見で非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設

増税するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝。 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち。ロッテは広島に6対3で勝って3連勝。西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大坂は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗ってるんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2というねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。タンスの肥やし話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたので、ついつい買っちゃいました。ということで鉄道好きなのかな、タッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。くたまんねーね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム。ということで、あ、そうか、結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れますわかるなるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから。あいうえお作文、ごちそうさま、膨らんだお腹を引っ込めるように苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ひで@ musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白

0: クリーム、うん、染み込むんです、
1: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか？
0: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです、
1: はい、もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
0: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、ずっと使い続けたいですと、地味に染み込むのを実感される毎日です。
1: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか？
0: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています。ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです。
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
1: 思っていたよりずっと安いですよ。
0: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
1: じゃあ7個で4800円ですか？
0: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
1: これはお得すぎますよ。
0: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカっていうスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、ね、まだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、あの日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。
2: ね、
3: で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない。大会中の檻についていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、
2: ワールドカップの小声で公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、
2: はい、
3: 今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、した顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: サッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、
2: はい、
3: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、
2: はい、
3: その時の参加国はわずかに13カ国、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、5回なんですね、
2: はい、
3: 次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、フランスとウルグアイが2回、サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、ちょっといろいろ違うんですね、まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、それは2002年の日本と韓国、
2: そうですね、
3: 一貫大会ですね、今後は増えていきそうですけど、じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、それに伴い開催国の負担が増大していきました。
2: なるほど。
3: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
2: そうですよね、
3: さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく、これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、またより多くのファンが観戦できる機会も増えると、いうことになるということですね、しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、サポーターもそうですね、追っかけていく
2: 移動がね、
3: と試合

0: 会場の移動距離が長くて、うん、それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、うん、あごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されましたね。その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各 D、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、うん、だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたいということもありました、うん、グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、うんうん、で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: 90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、うん、PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: 悔しかったですね、
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、うん、決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます。おととい日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧が背負い、で、ね、久保建英が、8番を背負うと、ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、
1: うん、
0: また来週とかやりたいなと思います、
1: ね、
0: いよいよ目前です、
1: ね、
0: 皆さん体調整えて、
1: うん、
0: みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかアメリカのねニューヨークとかでも、まあうん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、
0: はい、
1: ニューヨークからしたらすぐですけども、
0: ええ、
1: やっぱチケット代もすごい高いんだけども、
0: ええ、
1: 交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がんのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこう整備とかね、あといわゆる警備員とか、
0: うん、
1: そういう人とかの手配とかもあってどうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね、だからそういった意味でその複数国の開催っていうのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: ね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、うん、ある何かというと決勝戦、
1: うん、
0: ハーフタイムショーがあると。
1: あ
0: けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると。
1: あ
0: そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろ ね、
0: うん、
1: ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すみません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております。ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました。ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、秀樹ファンなんですね。いや、私もね、ギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね。ご期待に添えるかどうか、ね、またもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね、小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいちゃん、オランダラジオ。子供の頃から体が大きく、体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで、写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね。なんか欲しいな、これ。どっかのダム行けば買えんのかな、ね、ありがとうございます、ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、ご服。ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。犬のスーさん、下関カモン FM。 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますね、これ。はい、ありがとうございます。FMPP、レオ君のドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権ラリージャパン日曜まで開催。有給取って、これから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合なんで、今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。そうだ、着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回もね。ね、ありがとうございます。じゃあ、それではヒデカバーズいきましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、あの尾崎豊、浜松、ね、橘泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。ではヒデカバーズバージョン、初恋。

エヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェオ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。ふ、膨らむ家庭菜園の夢。く、食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ。ふ、膨れっ面しないで許してくれる。く、悔い改めるからさ。あー、なんかいいな、なんか私年中言ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路。ご飯を食べたら、ふ、風呂に入って、く、9時に寝るかな。なんかあの小学生のようなFM 大白夢仙人さん、ご、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた。ふ、古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける。き、あ、これ間違えてね、空なのに気がつけばになってね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わるね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですねFM ララ美濃市の辰坊さん、五大悟の銀河鉄道999。ふ、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、く、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことか ね、うん、ね、ありがとうございます。さあ、タンスの肥やし話いきましょう。FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しろと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末整理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。おお、急に寒くなったりするんでなかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、うん、難しいかも確かにね、うん、寒暖差がね、うん、

あと T シャツは去年4枚追加したので川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね。ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね。いってらっしゃい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船明の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船明音祭り、豊年祭、七、船明小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど船明はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。
4: 満員観光が朝7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回っています。この時間から ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りをしてまいります。サンサンモーニングの時間となっております。5月29日金曜日です。地域のニュース、お天気、そして、ゲストを迎えたりしながらですねお届けする朝の情報番組サンサンモーニング。今日の担当私花城智子です。いつも担当しております照屋博文さんに代わりまして今日はですね私花城智子が3時間生放送をお届けしてまいります。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。久しぶりに、この時期に担当する朝の情報番組となっておりまして、だいぶ早くから明るくなってるんですね今日はですね、4時ごろ起きました。意外と心地よい感じで起きることができましたね。結構朝の番組、担当するときには2、3度起きては寝て、はい、二度寝してるんですけれどもね。今日はすっきりと起きることができました。そして、家を出るとですねとても心地よい、風もそんなになかったんですよね。まだ台風の影響はどうやらないようです。これから少しずつ風も強くね、週末にかけて、強くなってくると思いますので、後ほど気象情報とともに台風情報もお伝えしますが、お気を付けいただきたいと思います。さあそんな爽やかな朝を迎えた私花城でございますけれども、皆さんはいかがでしょうか。少しね爽やかといっても少し3時頃一旦目覚めたんですが、少しちょっと気圧の変化なのか頭痛も少しあったんですよね。実はただ一回寝て起きたらちょっとまだぼーっとはしているんですが、私が爽やかと言っている

のには、わけがございまして、あったかい緑茶、皆さんは最近いかがでしょう。急須でお茶を入れていますでしょうか。まあ、もしかしたら年代にもよるのかもしれませんけれども、私はですね、先日おいしい、あんこ餅のねお土産をいただきまして、そのいただいたものからですね、いただいた方から熱いお茶と食べてほしいと言われて、いつも家の中にはコーヒーは準備されているんですが、緑茶となるとどちらかというと冷たいペットボトルで最近はお茶を買っておりました。あといただき物のパックであったりね、そういったものは使っていたんですが、粉の緑茶を買いまして、で急須、まあ、ティーカップにですね入れて、私は飲んだんですけれども、すごく美味しくて落ち着いて心穏やかになった気がしたんですよね。で、まあ、買ったものですから、パックというか一袋買ったものですから、しばらくね、この熱い、入れたての緑茶を飲んでおります。コーヒーもいいんですけれども、やっぱり緑茶もいいななんて考えています。そんな中ですね、こんな話題を見つけたので今日はご紹介したいと思います。脳にとって最高の飲み物は急須で入れた緑茶、こんな見出しが私の目に入ってきました。ご紹介したいと思います。緑茶を飲む習慣がある人はなぜ認知症リスクが低いのかという見出しです。皆さんは最近急須でお茶を入れていますでしょうか。コンビニやスーパーマーケットで手軽にペットボトルのお茶が買える時代です。わざわざ急須でお茶を入れる人は少なくなっているかもしれません。しかしその便利さと引き換えに、私たちの脳にとって大切なものを失っているのかもしれませんというんですね。急須で入れるお茶はコスパが良いだけではなく、私たちの脳や体を若々しく保ってくれる働きがあるようです。最新の研究から分かっていることをちょっとご紹介します。緑茶習慣で認知症リスク低減、大規模研究で分かった脳の健康状態との関連です。まずご紹介したいのは、日本の高齢者を対象に行われた非常に大規模な研究結果となります。2025年、昨年ですね、に発表された論文によりますと、緑茶を飲む習慣がある人ほど脳の健康状態が良いことが科学的に示されました。この研究は日本各地の8766人を対象にした調査となっていまして、注目されたのは MRI 検査で確認される大脳白質病変というものです。これは簡単に言うと、脳の血管の老化によって現れる小さな傷やシミのようなもので、血管性認知症やアルツハイマー病の独立したリスク因子と考えられているんだそうです。まあ、要因という意味でありますよね。調査の結果、以下のことが明らかになりました。緑茶の摂取量が多いほど、この大脳白質病変の容積が容易に小さいということなんですね。1日3杯、およそ600ミリリットル以上飲む人は、1杯未満の人に比べて病変の割合が明らかに低いということなんです。一方、コーヒーを飲む習慣の有無での比較では有意な差が見られなかったということです。つまり脳の血管を守り、将来の認知症リスクを遠ざけるという観点では、このコーヒーよりも緑茶が優位である可能性が示唆されたわけであります。まだ関連性があることにとどまっているということなんですが、因果関係が完全に証明されたわけではありません。実に興味深い結果とは言えるでしょう。カテキン、血圧、
テアニンの相乗効果もあるということで、なぜ緑茶はこれほど脳に良い影響を与えるのでしょうか。まあその理由は含まれる成分のこのトリプル効果にあるということなんですね。一つ目、カテキン抗酸化抗炎症作用ということで、カテキンは緑茶のこの渋みの成分であるポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用や抗菌作用を持っていて、体脂肪低減やコレステロール低下、またこれに関与する機能成分となっています。機能性成分となっています。加えてカテキンは直性神経細胞を保護する働きがあることも報告されています。あとは2つ目は血圧を下げる作用、そして3つ目はテアニンというものによるリラックス効果ということなんですね。もちろんこの各作用の強さには個人差はありますが、これらの働きが組み合わさることで脳の健康維持に役立っていると考えられます。ではペットボトルのお茶にはないメリットはどうなんでしょうか。成分、安全性、コストに違いが出ます。同じお茶なら手軽なペットボトルも良いのではと思うんですが、やっぱり蛍光成分の質と量という点では急須で入れるお茶に優位性があるということなんですね。もちろんないとは、ペットボトルにないとは言わないんですが、より質と量を考えると急須で入れるお茶には優位性があるということで、あとは先ほど言ったリラックス効果もあるということですね。私も朝からスタートして、朝からいつもはコーヒーを先に飲むんですが、今日は温かいお茶が飲みたくなりまして、緑茶を入れて、飲んでまいりました。番組には緊張することも大事なんですけれども、リラックス効果で、私がどんな効果を今日はもたらすのかは分かりませんけれどもね、はい。でもリラックスして、何か思考がね広がるっていうところもあるのかなと思うと、今日のこれからの3時間うまくいきますように、そう願いながら、皆さんに良い情報を届けていきたいと思っております。5月29日金曜日のサンサンモーニング、今日の担当私緑茶を飲んでスタートしました、花城智子です。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。穏やかにスタートいたしましょう。美空ひばりさんのナンバー愛さんさん。

さんモーニング、今朝のオープニングナンバーお届けしたのは美空ひばりさんで愛さんさんでした。それでは気象情報、合わせて台風情報までお伝えしてまいります。まずは天気概況からお伝えします。八重山地方は高気圧に覆われて晴れています。今日は高気圧に覆われておおむね晴れますが、ところによりにわか雨や雷雨があるでしょう。明日は前線の影響で曇りで、一時雨が降り、ところにより雷を伴う見込みです。沿岸の海域では多少波があるでしょう。

失礼しました、更新いたしました、本日午前4時35分の天気概況を改めてお伝えします。八重山地方は梅雨前線に流れ込む湿った空気の影響で概ね曇っています。今日は前線の影響で曇りや雨の天気となり、ところにより雷を伴い激しい雨が降る見込みです。30日明日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。沿岸の海域では多少波があり、30日明日はうねりを伴う見込みです。気象に関する警報注意報です。現在八重山地方には雷注意報、現在八重山地方に雷注意報が出ています。お天気をお伝えします。石垣島地方からです。今日は北の風のち北東の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率、この時間から正午まで 60%、 正午から午後6時は 50%、午後6時以降 30% となっています。石垣島、今日日中の最高気温は31度の見込みです。明日です。明日は北東の風やや強く晴れ、朝晩曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴う見込みです。明日の降水確率は1日を通して 0% の見込みとなっています。石垣島地方、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は30度の見込みです。与那国島地方です。今日は北の風のち北東の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ雨で、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルを見込んでいます。降水確率、この時間から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 30% となっています。与那国島、今日日中の最高気温は30度の見込みです。明日です。明日は北東の風やや強く晴れ、時々曇りで、波の高さは 1.5 メートルのち2メートルで、うねりを伴うでしょう。降水確率、1日を通して 0%。 与那国島、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は29度を見込んでおります。潮の動き、今日の潮中潮となっています。この後の潮の干満時刻です。この後干潮時刻が午前11時49分、ピークは45センチとなっています。満潮時刻は午後6時18時6分で、潮位のピーク146センチとなっています。今日の日の出午前5時56分、日の入りは午後7時19時26分です。紫外線は非常に強いということです。どうぞ対策なさってください。おしまいに今日の暦、今日は旧暦では4月13日となっています。新暦では5月29日金曜日、水のとう、六曜は仏滅となっています。以上、気象情報をお伝えしました。今日も熱中症警戒アラート出ておりますので、どうぞご注意ください。そして台風情報ですが、コマーシャル明けにお伝えしてまいります。

0: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット
1: 乗るだけセットです。
0: 全部込み込みメンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
2: 覚えてください。20年以上の実績、スーパー乗るだけセット。
3: お問い合わせは陸運総合まで。
4: 特定健診のお知らせです。
5: 石垣市健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。ハッピーエブリデイ。
6: 大切なペットのこと私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では日曜午前も診療受付中。健康診断ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
7: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。エボルライド。他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。

朝サンモーニングをお届けいたしております。時刻7時25分回っています。さて、先ほど天気予報をお伝えしました。続いてちょっと台風情報までお伝えさせていただきます。

0: 現在ですね、台風6号が、八重山、それから沖縄本島地方へ、進んでいるというところでございます。現在29日、午後3時ですねから今この後なんですけれども、八重山地方を6月の2日3日あたりにですね、最接近というような予報円となっています。気象庁予報円からお伝えをしております。6月2日午前3時にはですね、八重山地方または先島までですね、近くまで台風6号を最接近というところであります。こちらなんですが、現在見てみますと、だいたい 70% の予報円内には八重山地方はですね入っておりません。石垣も含めて入ってはいないんですけれども、 5% から 30% の予報円には、入っているということ、予報県内には入っているということでありますので、引き続き、警戒を、していただきたいと思います。その6月、2日3日あたりにはですね、だいたい強さが、950ヘクトパスカル、そして中心の最大風速が40メートル、最大瞬間風速が60メートルの予報が出ておりますので、とても大きな台風となります。台風6号、宮古島はですね、今のところこの予報 70% の予報円内に入っておりますので、少し方向を変えただけで八重山地方も県内に入ってくる恐れがあります。どうぞ6月2日あたりからですね、最接近ということでありますが、1日あたりからもう随分近くなってきますので、風が強くなってくると思います。台風6号現在ですね、沖縄本島それから先島にですね、進んでおりますので、十分にご注意いただきたいと思います。時刻7時29分回っております。サンサンモーニング、今日の担当私花城智子です。それではこの時間一旦コマーシャルお届けいたしまして、地元紙のニュースこの後お伝えします。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: この車2年前に買ったけど、ずっと調子悪いのよね。
5: 見て、運動公園近くに岡田モータースってあるよ。車も店内も綺麗で、Google の口コミもすごくいい。
6: じゃあ明日見に行ってみるか。
7: 定休日は火曜日と水曜日、午前8時から午後7時まで営業中。自動車保険のご相談も受けたまわります。八重山一綺麗な車屋さん、岡田モータース八重山店。
8: 配送配送また

0: 走、人手が足りない、時間もない、そんな時は
1: 島コンシェルジュデリバリー。
0: 納品配送まとめて代行、
1: ホテルも店舗も離島も OK、
0: 人も増やさずコストもカット、
1: 効率アップで売り上げアップ。
0: 困った時は思い出して
1: 島コンシェルジュデリバリー。

まずは本日八重山毎日新聞一面からです。定期フェリー八重山丸満員の乗客乗せ出航という見出しです。株式会社商船八重山が石垣台湾気流間で定期運航するフェリー八重山丸が28日夜満員の乗客を乗せ気流港から石垣港向け出港しました。就航を記念しこの日午前現地で両地域の関係者が出席してセレモニーが行われ、中山義隆石垣市長は新たな海の道が就航を迎えられたことは大変意義深い、大浜代表は観光と物流を未来へつなぐ架け橋になると期待を寄せ就航を祝いました。石垣港到着は今日29日午前8時を予定しています。

石垣台湾間の定期航路は2008年の有村産業の破産に伴う航路廃止以降18年ぶりの再開となります。八重間丸はパナマ船籍、国際トン数21,688トン、全長160メートル、旅客定員545人、最高速力 25.16 ノットで石垣気流間をおよそ8時間で結びます。運航は商船八重間が台湾物流大手のワゴングループに委託し、6月までは週1往復、7月以降は週2往復、週2往復、状況を見ながら週3往復を目指します。秋頃から貨物の取り扱いを開始する予定です。28日、昨日午前、気流港東の岸壁、東岸壁旅客センターで行われたセレモニーでは、中山市長と大浜代表、気流の関係者らで鏡開きやテープカットなどを行い、商船八重間の就航を祝いました。中山市長は、石垣市と台湾は古くから歴史、文化、経済などさまざまな分野で交流を深めてきた、新たな道の海の道が就航を得られたことは大変意義深いと挨拶。大浜代表も祝辞を述べ、この船は単なる移動手段ではなく、人と人、物と物、観光と物流を未来へつなぐ架け橋になると改めて期待感を示しました。台湾側はワゴングループの、本会長、桐生市の旧副市長、台湾立法院の陳委員らが祝辞を述べました。姉妹都市スウォーチンの李陳長も出席しました。29日午前の石垣港

港到着後は市内で初就航の記念セレモニーや祝賀会が行われます。続けて沖縄八重山日報、こちらも一面からです。本マグロ続々水揚げという見出しの記事です。今期の本マグロ漁は県知事の再捕停止命令を受け、八重山漁協所属の漁船が次々と石垣漁港に帰還しています。昨日28日には千早丸が4本を水揚げしました。千早丸は4月20日頃から出漁し、今期の水揚げは計54本。21日の再捕停止命令直前には宮古島周辺に出漁し、沖縄本島で17本を水揚げした後、他の漁船から託されたマグロを含めて石垣漁港に持ち帰りました。八重山漁協では午前7時ごろから人の体ほどの大きさがあるマグロが次々と水揚げされました。重量は最大で187キロでした。北海道出身で独立して2年目の水上船長は、インドネシア人の研修生と2人で漁船に乗り込みました。漁獲高は自分としてはいい方、後半に脂身のある魚が増え、これからという時にストップされてしまったが、やむを得ないと来年以降の、漁獲枠拡大に期待しています。水揚げしたマグロは島内の鮮魚店に卸す予定で、石垣島も本マグロは内地に負けない美味しさ、ぜひ地元で消費してほしいとアピールしました。県は資源管理のため漁業法に基づいて本マグロの数量管理に取り組んでいます。再捕数量が21日に沖縄への前期割り当ての量が 203.2 トンの 95% を超えたとして、7月31日までの再捕停止命令を出したということです。

続けて八重山毎日新聞から地域の仕事とマッチング、持続的なにぎわいテーマに観光セミナーという見出しの記事です。地域の暮らしを未来につなぐ持続的なにぎわいづくりをテーマにした観光セミナー、地域活性と滞在価値向上のヒントを考えるが27日市民会館中ホールで開かれました。 JTB の曽根氏とエアビーエンドビージャパンの谷口氏が地域との競争型参画モデルについて講演したほか、環境省の鈴木氏、平久保半島自治協議会の荒垣氏、八重山ビジターズビューロー綿貫氏が平久保半島のインタープリテーション計画と持続可能な観光地域づくりを紹介しました。その他石垣市シルバー人材センター、25年度受注は1億9012万円という見出しの記事、公益社団法人石垣市シルバー人材センターの2025年度受注実績は1億9012万円で、前年度から515万円増加しました。今年度の受託収益は1億8520万円を見込んでおり、女性会員の確保や就業機会の開拓に重点的に取り組みます。28日市内ホテルで開かれた26年度定時総会で報告されたという記事も出ています。

ではこの後もニュース続けてまいります。この時間のニュースお伝えいたしました。時刻7時40分回っております。

お知らせです。沖縄本島那覇で宿泊するなら那覇新都心ホテルへ。大家族様や友達同士、カップルはもちろん、ビジネスマンにもおすすめです。人数に合ったお部屋の種類が豊富で、1階には鯉の水槽での餌やりや、2階のレストランには大型水槽があり、お子様も飽きさせないお店作りとなっています。すべてのプランに嬉しい無料ブッフェ朝食付きで、最大20名泊まれる部活の遠征や学生の小旅行に使えるドミトリータイプのお部屋も格安でご用意しています。那覇市おもろ町メインプレイス向かいの好立地なので、お買い物にも便利です。オーナーは与那国島出身なので、離島在住者向けのプラン、離島割も各予約サイトにて販売しております。ぜひそちらのプランもご活用ください。お問い合わせご予約はウェブサイト、またはお電話 098-894-8558 まで。那覇新都心ホテルからのお知らせでした。

0: 時刻は7時42分回っています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
0: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ働けるところといえば、
3: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
3: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
4: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
5: Good morning。
0: 時刻は7時44分回っております。

今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしています。お子様は元気に玄関を飛び出していきましたでしょうか。スクールゾーンなどでハンドルを握られている有料ドライバーの皆さん、登校登園時間始まっています。どうぞ優しい眼差しで安全運転よろしくお願いいたします。今朝も皆さんを元気に送り出すサンサンモーニング出発ソングの前の一言、ご紹介いたします。今日の名言、サン・テグジュペリさんの言葉です。このサン・テグジュペリさんは星の王子様をはじめとするさまざまな文学作品を生み出したフランスの小説家です。壁にぶつかった時、私たちはつい解決法を探してしまいますよね。それではそんな解決法の

つとしてこの言葉ご紹介します。人生には解決法なんかないんだ。あるのは前に進む力だけだ。解決法は後からついてくるものさ。人生には解決法なんかないんだ。あるのは前に進む力だけだ。解決法は後からついてくるものさ、という言葉。解決法が見つからず悩む時間があるなら、まずは一歩踏み出してみる、そんな思い切りの良さも時には大切という言葉なんでしょうか。例えば新しい環境に飛び込んでみるとか、会いたい人に連絡してみるとか、小さな挑戦を始めてみる、その言葉の先で後からこれが答えだったのかと気づくこと結構ありますよね。悩む前にもっと早くチャレンジしていればよかった、もっと早く進めていればもっとたくさんの人から協力を得られたのに、そう思うこともね、私もよくあるんですよね。ぜひ参考にしてください。人生には解決法なんかないんだ。あるのは前に進む力だけだ。解決法は後からついてくるものさ、ということで、もちろん準備も大事ですけれども、ずっと準備しているよりは一歩踏み出してみるのもいいのかもしれません。さあ、皆さんを元気に送り出す朝の出発ソングです。今日はこの曲でエールを送りたいと思います。もう間もなくキールンから出港した一便やいま丸ですね、到着というところではないでしょうか。今日はこの後式典と、あとこちら ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの方で夜は祝賀会が行われるということで、まだまだね、この祝賀会も当日でも参加可能だということ聞いておりますよ。それではその就航に合わせてテーマソングができているんですよね。今日はそんなテーマソングを皆さんと共に聞きながら、朝のスタートにしたいと思っております。石垣、キールンの定期航路テーマソングです。アットカラーで今会いに行くよ。

もうすぐ石垣港に桐生からのね商船八重間がやってきます。今日はテーマソングアットカラーのナンバーで今会いに行くよで、皆さんにね、エールを送る一曲お届けいたしました。どうぞ元気にお過ごしください。今日も元気にいってらっしゃい。さて時刻7時53分回っております。サンサンモーニング、今日の担当私花城智子です。今日もサンサンモーニング FM 石垣サンサンラジオお聞きいただきありがとうございます。さて、安永観光の運行状況のご案内です。本日高速船安永号石垣発着航路、島間航路すべて通常運行となっています。ただしですね、上原港鳩間航路なんですが全便運航を予定しておりますが、今後の海上状況により欠航になる恐れがございます。運航状況にご注意くださいますようお願いいたします。上原と鳩間間の航路も同じくですね、運航状況、今後の運航状況にご注意くださいますようお願いいたします。貨客船パイカジは、石垣鳩間、鳩間から上原、そして午後1時30分には石垣港に戻ってまいります。午後の便も小浜行きで石垣港に午後5時に、寄港ということでございます。フェリーハトルマ2は運休日となっています。時刻7時55分回るところです。この後もどうぞ引き続きサンサンモーニングお付き合いください。

0: ク。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしました。
1: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く

つい食べ過ぎたり、体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか？石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。時計の針は8時を回っております。サンサンモーニング、今日の担当、私花城智子です。週末金曜日となっていますが、どのようにお目覚めでしょうか。私はね、朝の先ほどオープニングにもお話ししたんですが、温かい、お茶を急須に入れて、飲みまして、はい、とても爽やかなねスタートをしております。まあ、脳にも影響があっていいということで、あと血圧とか、あとリラックス効果もあるということなのでね、だいぶ功を奏したというか、今日はとても気持ちのいいね、スタートをすることができました。いやいや、まだまだリラックスしてはいけませんというところなんですが、いつもと違う、まあ、テリアさんと今日は担当変わっておりますので、残り2時間もしっかりと頑張っていきたいと思います。お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、こちらは朝日新聞の記事からですね。食料品の消費税実質ゼロ案、政府与党内で浮上、 1% 分を還元という見出しの記事が出ています。食料品の消費税をめぐり、政府与党内で実質ゼロとする案が浮上しています。衆院選で公約に掲げたゼロの実現には、レジの回収などに1年程度の時間がかかるため、準備期間が短くて済む 1% に減税した上で、その 1% 分は補助金など別の形で国民に還元するという構想です。高市総理は今年1月、2年間限定で食料品の消費税ゼロの検討を加速すると表明しまして、2026年度内の実現にも意欲を示しました。自民党は2月の衆院選公約にゼロを掲げて勝利しました。ですが、システム大手3社への聞き取り調査で、現在の 8% からゼロへの回収には1年程度かかることが判明しました。 1% などゼロ以外なら半年程度の準備期間で済むということなんですね。総理は20日の党首討論で、スピード感も重要と述べるなど、早期実現にもこだわっています。政府与党内で浮上している実質ゼロの案は、短い期間でできる 1% に下げた上で、その 1% でもおよそ6000億円ということなんですが、その分を補助金などで還元することで実質ゼロだとアピールできるという理屈です。ある与党幹部は、国民に広く恩恵が行き渡るように、この減税期間中の2年間、電気代の補助に充てるのも一案だと話しています。ただ公約違反の批判が出る恐れもあり、世論の反応を見極めながら慎重に判断します。消費減税をめぐっては、年間5兆円に上る代替財源の確

保や税率が 10% に据え置かれる外食事業者への対応など他にも課題があるとしています。総理は財源について赤字国債に頼らない方針を示しているということです。朝日新聞からお伝えをいたしました。まあ、巷でもいろんなね話を、まあ、友人とか営業先などでもねお話はしたりはしますけれども、実際にどうやってこの声が生かされていくのかなと改めて感じますよね。昨日でしたでしょうか、知らない番号にですね私のスマートフォンに着信が残っておりまして、050で始まる番号だったんですけれども、今その番号そのままね検索することができますよね。それですぐ私もどこからの番号なんだろうかといつもすぐ検索するんですけれども、見たらですね世論調査アンケートの電話番号だったようです。はい、こういう時ね私何回かそういう、まあ、選挙の時もそうだったんですけれども、世論調査のアンケートというこの検索結果で、もし取ることができていたならばね、どんな、まあ、内容で、よくニュースで世論調査の結果ですということで出るんですけれども、どんな世論調査だったのかなと思うとですね、ちょっとまあタイミングよく取れたらよかったなっていうことも時にはあるんですよね。まあいろんな今知らない番号からって思うとですね、もちろん取らない方がいいこともありますし、っていうのもあったりするんですけど、後で調べた結果、その調査だったんだと思ってですね、撮ってみたかったなというふうには思ったんですけれどもね。まあ、政党というのはやっぱりそういう地域に、まあ、また市議ね、村議町議の皆さんがいらっしゃいますよね。その皆さんが中央にこう声を届けていくっていうのはね、とても大事な役割を果たしていらっしゃると思うんですよね。やはりそういう近いところで、声を届けてくださる、そういう市議町議ね、村議の皆さん、ぜひともねいろんな声を拾って届けていただきたいなと思いますし、日頃からそういった意見交換っていうのは声を出していくっていうことは本当にやはり大事だろうなというふうに思っております。それから、まあ、公約などもやっぱりどうなんでしょうか。まあ勝利をして、それから動くのではなくて、やっぱり、まあ、民間でもそうですね、まあ、とっても時間がないのはよく分かっていますし、選挙に突入するにも時間がかかることは分かっているんですが、その公約のために掲げた後に調べるというよりは、こういう公約を常々にこう出していきたいからこそ、何かを通して調べさせておく、調べておくっていうこともね、やっぱり大事なのではないかなと思います。だからスピード感ですよね。前もって調べていれば、どのようにも行動していくかは、勝利した後にさっとまた動いていく、そういったスピード感もすごく重要なのかなって、民間であってもね、調べてないのにこんなプレゼンしたのかっていうことにならないですよね。そうなると通らないことになってきますので、やっぱり一つ一つ大事に前もって準備をしておくことも大事なのかなと改めて感じます。食料品の消費税実質ゼロ案、政府与党内で浮上、 1% 分を還元かというね、朝日新聞のニュースからお伝えをいたしました。時刻8時10分回っております。それではこの時間、気象情報です。時間までお伝えしてまいります。まずは気象に関する警報注意報から。現在八重山地方には雷注意報、現在八重山地方に雷注意報が出ています。

天気予報をお伝えします。石垣島地方からです。今日は北の風のち北東の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みとなっています。降水確率はこの時間から正午まで 60%、 正午から午後6時 50%、 午後6時以降は 30% となっています。石垣島、今日日中の予想最高気温31度の見込みです。明日です。明日は北東の風やや強く晴れ、朝晩は曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率明日1日を通して 0% となっています。石垣島、明日朝の最低気温25度、日中の最高気温は30度の予想です。与那国島地方です。今日は北の風のち北東の風やや強く曇り、昼前から昼過ぎ雨で、ところにより昼前雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率この時間から午後6時まで 50%、 午後6時以降は 30% となっています。与那国島、今日日中の最高気温は30度の予想です。明日です。明日は北東の風やや強く晴れ、時々曇るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率明日1日を通して 0% となっています。与那国島、明日朝の最低気温は25度、日中の最高気温は29度の予想です。おしまいに潮の動きです。今日の潮は中潮となっています。この後の潮の干満時刻、干潮時刻はこの後11時49分、潮位45センチ。満潮時刻は夜午後6時です。18時6分で、潮位は146センチとなっています。今日の日の出、午前5時56分。日の入りは午後7時、19時26分です。暦です。今日は旧暦の4月13日、新暦では5月29日金曜日です。水の戸の宇、六曜は仏滅となっています。台風ですが、台風6号、現在先島、そして沖縄地方にね、進んでいるということなんですが、最接近は6月の2日頃となっております。大変強い勢力となっていまして、八重山地方、石垣島地方もですね、今のところ 70% の予報円内には入っていないんですが、十分にご注意いただきたいと思います。時刻は8時15分を回るところです。サンサンモーニングお届けいたしております。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 離島のツアーは安永

0: 個性豊かな島々へ、安永観光。
1: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

0: ン食べ過ぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土、雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは 821-3007 まで。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に

答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課0980-83-1672まで。

時刻は8時21分回っております。サンサンモーニングお届けいたしております。それではこの時間の1曲お届けします。ジャケ&アスカラブソング。

0: この時間のお知らせです。石垣市水道部からのお知らせです。6月1日から1週間は第68回水道週間となっています。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と水道料金や給水装置に関する行政相談を行っております。また6月7日日曜日は親子施設見学会を実施いたします。普段入ることができない白水源水調整地、白水取水場、石垣浄水場の3カ所の施設をバスで巡る親子施設見学会となっています。なお受付期間は5月25日月曜日から29日金曜日本日までの午前9時から午後5時までとなっています。定員は午前25名、午後25名で定員に達し次第締め切りとさせていただきます。申し込み方法は水道部ホームページをご覧ください。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しておりますので、ぜひお越しください。職員一同お待ちしております。時刻は間もなく8時30分回るところです。この後スポーツニュースお伝えします。
1: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、JA 沖縄八重山地区畜産振興センター JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 今日はアンキーヨートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
1: 2年間の無料保証延長できますよ。
2: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。
3: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
4: 西表島、鳩
3: 間島、
4: 竹富島、
3: 小浜島、
4: 黒島、
3: 波照間島、
4: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
3: 日本初の星空保護区、ナイトツアーやリトリートツアー、
4: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
3: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり

0: 観光、ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
2: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へと、をスローガンに6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。
3: Good morning。
4: 8時31分回っております。サンサンモーニングお届けいたしております。それではこの時間、スポーツのコーナーお届けいたします。サンサンスポーツ、このコーナーは双葉オートサービスの提供でお送りします。
5: おはようございます。双葉オートサービスです。安心で良い状態を長く保つために、日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かい双葉オートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 双葉オートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。
4: サンサンスポーツ、サンスポをお届けします。まずはじめにバスケットボールです。琉球ゴールデンキングスの選手が沖縄テレビの番組に出演、ブースターに感謝の気持ちを語るという見出しの記事です。今シーズンを準優勝で終えたバスケットボール B リーグの琉球ゴールデンキングスの選手たちが28日沖縄テレビの番組に出演し、シーズンを振り返るとともにブースターへの感謝の気持ちを語りました。沖縄テレビの番組に出演したのは琉球ゴールデンキングスの岸本隆一選手、荒川颯選手、脇正弘選手の3人で、今シーズンを振り返りファン、ブースターへの感謝の言葉を送りました。岸本隆一選手は、自分たちが苦しい時に何度も助けてもらいましたし、みんなの応援に応えたいという気持ちで僕たちはずっとプレーできたと思っています。今シーズン準優勝で終わりましたが、皆さんと過ごした時間は本当に素晴らしいものだったと思いますし、この経験を糧にして前進していけたらと思います、ありがとうございましたと語りました。荒川颯選手は、僕自身はたくさんの人に与えられたシーズンだったと思っているので、もっといろんなことを与えられるように前に進んでいきたいと思いますと語り、脇正弘選手は、苦しい時もいい時もチームメイトが支えてくれましたし、何よりファンの皆さんが背中を押してくれたから戦えました。これから優勝に向けてキングスは強くなっていくと思うので、引き続き応援よろしくお願いしますと お話しされています。琉球ゴールデンキングスは5月31日午後4時から沖縄サントリーアリーナでシーズン報告会を開催します。続いて NHK の記事からです。サッカーワールドカップ、日本の初戦の相手オランダ代表の26人が発表されました。サッカーワールドカップ2026、サッカーワールドカップ北中米大会で日本が1次リーグの初戦で対戦するオランダ代表のメンバーが発表され、世界最高のセンターバックと評されるイングランドプレミアリーグ、リバプールのファンダイク選手など26人が選ばれました。現地時間の6月11日に開幕する大会で、グループ F の日本は1次リーグで6月14日に

オランダ、20日にチュニジア、25日にスウェーデンと対戦します。27日初戦で対戦するオランダの代表メンバーが発表されました。26人のうちキャプテンのファンダイク選手は日本代表の遠藤航選手と、リバープールのチームメイトで、身体能力を生かした守備だけではなくセットプレーでの得点力も兼ね備えた世界屈指のセンターバックです。また32歳のフォワードデパイ選手はヨーロッパ予選でオランダ代表の通算得点記録を更新した決定力が持ち味で、太ももの怪我から回復しメンバー入りしました。このほかスペイン一部バルセロナでプレーする司令塔のフレンキー・デヨング選手や、前回大会で3得点を挙げたリバプールのガクポ選手など豪華なタレントが揃ったということです。野球についてです。広陵高校野球部の集団暴力はいじめ、第三者委員会認定、過度な同調圧力という見出しの記事、共同通信からです。広島市の広陵高校野球部で昨年1月にあった部内暴力問題で、高校側は28日弁護士3人で構成する第三者委員会が18日付で報告書を提出したと発表しました。第三者委員会は上級生による集団的な暴力行為があったと認定し、いじめに該当すると判断、学校は直ちに対応すべきだったと指摘しました。高校側が公表した調査報告書の概要によりますと、甲子園出場を目標とする過度な同調圧力が部内にあり、暴力への心理的ハードルを下げたと分析、学校や運営法人の経営陣が野球部の実績に依存し、閉鎖的な指導体制を長期間放置したことにより生じた構造的問題だとしました。部内暴力は昨年夏の甲子園大会直前に交流サイトで広まり、1回戦終了後に出場を辞退するきっかけとなっています。続いてバレーボールです。男子代表に激震、選手全員に所持品検査と薬物検査を実施へという見出しの記事です。日本バレーボール協会は28日東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、28日同日に麻薬取締役法違反の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者について、東京北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで説明会を開き、南部雅史技術委員長と内藤拓也業務執行理事、国部博之専務理事が出席しました。会見は15時13分にスタートし、3人が頭を下げて着席。国部専務理事がこれからですが、各選手の所持品の確認はしないといけない、薬物検査とかも早急に確認をして安全な形でスタートを切りたいと、選手の所持品検査および薬物検査の実施を明言しました。国部専務理事も、練習は行うわけですが所持品の確認は行った、検査はドクターに確認しながらいち早く実施したいと早期の実施を示唆しました。佐藤容疑者の逮捕容疑は、27日夕方東京板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑いがあります。26日に全員が集合し始まっていた味の素ナショナルトレーニングセンターでの代表合宿中だったということです。

0: おしまいにこちら野球ですね。 NHK1 からのニュースです。ホワイトソックス村上タイムリーツーベースヒットで今季41打点トップに並ぶという見出しです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手がツインズ戦に先発出場しタイムリーツーベースヒットで今シーズン41打点目を挙げ、ホームランに続いて打点でもリーグトップに並びました。村上選手は前日3試合連続となるホームランを打って20号に到達し、アストロズのアルバレス選手と並んでリーグトップに立っています。28日は本拠地シカゴで行われたツインズ戦に2番ファーストで先発出場し、1回の第1打席は空振りの三振に倒れました。1点リードで迎えた3回の第2打席はフォアボールで塁に出た後、打線がつながって村上選手が追加点のホームを踏むなど、この回4点を奪ってリードを広げました。さらに4回にはランナーを一塁に置いて第3打席を迎え、相手ピッチャーの牽制送球エラーからランナーが二塁に進みチャンスが広がりました。そして村上選手は5球目の低めの変化球を捉え、打ち上げた打球となったもののレフト前に落ちてタイムリーとなるツーベースヒットとなり追加点を挙げたということです。この時点で村上選手の今シーズンの打点は41となって、ホームランに続きリーグのトップに並びました。このあと7回の第4打席は2つ目のフォアボールで出塁した後、2アウトから2塁へ盗塁を試みましたが失敗しました。村上選手は2打数1安打1打点フォアボールが2つで連続試合ヒットを4に伸ばし、打率は2割4分2厘に、上がっています。またこの試合には西田陸選手が8番ライトで2試合ぶりに先発出場し、2打席凡退した後6回に回った打席で代打が送られて交代しました。試合はホワイトソックスが6対2で勝って2連勝です。村上選手のコメント、今はしっかりと野球に向き合っているというコメントを残しています。毎日同じ準備をしてしっかりと試合に臨めていて、そこが一番の強み、成績は良くも悪くも必ずついてくるもので、今はしっかりと野球に向き合っていると力強く話しました。ホワイトソックス村上選手タイムリーツーベースヒットで今季41打点トップに並んでいます。サンサンスポーツサンスポ、ここまで提供は双葉オートサービスの提供でお送りいたしました。
1: 中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。
2: 日本最南端竹富町の島々へ安永観光で船旅に行こう。
3: 西表島、鳩
2: 間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、
2: 波照間島、
3: 各島々の観光コースから2島、3島、4島の島巡りツアーは大人気。
2: 日本初の星空保護区ナイトツアーやリトリートツアー、
3: 今あなたがやってみたいプランがきっと見つかる。
2: 石垣島から船に乗って竹富町の島々のツアーに行くならやっぱり安永観光。
3: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。

0: 然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: いつも JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで、情報登録しておけば空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードで、もっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

時刻は8時47分回っております。サンサンモーニング、この時間は有限会社アンエー観光、中古車保証のアンキーオート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。さて、安永観光から本日の運行状況です。5月29日運行状況、高速船ですが、本日全便運行を予定しております。ただしですね、西表上原鳩間航路ですが、今後の海上状況により欠航になる恐れがございます。運行状況にご注意をお願いいたします。その他の航路通常運行です。貨客船です。パイカジ午前の便、鳩間、西表上原航路通常運行です。午後の便、小浜航路通常運行です。フェリー波照間2は、本日、運休日となっております。また2026年6月1日もう来月すぐですね、西表島接続バスの運行が変わりますので、詳しくは安永観光ホームページご確認ください。

そして、マリンレジャーの事故についてということで、石垣海上保安部から、お知らせが入っております。5月21日木曜日から5月28日までの1週間のマリンレジャーの事故者ということで速報値ですね、お伝えします。マリンレジャーの事故者お一人となっています。うち死者行方不明者は0人です。22日金曜日、ちょうど1週間前ですね、正午ごろ、ダイビング中の外国人観光客、50代の観光客が海水を誤飲したことにより一時意識不明の状態に陥り、その後意識は戻りましたが緊急搬送される事故が発生しています。ダイビングを実施する際は次のことに注意をしてください。自身の健康状態が活動に適しているかを確認し、技量を把握した上で活動しましょう。また前の夜、前夜の深酒や寝不足に注意をしましょう。最新の気象・海象情報を入手しましょう。十分な計画と念入りにブリーフィングを実施しましょう。機材の整備・確認を徹底しましょう。ゲストの体調管理と技量を必ず確認しましょう。ゲストから目を離さず行動させるようにしましょう。緊急時における対応マニュアルの作成や連絡手段を確保してください。

これからマリンレジャー活動が活発となる時期を迎えますが、海には多くの危険が潜んでおり、思わぬ事故が発生する恐れがあります。活動時は常に体調管理を心がけていただくとともに、自身の体力や技量に見合った活動を行うなど、事故防止に努めていただくようお願いしますということです。

時刻は8時52分回るところです。サンサンモーニングお届けをいたしております。それではここで NHK1 沖縄のニュースからです。沖縄県や在日アメリカ軍などが意見交換、フォーラム開催という見出しの記事。アメリカ軍兵士による性暴力事件が相次いだことを受けて設置された、沖縄県や在日アメリカ軍などが意見交換をするフォーラムが開かれました。県によりますと、県側の提案の一部に沿った形で、過去に県内で起きた性暴力事件の事案を踏まえて、犯罪防止に向けた研修やプログラムを実施するという説明がアメリカ軍側からあったということです。去年5月以来2回目となるフォーラムは28日午後、アメリカ軍キャンプズケランで非公開で開かれました。日本側は沖縄県の多良間知事公室長や外務省防衛局警察の担当者が、アメリカ側からは在日アメリカ軍司令部のトーマス・マコット大佐などが参加し、およそ40人で2時間半にわたって意見を交わしました。終了後の県の説明によりますと、去年1年間に軍関係者が刑法犯として検挙された件数とその傾向が示され、住居侵入や器物損壊の事案の割合が県全体と比べて高くなっている現状を共有したということです。その上で、効果的な再発防止策について、今後も建設的な意見交換を続けていくことを確認しました。またアメリカ軍からは、県側の提案の一部に沿った形で、過去に県内で起きた性暴力事件の事案を踏まえて、犯罪防止に向けた研修やプログラムを実施するという説明があったということです。多良間知事公室長は記者団の取材に対し、取り組みについての研究をお互いに続けていくと合意できたことは一定の意義があると考えていると述べました。台湾、桐生と石垣島を結ぶフェリー就航を記念し、桐生港で式典という見出しの記事です。台湾北部と桐生と、台湾の北部の桐生と沖縄県の石垣島を結ぶフェリーの就航に合わせて、28日現地で記念の式典が開かれました。28日から就航するフェリー八重間丸は、全長160メートル、定員が545人で、台湾北部の桐生港から沖縄県の石垣港をおよそ8時間で結びます。第1便が出発する桐生港では、28日記念の式典が開かれ、石垣市の中山義隆市長は、観光や経済、文化や教育などさまざまな交流を支える新たな架け橋となり、石垣市を含む日本と台湾の未来を開く重要な航路だと述べ、期待を示しました。また桐生市の、旧副市長は、この航路を通じて友好がさらに深まり、双方の関係が一層成長することを願っていますと述べました。第一便は現地時間の28日夜11時に桐生港を出発し、29日今日ですね、午前8時に石垣港に到着するということです。フェリーは来月末までは

0: 週1往復、7月は週2往復運行する予定で、石垣市によりますと秋頃をめどに地元の特産品を台湾に輸出するとともに、台湾から食料品を輸入するなど貨物の輸送を始める計画だということです。もう石垣港に到着ということでしょうか。 NHK1 沖縄のニュースからお伝えしました。キリュウという言い方もあれば、キールンともね、私たちは親しみを込めて呼んでおりますけれどもね。今日は祝賀会などもこの後行われる予定です。時刻8時56分です。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で